یک بروزرسانی مهم داریم از پرونده شکایت سه ایرانی از پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک در حکومت پهلوی به اتهام اعمال شکنجه. این پرونده بسیار مهم است، الان در دادگاه‌های آمریکا باز است و این بروزرسانی شامل مصاحبه با یکی از اعضای ارشد تیم حقوقی شاکیان هم خواهد بود. همراه من باشید.

0: جمعه است 26 ژوئن 2026. 26 ژوئن روز خاصی است. روز بین المللی، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه. روزی که سازمان ملل متحد این عنوان رو انتخاب کرده برای اینکه هیچ کدوم از ما یادمان نرود که شکنجه چه پدیده فجیع، کثیف و شنیع است که نظام‌های استبدادی معمولاً وارد می‌کنند بر شهروندانشون، معمولاً هم به دلایل اعتقادی یا حتی دلایل دیگر، به خاطر اینکه در همین حکومت سیاه کنونی در جمهوری اسلامی حتی برای اعتراف گیری از افراد به اتهام‌های مانند قتل و مواد مخدر و اینها هم شکنجه اعمال میشه. امشب در مورد پرونده صحبت میکنیم که صرفاً یک دعوای حقوقی نیست، پرونده‌ای که در به شکنجه، به حافظه تاریخی، به خشونت، به عدالت ربط داره. پرونده‌ای که اگر ما میخواهیم در آینده یک حکومت یا یک سیستم یا اصلا یک کشور آزاد، دموکراتیک، جامعه باز داشته باشیم، باید با گذشته خودمون، گذشته ای که خشونت دولتی در ایران بود، حتما روبرو بشویم. به هر روی این پرونده در دادگاه‌های آمریکا به اسم دو وان ورسس ثابتی شناخته میشه. دو یا همون جان دو اصطلاحاً عنوان کسانی است که به دستور دادگاه، مثلا در این کیس هویتشان مخفی مانده یا افرادی که ناشناس باشن، معمولا در سیستم حقوقی نظام های انگلیسی زبان، کشورهای انگلیسی زبان، این به اسم جان دو برای مرد و جین دو برای زن به کار میره. در این پرونده جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه هستن شاکیانی که از پرویز ثابتی شکایت کردند. به هر روی من این رو نوت برداشتم، از رو سعی میکنم از رو نوت بخونم، چون پرونده حقوقی است و اتفاقا اگه همراه این اسرانه باشید بیشتر مصاحبه منو، همونطور که فکر کنم بیشتر گفتم، با یکی از وکلای ارشد پرونده خواهید شنید، با الا متیوز که سابقه طولانی در به دادگاه کشیدن شکنجهگران داره، کیس هایی رو در مورد سوریه و شیلی دوران پینوشه انجام داده است، همراه با مرکزی که معرفشون خواهم کرد. به هر روی از همین اول چند تا نکته رو باید روشن بکنم. این پرونده هنوز در جریانه، دادگاه هنوز در مورد اصل ادعاها حکم نهایی نداده، یعنی از نظر حقوقی هنوز وارد نشده که بگه آقا ثابت مسئول شکنجه است یا چیزی شبیه این. اون چیزی که تا امروز اتفاق افتاده بیشتر مربوط به مسائل مقدماتی و آیین دادرسی، اما این مراحل خودشون هم بسیار مهم هستن، به خاطر اینکه دادگاه اجازه داده ادعای شاکیان ذیل قانون حمایت از قربانیان شکنجه، یعنی TVPA، فعلا ادامه پیدا بکنه. TVPA به عنوان انگلیسی Torture Victim Protection Act یک این مبنای حقوقی پرونده است، قانونی که به قربانیان شکنجه یا حتی قتل‌های فراغذایی اجازه میده در شرایط مشخصی علیه افرادی که خارج از آمریکا و تحت رنگ عنوان یک دولت خارجی مرتکب این اعمال شدن، در دادگاه‌های آمریکا شکایت بکنن. منتها این در دادگاه فدرال آمریکا در ایالت فلوریدا مطرح شده. این سه شاکی میگن که در دهه 1970، یعنی سالهای پایانی حکومت پهلوی، در ایران بازداشت و تحت شکنجه ساواک قرار گرفتن. خب پرونده ثابتی رو پیشتر هم بررسی کردیم، در همین اسرانه پلیلیست داریم اصلا در مورد پرونده ثابتی، اگر احیانا تا الان چیزی در موردش نشنیدید حتما برید اون پلیلیست ها رو هم ببینید. با رها بهرینی صحبت کردیم، با چند وکیل دیگر صحبت کردیم در موردش، برنامه گذاشتیم در موردش. به هر روی این قانون برای پرونده های معمولا اون قانون TVPA برای پرونده هایی هست که در کشور خودشون عدالت برشون جاری نشده، آمدن قربانیانشون در آمریکا زندگی کردن، قربانیان تونستن پیداشون بکنن و ازشون شکایت بکنن. در پرونده ثابتی شاکی ها میگن که مسئله فقط چند عمل جداگانه شکنجه نیست، مسئله یک نظامی است که به طور سیستماتیک شکنجه میکرد. دادگاه، عرض کردم، هنوز وارد بررسی این مسئله نشده. مرحله مانع این زمان که تیم شاکیان دارن سعی میکنن ازش بگذرند مرور زمان است، به خاطر اینکه وکلای حالا مدافع ثابتی ادعا میکنند که این مهلت 10 ساله فعلا خب خیلی ازش گذشته و دیگه این پرونده رو نباید بررسی کرد، در صورتی که تیم شاکیان میگویند که در این مدت امکان شکایت از ثابتی رو نداشتند. دلایل متعددی است، هنوز تحت خطر بودند، ثابتی معلوم نبود کجاست، مسائلی مانند این. برای ایرانی ها شکنجه یک مفهوم انتزاعی نیست، واقعا شکنجه بخشی از تاریخ معاصر ماست. نمیتونیم از زندانی سیاسی امروز دفاع بکنیم بعد بیایم بگیم که زندانی سیاسی مثلا زمان شاه حالا شکنجه کردن که کردن یا خوب شد که شکنجه کردن. برای همین بحث شکنجه در ایران اگر بخوایم صادقانه برخوردش کنیم گزینشی نیست. باری شکنجه فقط آزار جسم انسان نیست دیگه، شکنجه میخواد یک انسان رو در هم بشکنه، بی صداش بکنه، قربانی رو بی صدا بکنه، خانواده رو بترسونه، بعد برای خودش تاریخ رو هم بازنویسی بکنه. برای همین دادگاهی حتی اگر دیر باشه یک پایه بسیار مهمه، فقط مربوط به گذشته نیست، دادگاهی آینده ما رو هم میسازه. بسیار خوب، حالا میخوایم بریم و تیم شاکیان رو، تیم حقوقی شاکیان رو بشناسونیم به مخاطبان عصرانه. این رو باید حتما بگم که خیلی ها داشتن پروپاگاندا میکردن که پشت این تیم شاکیان چه سیستم عجیب و غریبی وجود دارد که آمدن شکایت کنن. ما سب کردیم به هر حال تا الان تا CJA رو به شما معرفی بکنیم، یک تیم حقوقی واقعا مبرز برای اینجور موارد هستند و اسم کاملشون هست Center for Justice and Accountability، مرکز عدالت و پاسخگویی. این مرکز یک سازمان حقوق بشریه، مستقر در آمریکاست، سالها روی مسائل جنایت علیه بشریت، شکنجه، جنایت جنگی، قتل‌های فرارضایی کار میکنه و در مناطق مختلفی از آمریکای لاتین تا آفریقا هم کار کرده و من میخوام امروز از خود فردی که یکی از وکلای ارشد این سنتر هست، این مرکز هست، بپرسم که در مورد مرکز به ما توضیح بده. اجازه بدید که این کار رو بکنیم. این اولین باریه که ما از هوش مصنوعی برای دوپله کردن صدای یکی از مهمانان استفاده میکنیم و صدای او رو، صدای خانم الا متیوز رو با اجازه خودش و با همون تون صدا با هوش مصنوعی از انگلیسی به فارسی برمیگردونیم. بنابراین شما سوالهای منو به فارسی خواهید شنید، جوابهای الا متیوز رو هم به فارسی خواهید شنید. اول از الا متیوز پرسیدم که CJA یا Center for Justice and Accountability چیه، چه پرونده هایی رو معمولا پیگیری میکنن. پاسخ رو بشنوید.
1: خیلی ممنون کامبیز عزیز که دعوتم کردی، واقعا خوشحالم که امروز باهات گفتگو میکنم. خب CJA یا همون مرکز عدالت و پاسخگویی یه سازمان بین المللی حقوق بشری مستقر در آمریکاست که با جوامع آسیب دیده از شکنجه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و دیگر نقص‌های شدید حقوق بشر همکاری می‌کنه تا از طریق دادخواهی و راهبردهای عدالت انتقالی به دنبال حقیقت، عدالت و جبران خسارت باشه. ما برجسته ترین سازمانی هستیم که بر اساس یک قانون فدرال به نام قانون حمایت از قربانیان شکنجه در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوی می‌کنیم. قانونی که به قربانیان و اعضای خانواده‌شون اجازه میده علیه افراد مسئول شکنجه و قتل‌های فرارضایی در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت کنند. CGA پرونده‌های موفقی رو برای پاسخگو کردن عاملان شکنجه در وزارت دفاع رژیم زیادباره در سمالی، ترور ویکتور خرا فعال و خواننده شیلیایی توسط رژیم پینوشه و استفاده از شکنجه در بازداشتگاه‌های رژیم اسد در سوریه به سرانجام رسونده. ما مستقیما با جوامع بازماندگان و سازمان‌های همکار در کشورها یا جوامع مهاجری که این آزارها در اونجا رخ داده کار می‌کنیم و این رابطه هسته اصلی نحوه ساخت و پیگیری پرونده‌های ماست. این کاری نیست که از راه دور انجامش بدیم.
0: بعد از این سوال، بعد از معرفی سی جی ای، از الا متیوس پرسیدم که یکی از ویژگی‌های مهم پرونده‌هایی که سی جی ای می‌گیره یا همین مرکز عدالت و پاسخگویی میگیره این است که خب خیلی از افراد متهم به نقض حقوق بشر دیگه در کشورهای زندگی نمی کنن که اونجا مرتکب جنایت شدن و اینها میگن که یه اصلی وجود داره که مرتکبان نقض حقوق بشر نباید در کشورهای دیگه سیف هیون یا پناهگاه امن داشته باشن. گفتم این اصلی رو که سی جی ای روش تأسیس شده توضیح بده بیشتر برای بینندگان عزیزانه بشنویم.
1: البته کار CJA از یه فرض خیلی ساده شروع میشه، اینکه مرتکبان جنایات فجیع جمعی همیشه تو کشورهایی که جنایت توشون رخ داده نمیمونن، اونها جابجا میشن و بعضی هاشون میان به ایالات متحده. وقتی این کار رو میکنن، دادگاه‌های آمریکا ابزارهایی رو ارائه میدن که میشه ازشون برای پاسخگو کردن اونها استفاده کرد و این ایده جدیدی نیست، در واقع این پایه و اساس حقوق بین الملل بشره. این موضوع رو به رسمیت میشناسه و بعد از هولوکاست شکل گرفت و طی دهه ها مددون شد که برخی جنایات اونقدر جدی هستن که دغدغه همه هستن، نه فقط دغدغه کشوری که توش اتفاق افتادن، و بنابراین مرتکبان این نوع جنایات از شکنجه گرفته تا جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و قتل‌های فراغزایی باید در هر جایی که پیدا بشن پاسخگو بشن. کاری که ما می‌کنیم اینه که اون اصل رو با استفاده از ابزارهای قانونی آمریکا اعمال می‌کنیم. وقتی مرتکبان در آمریکا هستن، دادگاه‌های آمریکا این قدرت رو دارن که اونها رو پاسخگو کنن و قوانین آمریکا سازوکارهایی رو برای پیگیری این پاسخگویی فراهم میکنه. CJA سعی میکنه از اونها استفاده کنه.
0: همینطور که خود الا متیوس وکیل ارشد مرکز CJA گفت، پرونده ویکتور خارا یکی از پرونده های بسیار مهمی بود که این مرکز شکل گرفت، به عهده گرفت و دنبالش کرد. خب دهه ها بعد از شکنجه در دوران پینوشه این پرونده رو گرفت. به هر حال می‌خواستم ببینم احساسش چیه در مورد این پرونده، پیگیری این پرونده اصلا چی به ما یاد میده. صحبت‌های الا متیوس رو بشنویم.
1: حتما، سوال خیلی خوبیه. شاید بد نباشه اول یه پیش زمینه کوتاه درباره اینکه ویکتور هارا کی بود به شنونده ها بدم، فکر کنم مفید باشه. ویکتور هارا یه موسیقیدان و فعال سیاسی شیلیایی بود. اون یکی از محبوب ترین چهره های مردمی در شیلی بود که در روزهای بلافاصله هیلوز بعد از کودتای 1973 که پینوشه رو به قدرت رسوند، دستگیر، شکنجه و کشته شد. به خاطر موسیقیش و هم به خاطر کشته شدنش، اون به یک نماد شناخته شده بین المللی از دوران پینوشه و سرکوبی تبدیل شد که علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان اعمال می شد. دهه ها گذشت بدون اینکه هیچ پاسخگویی قانونی برای مرگش وجود داشته باشه. چندین سال، یعنی دهه ها بعد، یکی از عاملان شکنجه و قتل اون در آمریکا پیدا شد و بیوش جوان در نهایت یک پرونده حقوقی رو در آمریکا علیه اون افسر نظامی که به آمریکا نقمکان کرده بود به جریان انداخت. سازمان CJA هم بخشی از اون پرونده بود و در سال 2016 ما در دادگاه پیروز شدیم. اما تا زمانی که ما در اون پرونده حقوقی برنده شدیم، شیلی خیلی وقت بود که به دموکراسی گذار کرده بود و در حال تصفیه حساب با میراث دوران پینوشه بود. خودشون هم در شیلی در حال محاکمه عاملان جنایات بودن و با استفاده از مدارکی که ما در طول پرونده حقوقی به دست آورده بودیم، درخواست استرداد متهم رو دادن. یعنی می‌خواستن اون افسر نظامی رو به شیلی برگردونن تا اونجا محاکمه بشه. ما با خانوادهش و تیمی از وکلای دیگه همکاری کردیم تا برای بازگرداندنش به شیلی تلاش کنیم. در نهایت در سال 2023 اون به شیلی برگشت و اونجا به خاطر نقشش در قتل ویکتور هارا با اتهامات جنایی روبروست. به نظرم چیزی که این پرونده نشون میده اینه که زمان این پرونده ها رو نمیبنده. نه از نظر قانونی و نه برای خانواده ها و جامعه‌ای که این بار رو به دوش میکشن. عاملان جنایت گاهی به خارج از کشور میرن، زندگی جدیدی میسازن و تصور میکنن چون سالهای زیادی گذشته دیگه امکان پاسخگویی وجود نداره. اما این تصور همیشه درست نیست و فکر میکنم چیزی که پرونده خارا نشون میده اینه که بعد از 50 سال قاتلانش در کشوری که جرم در ابتدا اونجا رخ داده و در جامعه‌ای که عدالت برای اونها بیشترین اهمیت رو داره با مسئولیت کیفری روبرو هستن.
0: یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما صدای الا متیوز رو که دوبله شده با هوش مصنوعی میشنوید. تون صدا تون صدای خود اوست ولی شما صحبتاش رو به فارسی میشنوید. سوال بعدی من از این بود که بازماندگان و قربانیان چه نقشی در شکل گیری این پرونده دارن، چگونه این بازمانده ها آسیب دیده ها با سی جی ای کار میکنن؟
1: بازمانده ها دلیل اصلی این هستن که اصلا پیگیری اینجور پرونده ها ممکن میشه. معمولا اونان که متهم ها رو شناسایی میکنن، ما رو به شاهد ها وصل میکنن و اطلاعات و زمینه ای رو فراهم میکنن که میشه بر اساسش یه پرونده حقوقی تشکیل داد. اما فراتر از کمک های اطلاعاتی، خودشون و جامعهشون، یعنی سازمان های جامعه مدنی که دهه هاست دارن برای عدالت تلاش میکنن، اونان که تصمیم های واقعی رو درباره نحوه پیشبرد این پرونده ها و کارهای حمایتی همراهش میگیرن، اونا تصمیم میگیرن که موضوع رو علنی کنیم یا نه، کی علنی کنیم، چه خطراتی رو حاضرن بپذیرن، چه نتایجی براشون و برای جنبش عدالت خواهی کشورشون مهمه، البته در چارچوب قوانین و مقرراتی که توش کار میکنیم. اما همونطور که یکی از موکل‌های سی جی همین هفته گفت، لازم نیست بازمانده ها حتما قاضی، دادستان یا سیاستگزار بشن تا بتونن تأثیر واقعی روی فرایندهای پاسخگویی بذارن. چیزی که نیاز دارن اینه که پای میز مذاکره حضور داشته باشن و ما هم تلاش میکنیم مطمئن بشیم که این جایگاه رو دارن.
0: جواب الا متیوز رو شنیدید. از نگاه سی جی ای اینو پرسیدم از الا متیوز که از نگاه سی جی ای دادرسی و دادخواهی قربانی محور چه تفاوتی داره با یک دعوای معمولی حقوقی؟
1: در بیشتر پرونده های حقوقی نقش موکل خیلی محدوده. اونا اطلاعات رو ارائه میدن و وکلا استراتژی، استدلال ها و دفاع در دادگاه رو جلو میبرن. اما این مدل واقعا با نوع کار ما جور در نمیاد، چون کار ما خیلی فراتر از پرونده‌ایه که داخل دادگاه روش بحث میشه. جامعه هایی که ما نمایندگیشون رو داریم اشراف کامل به شرایط دارن که برای شکل دادن به نحوه پیگیری پرونده ضروریه. اغلب موکل های ما و جامعه‌ای که ازش میان هنوز با خطراتی روبرو هستن. پویایی هایی در جامعه مهاجران وجود داره که باید درکشون کنیم و اغلب شکافی هست بین اون چی که دادگاه میتونه رسما ارائه بده و اون چی که پاسخگوی واقعا برای افرادی که بیشترین آسیب رو از جنایات مورد بحث دیدن معنی داره. جامعه ها و بازمانده هایی که باهاشون کار میکنیم متخصصان شرایطی هستن که پرونده از دلش بیرون اومده و تأثیری که میتونه داشته باشه و بنابراین مهمترین چیزی که سعی میکنیم در مورد پیگیری پاسخگویی در دادگاه‌های آمریکا به رسمیت بشناسیم اینه که کار حقوقی ما به عنوان وکلای آمریکایی در خلا اتفاق نمیافته. پرونده‌های ما بازمانده محور و جامعه محور هستند، چون هر پرونده‌ای که مطرح می‌کنیم در یک اکوسیستم پاسخگویی گسترده‌تر قرار داره. جنبش عدالتی که خیلی قبل از ورود سی جی ای وجود داشته و مدت‌ها بعد از خاتمه پرونده حقوقی هم به حیاتش ادامه میده. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، دادستان‌های ملی، کمپین‌های حمایتی، سازماندهی‌های مردمی وجود دارن. همه اینها اونجا بودن و همچنان خواهند بود. ارزش پرونده آمریکایی که روبش کار می‌کنیم تا حد زیادی به این بستگی داره که چقدر خوب بتونه با اون جنبش‌ها و جوامع موجود ارتباط برقرار کنه. یک پرونده حقوقی که منجر به صدور حکم میشه برای جامعه‌ای که جرم در اون رخ داده هیچ معنایی نداره اگه نتونه با سایر تلاش‌های حمایتی در حال انجام ارتباط برقرار کنه. و به همین دلیله که ما واقعا سعی می‌کنیم از همون ابتدای پرونده‌هامون جوامع و بازماندگان رو در مرکز توجه قرار بدیم. چون این پایه و اساس لازمه تا پرونده بتونه بیشترین تأثیر ممکن رو روی روند عدالتی بذاره که باید در اون جوامع ادامه پیدا کنه.
2: In those communities.
0: از آلا ماتیوس پرسیدم که ما خب بارها شنیدیم که این پرونده ها میتونن برای افراد یا جوامع آسیب دیده توانمندی بسازند یا التیام بخش باشن. آلا ماتیوس معتقده که اصلا این خود آسیب دیده هستن که توان میدند به جامعه با اینکه پاشون رو جلو میگذارن. از خودش بیشتر بشنوی؟
1: البته من میخوام صورت مسئله رو یه جور دیگه مطرح کنم، چون به نظرم کلمه توانمندسازی یا اینکه بگیم این پرونده ها توانمند کنندن در واقع قدرت بازمانده ها توی این جوامع رو دست کم میگیره یا کم ارزش جلوه میده. همونطور که گفتم این پرونده ها بدون اونها اصلا وجود نداشتن و بدون اون بازمانده های فوق‌العاده قدرتمند و جوامعی که ازشون میان اون معنایی رو که میتونن داشته باشن نداشتن. با این حال من دیدم که این پرونده ها برای بازمانده ها و جوامعشون بسیار قدرتمند و التیام بخش بودن. ایستادن تو دادگاه، روبرو شدن با شکنجهگر یا آزارگر خودت، پس گرفتن قدرتت به عنوان صاحب حق و شنیده شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط دادگاه، همشون برای اون افراد فوق‌العاده معنادار و قدرتمند هستن. و فکر می‌کنم برای جوامع دیدن اینکه بازمانده‌ها احکام و یافته‌های دادگاه آمریکا رو با خودشون به جامعه برمیگردونن برای اون جنبش‌های عدالت‌خواهی بسیار معنا داره. دیدن اینکه بالاخره یه نفر بعد از دهه‌ها تلاش تونسته به عدالت برسه، به نوعی به جنبش‌های عدالت‌خواهی که سال‌هاست برای پاسخگویی تلاش می‌کنن جون تازه‌ای میده. این رو هم دیدم که میتونه قربانیانی رو که خودشون رو فقط شاهد میدونستن به فعال تبدیل کنه و فکر میکنم این هم فوق‌العاده قدرتمنده. من یه موکل توی پرونده داشتم که میدونید بقیه قربانیان اون پرونده همشون فعال بودن، همشون بخشی از جنبش عدالت خواهی بودن، همشون واقعا میخواستن این پرونده جلو بره چون فکر میکردن تأثیر فوق‌العاده‌ای روی فرایند عدالت انتقالی که تو کشور خودشون در جریان بود میذاره. همشون واقعا میخواستن این پرونده جلو بره چون فکر میکردن تأثیر فوق‌العاده‌ای روی فرایند عدالت انتقالی که تو کشور خودشون در جریان بود میذاره. اما این موکل فرق داشت، اون شهروند آمریکا بود، تو دولت کار میکرد، به طور فعال تو فعالیت‌های جنبش عدالت انتقالی مشارکت نداشت. اما بعد دادگاه برگزار شد و اون اهمیت این پرونده رو برای جامعهش نه تو آمریکا بلکه تو کشور خودش دید و اون همه آدم رو دید که از اون کشور سفر کرده بودن تا بیان دادگاه رو تماشا کنن و ببینن عدالت چطوری میتونه باشه.

0: مرکز عدالت و پاسخگویی آشنا بشن. از اینجا به بعد پرسش ها رو من متمرکز کردم بر پرونده ثابتی، گفتم به طور خلاصه از دیدگاه یکی از وکلای شاکیان ثابتی توضیح بده که این پرونده رو چگونه میبینه، این پرونده چیا داره.
1: البته خب در فوریه 2025 سه نفر از بازماندگان شکنجه در ایران که ادعا میشه همگی در دهه 1970 در ایران شکنجه شده بودن، یک شکایت فدرال علیه پرویز ثابتی ثبت کردند که گفته میشه از مقامات ارشد سابق ساوک، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت ایران در دوران شاه بوده. پرونده دو علیه ثابتی یک پرونده تاریخیه که به دنبال پاسخگو کردن افراد در قبال شکنجه های انجام شده تو ایرانه. شاکیان پرونده مدعی هستن که ثابتی به عنوان یکی از مقامات ارشد سابق ساوک مسئول سیستم بازداشت، بازجویی و شکنجه‌ای بوده که برای سرکوب مخالفان سیاسی در ایران در دهه 1970 استفاده می شده. این پرونده برای اینه که مطمئن بشیم همه قربانیان شکنجه در ایران دیده بشن و راهی واقعی برای اجرای عدالت داشته باشن.
0: خاطرتون باشه از قانون حمایت از قربانیان شکنجه گفتم، Torture Victim Protection Act از الا متیوز، وکیل ارشد تیم شکایت از پرویز ثابتی، پرسیدم که چرا این قانون اهمیت داره، چرا در پرونده های در این نوع میشه بهش استناد کرد.
1: قانون حمایت از قربانیان شکنجه یا همون TVPA که معمولا بهش میگیم، یه قانون فدرال آمریکاست که به قربانیان و اعضای خانوادهشون اجازه میده علیه افراد مسئول شکنجه یا قتلای فراغزایی در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت کنند. طبق قانون TVPA هم شهروندان آمریکا و هم غیر شهروندان میتونن شکایت ثبت کنند. اما برای اینکه دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به پرونده علیه یک متهم رو داشته باشه، اون متهم باید یه جورایی با آمریکا ارتباط داشته باشه. معمولاً این یعنی اینکه اونها در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا باید ابلاغیه قضایی رو به صورت حضوری در خاک آمریکا دریافت کنند. قانون TVPA از این جهت مهمه که تشخیص میده عاملان شکنجه و قتل‌های فراغزایی اغلب در کشورهایی که این جنایات رو مرتکب شدن نمیمونند. و وقتی به آمریکا نقل مکان میکنند، قانون TVPA به قربانیان راهی برای اجرای عدالت میده. این روشیه که آمریکا به تعهدات خودش تحت قوانین بین المللی عمل میکنه تا از پاسخگویی در برابر شکنجه مطمئن بشه و به قربانیان غرامت پرداخت کنه.
0: پرونده از نظر روند دادرسی در چه مرحله قرار داره، درباره چه چیزهایی دادگاه تصمیم گرفته و درباره چه چیزهایی هنوز تصمیم نگرفته؟
1: مهمترین خبر جدید اینه که پرونده به مرحله خیلی حساسی رسیده. دادگاه بعد از بررسی شکایت و ادعاهای شاکیان تصمیم گرفته که شکایت شاکیان مبنی بر شکنجه تحت قانون حمایت از قربانیان شکنجه میتونه به جریان بیفته. و همزمان فاز اول پرونده رو با تمرکز روی موضوع مرور زمان و توقف عادلانه آن تعیین کرده که به زبان ساده یعنی این سوال که آیا با وجود گذشت زمان پرونده میتونه جلو بره یا نه. ماهیت پرونده هنوز در موردش تصمیمی گرفته نشده و شاکیان هنوز باید ادعاهای خودشون رو ثابت کنن، اما این واقعیت که دادگاه تشخیص داده مبنای قانونی کافی برای پیشرفت پرونده وجود داره خیلی با ارزشه، مخصوصا برای بازماندگان شکنجه که هیچ وقت دسترسی به عدالت نداشتن یا طعمش رو نچشیدن. ما فکر میکنیم که این پرونده حتی با اینکه واقعا در مراحل اولیه است، یک پرونده تاریخی و تحول آفرینه، نه فقط برای این شاکیان بلکه برای اصل کلیتر پاسخگویی. تا جایی که ما میدونیم هیچ مقام ارشد ایرانی از هیچ حکومتی، چه شاهنشاهی و چه جمهوری اسلامی فعلی، تا حالا تر دادگاه‌های آمریکا به خاطر شکنجه پاسخگو نبوده. و با اینکه من نمیتونم درباره پرونده‌های محرمانه و اسناد محرومم شده تو این پرونده صحبت کنم، نکته واقعا مهم اینه که پرونده فعاله، داره جلو میره، شکایت‌های مربوط به شکنجه رد نشدن و شاکیان همچنان تلاش میکنن تا

0: تا روز دادرسی خودشون رو تو دادگاه ببینن.
1: مسئله زمان تو این پرونده بسیار مبهمه، چون ادعای شکنجه به دهها قبل برمیگرده. از دلامتیوس پرسیدم اصطلاح equitable tolling رو به زبان ساده توضیح بده. فکر می‌کنم حتی اگر ترجمه فارسی خوبی هم من میتونستم بکنم بهتر از این هوش مصنوعی نمیتونستم در صحبت‌های الا اونم با لحن خودش، لهجه خودش این رو توضیح بدم از خودش بشنم.
0: سوال خیلی خوبیه. تعلیق عادلانه مرور زمان روشیه که دادگاه‌های آمریکا باهاش تصمیم میگیرن که آیا با وجود گذشت زمان پرونده میتونه جلو بره یا نه. دادگاه‌های آمریکا پذیرفتن که شرایط خاصی ممکنه باعث بشه قربانیان و بازماندگان نتونن پرونده‌هاشون رو توی مهلت 10 ساله‌ای که قانون حمایت از قربانیان شکنجه تعیین کرده ثبت کنن. مثلا اگه درگیری مداومی وجود داشته باشه یا اگه قربانیان به خاطر صحبت درباره آزارهایی که دیدن با انتقام‌جویی مواجه بشن یا اگه متهم مخفیانه زندگی کرده باشه. توی اینجور شرایط دادگاه‌ها بی‌عدالتی در حق قربانیان رو در نظر گرفتن و مهلت ثبت شکایتشون میتونه تمدید بشه.
1: و اما برای بسیاری از ایرانی‌ها نقض حقوق بشر گذشته، نقض حقوق بشر امروز از طریق این مسئولیت مرتکبان که همینجور به هم دیگه متصل میشه، این مسئولیت بی پاسخ موندن عاملان خشونت واقعا به نظرم خیلی دردآوره. پرونده‌ای مثل پرونده شکایت از ثابتی چطور میتونه با تثبیت این اصل که شکنجه، سرکوب و خشونت دولتی رو نمیشه از حافظه تاریخی یک ملت پاک کرد، به شکلی آینده یک کشور در این کیس ایران کمک کنه؟ این سوال من از الا متیس بود.
0: به نظرم یکی از جنبه‌های قدرتمند پرونده‌های قضایی اینه که در نهایت به یه حکم ختم میشن. حکمی که میگه این اتفاق افتاده، این بازمانده‌ها به رسمیت شناخته میشن، پذیرفته میشه که اونها شکنجه شدن و پذیرفته میشه دولتی که متهمش کردید مسئول جنایاتیه که امروز اینجا مطرح کردید. و چیزی که دیدیم اینه که ایجاد این به رسمیت شناختن، این که دادگاه بگه ماجرا این بوده، میتونه توی کشورهایی که در حال گذار هستن، کشورهایی که هنوز سر اتفاقات واقعی اختلاف نظر است، فوق‌العاده تاثیرگذار باشه. و میدونید به نظرم این هم خیلی مهمه که بدونیم پاسخگویی و حفظ حافظه تاریخی همون اصل دیگر هرگز یا هرگز فراموش نکن برای پایان دادن به چرخه های خشونت لازمه. ماست مالی کردن و مسئولیت از مجازات میتونه راه رو برای رژیم بعدی هم باز کنه تا اون هم مسئولیت داشته باشه. بنابراین اجرای عدالت برای جنایات و فجایع حقوق بشری گذشته میتونه به ساختن پایه‌ای برای یک کشور دموکراتیک و مدافع حقوق بشر در آینده کمک کنه. پس از دیدگاه ما، این پرونده فقط درباره این نیست که شکنجه‌های دوران رژیم شاه رو به رسمیت بشناسیم، بلکه درباره اینه که یک بار برای همیشه ثابت کنیم که این اتفاق افتاده، قربانیان رو به رسمیت بشناسیم و نشون بدیم عاملان اینجور فجایع باید پاسخگو باشن، فارغ از اینکه چه رژیمی مرتکبش شده یا چقدر زمان گذشته.
1: سوال آخرین بود، با ادامه روند این پرونده افکار عمومی چه نکاتی رو باید درک بکنه، به چه چیزایی توجه داشته باشه؟ صدای رو بشنوید.
0: به نظرم اصلا نمیشه نادیده گرفت که این پرونده چقدر مهمه، چون این سوال رو مطرح میکنه که آیا کسی که متهم به داشتن نقش ارشد در دستگاه شکنجه است میتونه دهه ها بعد تا دادگاه آمریکا پاسخگو بشه یا نه. میدونید من ایرانی نیستم و تجربه طولانی و زیادی در زمینه کار روی ایران ندارم، اما برداشت من از موکل ها و افرادی که باشون در ارتباط بودم اینه که برای خیلی از ایرانی ها شکنجه در دوران شاه و شکنجه در جمهوری اسلامی مسائل تاریخی انتزاعی نیستند. اینها بخشی از تاریخچه خانواده ها، ترومای جامعه و زندگی روزمره بعضی از مردمه. و این سوال بزرگتر که آیا افراد قدرتمند میتونن از پاسخگویی فرار کنن یا اینکه بالاخره یه روز عدالت رو به چشم میبینن. پرونده هایی مثل این مهم هستند، چون رسیدن به حقیقت، به رسمیت شناختن قربانیان و تضمین پاسخگویی راهیه که کشورها میتونن از میراث جنایت و درگیری عبور کنن.
1: و اما در آخر الان متیوز قول میده که ما رو آپدیت بکنه در روند این پرونده. این بار دیگه صدای اصل او رو به زبان انگلیسی میشنوید، چند ثانیه بیشتر نیست. من دیگه این قسمت دوبله نکردم که صدای خودش هم در این برنامه باشه با هم بشنویم.
0: Thank you so much for having me, Combies. It was really great to speak with you today, and hopefully we'll be able to provide you with an update at some point in the future.
1: از مرکز عدالت و پاسخگویی واقعا باید ممنون باشیم که به عنوان یک سازمان حقوق بشری آمد پشت این پرونده ایستاد، پشت قربانیان شکنجه ایستاد و خلاف اون شایعه ای که خیلی ها میگفتند که فلانی پشت این شکایت است، اون سازمان پشت این شکایت است، اینها پشت شکایتند، همه اینها دروغش برملا شد. ما معمولا آدمایی هستیم که صبرمون زیاده. در چند نکته از این گفتگو رو برجسته بکنم. پس اول، پرونده هنوز تمام نشده، دادگاه وارد مراحل نهایی در مورد مسئولیت ثابتی نشده، حکم قطعی در مورد اصل این ادعاها وجود نداره. دوم، زنده موندن دعوای اصلی ذیل همون TVPA یا Torture Victim Protection Act، قانون حمایت از قربانیان شکنجه، مهمه. معناش این نیست که شاکیان تا الان برنده شدن، معناش اینه که در این مرحله دادگاه هنوز اجازه داده که بررسی بشه که ذیل این قانون پرونده میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، یا از اساس صورت بسته بشه. سوم، بحث فعلی پرونده بیشتر بر سر مرور زمانه، چون ادعاها مربوط به چند دهه قبلا، دادگاه باید بررسی بکنه که آیا شرایط استثنایی میتوانند طرح دیر هنگام دعوا را توجیه کنند یا نه. این مرحله بسیار بسیار مهمه. چهارم، اینو باید بدونیم، ناشناس موندن شاکی ها یک مسئله فرعی یا تبلیغاتی نیست. در پرونده های از این نوع معمولا شاکی ها خانواده شون مورد خطر قرار می گیرند. اینها باید حمایت بشن و حمایت از اونها خودش بخشی است از عدالت. و پرونده ثابتی فقط درباره یک فرد نیست، درباره یک الگوی شکنجه، انکار، سکوت، گذشت زمان و بعد بازسازی، تلاش برای بازسازی چهره و لقب عالی جناب دادن به شکنجهگر بدون پاسخ. بسیار عالی. من دیگه این نوتای حقوقی رو کنار میگذارم و یکم با هم صحبت بکنیم. به نظر من این پرونده پرونده بسیار مهمیست. اگر خاطرتون باشه، من هست همون اول در مورد این پرونده اطلاع رسانی کردم. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، حقوقدانان رو خواهیم آورد، امیدوارم رسانه ها هم بهش واقعا بپردازن، به خاطر اینکه ما برای اینکه بخوایم آینده ای روشن داشته باشیم، آینده دموکراتیک داشته باشیم، باید تکلیفمون رو روشن میکنیم با گذشته. نباید در دام سفید شویی سیاهی ها بیفتیم، چه در مورد رژیم جمهوری اسلامی، رژیم سر تا پا سیاهی جمهوری اسلامی، چه درباره رژیم گذشته. مخصوصا اینکه این مدل روایت تونل زمانی از رژیم پیش باعث شد که خیلی ها فکر کنن واقعا اون دوره گل و بلبل بود و یک سری آدم بیکار خوشی زیر دلشون زده را افتادن رفتن انقلاب کردن. من فکر میکنم که ما برای این که بخوایم با آگاهی در آیندهمون تصمیم بگیریم، اول باید با گذشتمون خیلی سفت و سخت روبرو بشیم. من یک نامه ای به حافظه شکنجه اسمش هست دارم، میخواستم که این نامه رو در این برنامه بخونم، ولی ترجیح دادم برنامه رو کوتاه‌تر نگه دارم و بعد که میخوام مصاحبه‌هایی در مورد این پرونده داشته باشم اون نامه رو هم براتون میخونم. نامه است که تا مغز استخوان آدم نفوذ میکنم. مثل همیشه همراه عصرانه باشید، عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید، فراموش نکنیم. ماهایی که میخوایم انحصار روایت رو بشکنیم، همدیگر رو داریم و به حمایت همدیگه هم پشت گرمیم. تا عصرانه دیگر، بدرود.

بخان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان. بخان بخان برای جان برای خواهران من. بخان بخان برای جان برای خواهران من. بخان بخان برای

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از همون

همه خشم از کجا ریشه میگیرد و ما را به کجا میبرد؟ چرا هر کس آتش فشان روشنی شده از خشم و بر سر دیگری متفاوت از خود میبارد؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که میدان رو دنبال میکنید. از هفته گذشته روند بازگشت اینترنت بین‌المللی و اتصال شبکه‌ها پس از ماه‌ها قطعی و محدودیت گسترده حکومتی به صورت نسبی آغاز شد و خب این روزنه دوباره گشود به روی ما برای ارتباط با شما و شنیدن از شما که داخل ایران هستید. در آغاز برنامه امشب خیلی کوتاه و مختصر می‌خوام بگم بسیار ممنونم. صدها پیام از شما دریافت کردم که به ما گفتید میدان رو میبینید، گفتید در ماه‌های بدون اینترنت هر شب ساعت 10 شب منتظر میدان بودید. امیدوارم میدان همواره برنامه مورد اعتماد شما باقی بمونه. منت پذیرم و حق گذارم. و اما این روزها آیا جامعه ایران بی‌رحم‌تر از همیشه است؟ چرا میدان سیاست ورزی و کنش و زندگی اجتماعی ما و حتی زندگی خانوادگی و دوستانه ما اینطور به میدان جنگ همه با هم علیه هم تبدیل شده؟ آیا خشم جمعی به جای تبدیل شدن به یک پروژه سیاسی سازنده به یک مارپیچ تو در تو از کینه و دشمنی بدل شده؟ کافیست یک نفر، فقط یک خط متفاوت با ما فکر کند تا با افترا، تهمت، فحش و ترور شخصیت به او حمله کنیم. از کی تا حالا تک تک کردن هم دیگر شده مبارزه سیاسی؟ حتی اگر هم دریدن یکدیگر شیوهی برای مبارزه سیاسی باشد، باید پرسید این شیوه آیا سود و نتیجه هم دارد؟ جواب هم میدهد؟ چرا همه خشمگینند و این همه خشم با ما چه میکند؟ حکومت تمام راه های تنفس جامعه را بسته، جواب هر اعتراض مدنی را با گلوله و سرکوب میدهد و مردم با انواع محرومیت ها و محدودیت ها روبرو هستند. خشمی انباشته شده و غولاسا در گلوی جامعه گیر کرده. آیا جامعه خشمش را سر خودش خالی می کند؟ و این آیا همان کاری نیست که اتاقهای فکر حکومت آرزویش را دارند؟ امشب در میدان می پرسیم جامعه عصبانی به کدام سو می رود، چه اشتباهاتی ممکن است بکند و چگونه می شود این همه خشم را به سویی که باید هدایت کرد؟ امشب در میدان میزبان حسین قاضیان، جامعه شناس، سارا شادابی روانکاو و نینا هوشمند کنشگر رسانه‌های اجتماعی هستم. به همه خوش آمد میگم. پیش از شروع گفتگو فکر میکنم که اگرچه که خشم هم مثل غم و اندوه، مثل عصبانیت و نگرانی به سادگی به عدد و رقم در نمیاد و نمیشه که اون رو دقیق اندازه گرفت، اما در این حال لازمه که لابلای بعضی اعداد و ارقام عکس کنیم و ببینیم که کاسه صبر یک جامعه از کجاها لبریز شده. از فشار اقتصادی، از فساد، از بی‌اعتمادی، از انسداد سیاسی، از نبود دادخواهی یا از محدودیت‌هایی که حتی در فضای مجازی هم ادامه پیدا می‌کنند. یه مرور کوتاه بکنیم.
1: مؤسسه گالوپ میگوید در سال 2024 میلادی حدود 22% بزرگسالان جهان گفتند روز قبل خشم زیادی را تجربه کردند. این یعنی خشم در جهان امروز فراگیر است. در همان گزارش 39% گفتند روز قبل نگرانی زیادی داشتند و 37% هم از تجربه استرس زیاد گفتند. اما وقتی درباره جامعه خشمگین حرف میزنیم، صرفا از عصبانیت، استراب یا نگرانی روزمره حرف نمیزنیم. خشم اجتماعی جایی است که مردم این فشارها را حس می‌کنند، اما راهی مؤثر برای تغییر نمی‌بینند. وضعیتی که برای بسیاری در ایران آشناست. در ایران امروز اقتصاد یکی از منابع روشن خشم است. قیمت‌ها با سرعتی بالا می‌روند که زندگی عادی را برای بسیاری دشوارتر کردند. اقتصاد تنها عامل خشم نیست. حس این که این وضعیت ناشی از فسادی فراگیر است بر خشم می‌افزاید. سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص ادراک فساد به ایران 23 امتیاز از 100 امتیاز داده و آن را در رتبه 153 از 182 کشور قرار داده است. فسادی این چنین ساختاری در حاکمیت بی‌اعتمادی عمیق تاریخی در مردم ایجاد کرده. این بی‌اعتمادی فقط میان مردم و حاکمیت نمانده، به رابطه مردم با یکدیگر هم سرایت کرده است. با استناد به داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی، تنها کمتر از 15% ایرانیان باور دارند بیشتر مردم قابل اعتمادند. جامعه از حاکمیت خشمگین است، اما به خود هم اعتماد ندارد و این وضعیتی بغرنج است. اما فراتر از اینها، انسداد سیاسی اجتماعی مهمترین عامل خشم در بین ایرانیان بوده است. در گزارش سال 2026 میلادی فریدم هاوس، ایران از نظر آزادی‌های سیاسی و مدنی فقط 10 امتیاز از 100 امتیاز گرفته و در رده غیر آزاد قرار دارد. این عدد به زبان ساده یعنی راه‌های رسمی مشارکت، اعتراض و اثرگذاری سیاسی بسیار محدود است. دیدبان سیویکس هم ایران را با امتیاز 9 از 100 در رده جامعه مدنی بسته قرار می‌دهد، یعنی آزادی تجمع، تشکل و بیان با محدودیت‌های شدید و هزینه‌های سنگین روبروست. تجربه‌های تلخ و تکرار شونده سرکوب اعتراضات از جمله کشتار دیماه توضیح انسانی همین عدد خشک روی تصویر است. چیزی که این خشم را تشدید می کند، نبود حس دادخواهی پس از تجربه های از این دست است. ایران در شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت در رتبه 128 از 143 کشور قرار گرفته. در همان شاخص، رتبه ایران در حقوق بنیادین 142 از 143 است. یعنی عملاً برای بسیاری خود قانون بخشی از سازوکار قدرت و سرکوب بوده است. فضای مجازی میتواند خشم را تشدید کند و شهروندان را تندتر و قطبیتر نشان دهد، اما در ایران مسئله فقط الگوریتم ها نیستند. خود دسترسی به اینترنت هم محدود، ناپایدار و امنیتی است. ایران در گزارش آزادی اینترنت فریدم هاوس فقط 13 امتیاز از 100 گرفته است، یعنی حتی فضای آنلاین که میتواند محل گفتگو و بیان اعتراض باشد، به لطف سانسور و فیلترینگ عرصه‌ای برای هراس افکنی در بین مردم است. بیشتر عرصه‌ها در عالم واقعی و مجازی برای ایرانیان مسدود است و این عامل خشم است.
0: نگاهی بود که سعی کردیم لابلای داده ها، آمار، ارقام و گزارش های مستقل بکنیم به عواطف و مسائلی که امشب میخواییم در برنامه بررسی بکنیم و مهمترین اونها خشم و عصبیت در جامعه است. آقای قاضیان، با شما برنامه شروع میکنیم. هوایی که در اون نفس میکشیم این روزها بیش از هر چیز به بوی غلیظ خشم، توهین و تهمت آلوده است. اول خودتون بگید چقدر و چگونه شما به عنوان یک جامعه شناس که در فضای عمومی هم فعال هستید، خشم جاری در زندگی روزمره جامعه رو حس میکنید؟
2: میدونید برای منی که خارج کشور زندگی میکنم و در فضای آفلاین جامعه ایرانی حضور ندارم، مجبورم این جامعه رو از طریق یک فضای آنلاین تجربه کنم و برداشت کنم. مسئله اینه که وقتی به این فضا میرید، شما سراسر خشم رو میبینید در شکل‌های مختلف و اگر تجربهش بخواید بکنید، کافیه یکی از افرادی باشید که تو این بازار هستن. من به ویژه روی کلمه بازار میخوام اینجا تاکید کنم، برای اینکه خیلی الگوی خوبیه برای توضیح این موضوع. به این دلیل که وقتی میرید توی این فضای آنلاین میبینید که کسب و کار خشم چقدر بازار پر رونقی داره، یعنی هر دکونی که خشم میفروشه خیلی کاروبارش رونق داره. دلیلش هم احتمالاً اینه که خب افرادی که خشم رو میخرن هم احساس میکنن با ابراز خشم دیگران، یعنی دیگرانی که خشمشون رو ابراز کردن، خشم اونا تشفی پیدا میکنه، یه مرهمی برش گذاشته میشه و بعد هم احساس میکنن با تشدید اون خشم باز دوباره خشم خودشون رو هم بهتر میتونن ابراز کنن و در نتیجه باز دوباره شاید مرهمی باشه برای خشم خودشون. منی که مثلا توی فضای آنلاین جای مهمی ندارم و به اصطلاح فالوور زیاد ندارم، هم مواجه میشم با این خشم. این جالبه، یعنی انواع و اقسام حملات، توهین ها، ناسزاگویی ها رو تجربه میکنیم و این شده بخشی از زندگی روزمره ما و احتمالاً همه ما در این زمینه تجربیات زیادی داریم و با وجودی که میفهمیمش، تجربهش هم میکنیم، حتی اگر نخواهیم به این بازار تن بدیم، یعنی با وجود فهمیدنش قبولش نکنیم، گاهی اوقات خودمونم ممکنه اسیرش بشیم. من یک بار واقعا این خطا رو مرتکب شدم، یعنی با وجود اینکه سعی میکنم خشم و شادی و هر گونه احساسی رو در فضای عمومی از خودم دور کنم و بیشتر روی منطق سرد تکیه بکنم، اما یک بار مثلا پس از وقایع کشتار دیما انقدر این خشمم زیاد بود که در یه ویدئوی داشتم حرف میزدم، مشخصه که این خشمم اونجا ابراز شده. منی که تعداد کمی آدم دنبالم میکنن، یک بار دیدم نزدیک مثلا 200,000 نفر این ویدئو رو در جاهای مختلف دنبال کردن و معلوم شد که واقعا چقدر این خشم بازار پر رونقی داره و اگر کسی در صدد فروش کالای خشم باشه چقدر موقعیت مطلوبی توی این بازار پیدا میکنه. و وقتی چنین بازاری هست طبیعیه که خیلی‌ها بهش میپیوندن به عنوان مصرف کننده و تولید کننده و بازار پر رونق میشه. ما هم تو این بازار داریم زندگی میکنیم از جمله خودم.
0: خیلی برام جالب بود که به تجربه شخصیتون اشاره کردید از بروز نوع خشم در فضای عمومی و اینکه دیدید که بعد از اون چقدر در واقع تماشاگر بیشتری پیدا کردید، گویی که آنچه که با عنوان کسب و کار خشم ازش یاد کردید واقعا وجود داره، انگار که جامعه نه تنها خشمگینه بلکه به شما اگر خشمگین باشید پاداش میده، یعنی هی میخوایم خشم هم دیگر رو هم ببینیم. این واقعا نکته جالبی است که امیدوارم بتونیم در ادامه به خصوص با خانم شادابی راجبش صحبت بکنیم. اما من قبل از خانم شادابی میخوام از خانم هوشمند بپرسم، چون دارم به این نگاه میکنم که چقدر این خشم رو حس میکنیم. تجربه خانم هوشمند رو هم میخوام بدونم. خانم هوشمند، شما در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستید، شکل‌های بروز این خشم اجتماعی رو مشاهده میکنید و حتی تجربه کردید، از این زاویه شما چه میتونید به مخاطبان ما بگید؟
3: چیزی که من الان دارم تجربه میکنم متفاوت از فعالیت‌های قبلیم. قبل از مهاجرت خشونت رو در خیابون هم میتونستیم تجربه کنیم، ولی بعد از مهاجرت خشونت رو فقط آنلاین بود، ولی در ماه‌های اخیر خشونت به نزدیک خونه ما رسیده، خیلی نزدیک شده و از فضای مجازی خارج شده. ولی اگه بخوام در مورد فضای مجازی صحبت کنم، همینجوری که گفتین خشم یکی از چیزاییه که رونق داره، یعنی باعث میشه که ویدیوها دیده بشه، الگوریتم پوان مثبت داره برای الگوریتم اینستاگرام. چرا؟ چون باز تولید خشم، خشونت برچسب دادن، اینا باعث میشه که کامنت های زیادی بگیره اون پست، و وقتی که کامنت ها زیاد میشه بازدید ها زیاد میشه. برای همینه که متاسفانه خیلی از افراد به این نکته پی بردن و از این نکته استفاده میکنن برای اینکه ویدیوهای وایرال درست کنن، و ما هم بی نصیب نبودیم از این حمله ها.
0: بسیار خوب، پس شما هم چنین تجربه ای رو دارید ازش صحبت میکنید و من به این نشون میرسم وقتی که داریم میگیم که انگار که خشم فالوور میاره به اصطلاح سوشال میدیا، شبکه اجتماعی بخوایم صحبت بکنیم، شاید حالا با خانم شادابی دیرتر رجبه نفت بزنم که پس شاید ما شاید اینو خشم تصنعی و جعلی هم بتونیم باشیم اون وقت، چون این به کالا بدل شده. خانم شادابی، شما حالا به ما بگید که گفتن آقای قاضیان و خانم هوشمند از تجربهشون از این خشم، شما به ما بگید چطور میتونیم خشم رو بشناسیم؟ آیا چه چیزی خشمه؟ یا مثلا ما چیزی مثل با عنوان خشم سالم و ناسالم داریم؟ اگه بخواید از این زاویه وارد موضوع بشید.
4: بله ممنون. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز بینندگان. ببینیم، من فکر میکنم ما باید اینجا سه تا تعریف رو مشخص بکنیم. تعریف اول تعریف خود هیجان خشم، یعنی خشم به مثابه هیجان، یعنی یک هیجان طبیعی انسانی و در واکنش به شرایط زیستی، بی‌عدالتی، تهدید، تحقیر، ناکامی که تجربه شخصی است، یعنی در درون من وجود داره. خشم بسیار هیجان ارزشمندیه، چون تقریبا فقط خشمه که به صورت پویا میتونه خروج پیدا کنه. سایر هیجانات همه به نوعی درون فرد تجربه میشن و امکان خروج ندارن. حالا اینا هر کدوم توضیحاتی داره مفصل تر، فقط به هم گذرا اشاره بکنم این هست که مرزهای فردی رو ما با هیجان خشم تعریف میکنیم. یعنی خشم به خودی خود نه خوب است نه بد، یک هیجان است و ارزش زیستی داره. یعنی ما به واسطه داشتن خشم در روانمون این امکان رو داشتیم که تا امروز دعوا بیاریم، ولی آنچه که تظاهر میشه، یعنی رفتار، بود رفتاری پیدا میکنه، من خشم رو حس میکنم و حالا اینو ابراز میکنم، اون چه که سالم یا ناسالم میشه برشمرد ابراز خشمه، که وقتی که ناسالم هست پرخاشگریه، میتونه بین دو نفر باشه، میتونه بین چندین نفر باشه، اما نکته‌ای که هست اینه که زمانی که پرخاشگری عمومیت پیدا میکنه و در واقع بدیهی تلقی میشه و حتی در بسیاری از مواقع هنجار، به شکل هنجار میشه، مثلا اون چیزی که در سوشال مدیا دوستان تعریف میکنن، این دیگه نه خشم نه پرخاشگریه. ما داریم راجع به یک سیستم در واقع بیرون ریزی صحبت میکنیم که دیگه این خشونت، این یه سطحی از خشونت آنلاینه.
0: خانم شادابی، گفتید که هنجار تلقی میشه، میخوام یکم فراتر برم بگم که به نظر میرسه با توجه به آنچه که به هر حال جامعه از سر گذرونده، با توجه به شرایطی که جامعه امروز در اون قرار داره، حتی جاهای ما میبینیم که حق فرض میشه. یعنی این رو میشنویم که جامعه حق داره اینقدر خشمگین باشه و حق داره به این شیوه ها خشمش رو بروز بده، و خب این آیا خطرناک نیست؟
4: ببینیم درباره آنچه که جامعه امروز ایران داره تجربه میکنه، به باور من مسئله این هست که میتونه خشم لایه دوم هیجانی باشه، یعنی زیر این خشم غم، سوگ، اضطراب، ترس، تحقیر، درماندگی، احساس بیقدرتی، احساس حقارت، یعنی تحقیر شدن، تحمیق شدن، تمام اینها میتونه به هیجان خشم کانورت بشه، تبدیل بشه و بیفته توی چرخه خشونت و پرخاشگری. بنابراین این نکته خیلی مهمه درباره اینی که آیا حق فرض بشه، باید بیشتر صحبت بکنیم، یعنی باید بررسی بکنیم که حق چه چیزی اینجا داره تعریف میشه باز. ولی به نظر من مسئله اینه که جامعه ایران امروز در حال تجربه طوفانی از هیجان هاست که این هیجان ها محل ابراز ندارن. حالا انواع هیجان، ترس، سوگ، سوگ ابراز نشده که حالا در ادامه شاید اگر بتونیم درباره تروما صحبت بکنیم، و همه اون چه که میتونه به خشم تبدیل بشه و حالا مسیر خروجی خودشو
0: بله. بنابراین بجبه تراما و مخصوصا ترامای جمعی هم با هم صحبت بکنیم. برمیگردم با آقای قاضیان. آقای قاضیان، خشم اجتماعی با خشم در سطح فردی چه تفاوتی داره و خب چقدر با همین تراماهای جمعی ارتباط داره؟ الان خانم شادابی توضیح دادن که به حال خشم یه هیجانه، حتی هیجان ارزشمند، شیوه های بروز خشمه که میتونه مسئله ایجاد بکنه یا میتونه وضعی که ما درش هستیم رو ساخته باشه. بنابراین صحبت از حذف خشم به عنوان یک هیجان یا یک عاطفه نیست، صحبت از این هست که یک جامعه وقتی خشمگینه، آیا ما داریم راجع به خشم جمعی صحبت میکنیم یا خشم فرد فرد افراد که با هم جمع میشه میشه خشم جمعی؟ یکم راجع به این از منظر اجتماعی برامون بگید لطفا.
2: ببینید، وقتی ما در یه جامعه مثلا زندگی میکنیم که 10 میلیون نفر آدم خشمگینن، مثلا در همین مقیاسی که گالوب دنبال میکنه هر سال در مورد خشم جهانی، از آدم میپرسه در روز گذشته یا خشم رو تجربه کردید یا نه. خب مثلا معلوم میشه که ایران در رده کشورهای خشمگین قرار داره. این خشم فردیست، یعنی یه تعداد زیادی آدم، مثلا 70% آدم ها گفتن ما در روز گذشته خشم رو تجربه کردیم. این خشم ممکنه جنبه فردی داشته باشه، یعنی همه این آدم ها خشمگین باشن، اما به صرف این که مثلا در یه جامعه 10 میلیون نفر خشمگین هستن، اون خشم به خشم اجتماعی تبدیل نمیشه. وقتی این خشم از حالت فردی در میاد که ما یه تفسیر و برداشت نسبتاً مشترکی از این خشم فردی خودمون پیدا کنیم. یعنی فکر کنیم این خشم ما رو به هم دیگه متصل میکنه، ما از خشم مشترکی داریم بهره میبریم. یعنی چی؟ یعنی ما هممون به یک شکل احساس کنیم در یه موقعیت نامطلوبی قرار گرفتیم، این حق ما نبود که تو این وضعیت قرار بگیریم، از یه وضع مشترکی در رنج باشیم و اون رنج ما رو به خشم بیاندازه. اگر تفسیر و برداشت مشترکی از این داشته باشیم، اگر در مورد علتهای این خشم خودمون برداشت مشترکی داشته باشیم، اگر متهمان و مقصران این خشم یا همونطور که گفتم علتهای این خشم رو یکسان بدونیم، ما در آستانه رفتن به سمت خشم اجتماعی هستیم. یعنی که خشمی که بیانگر همه ماست، همه ما کسانی که خشم مشترکی داریم، بیانگر یک وضعیت مشترکی، یک موقعیت وجودی مشترک بین ماست که موجب اون خشم شده. و حالا اینا در مقام تولید اون خشم در درون ما که به شکل هیجانی ممکنه ابراز بشه. وقتی میخواد ابراز بشه، اگر ما باز دوباره این خشم رو به شکل‌های مشابهی ابراز کنیم و از اون ابراز شدن خشم به شکل مشابه استقبال کنیم، اینجا عملا همونطور که خانم شادابی گفتن تبدیل میشه به یک نوع هنجار. یعنی ما قاعده‌ای پیدا می‌کنیم مشترک برای اینکه خشم خودمون رو چجوری ابراز کنیم. دیگری اینطوری ابراز می‌کنه، منم یاد می‌گیرم باید خشمم رو اینطوری ابراز کنم، و بنابراین با یه لایه دیگری از خشم اجتماعی روبرو می‌شیم. یعنی نه فقط تفسیر و برداشت مشترکی از ریشه‌ها و شکل خشممون داریم، بلکه احساس میکنیم نحوه ابراز خشممون هم باید به شکل مشترکی باشه و این شکل مشترک میشه همون حالت هنجاری.
0: یعنی آقای قاضیان ببخشید بین صحبتاتون، یعنی سرایت میکنه، یعنی مثل میگفتن که شجاعت تکثیر میشود یا سرایت میکنه، آیا خشم هم یه چنین ویژگی داره؟
2: بله دقیقاً، چون خشم هم مثل همه پدیده‌ها وقتی شکل اجتماعی پیدا می‌کنه که از دیگر، از من به دیگری و از دیگری به دیگری دیگر منتقل میشه و به این تعبیر کلمه سرایت در موردش آشکاره و تولید هنجار میکنه. یعنی قاعده مشترکی در بین عده زیادی از مردم برای یک نوع رفتار مشخص در یک موقعیت مشخص. یعنی اگه من خشمگین شدم، خشمم رو به چه صورت ابراز میکنم؟ اگه من فوش میدم، یقه میگیرم، نمیدونم فلان کار میکنم، یعنی من یاد گرفتم که اینطوری باید خشمم رو ابراز کنم، چون بقیه هم همین کار رو میکنم. بنابراین این میشه اون چیزی که شما اصطلاحاً گفتید حق افراد میدونن. یعنی همه میفهمن که اینجوری انگار باید خشم رو ابراز کرد و انگار راه درست ابراز خشم اینه، درست به معنی اجتماعیش. یعنی بقیه هم انگار دارن این کار رو میکنن.
0: بسیار خوب، در واقع انگار که نوعی زبان بیان یا حتی سبک زندگی میشه در طول زمان این خشمی که ازش صحبت میکنیم، به خصوص در سطح اجتماعی. خانم هوشمند، میخوام از شما درباره این بپرسم که بعضی گروه ها هستن که به طور مشخص خشم بیشتری رو همواره تحمل میکنن، در همه جای دنیا، در جامعه مثل ایران هم میدونیم همینطوره. زنان به شکل متفاوتی از مردان این خشم رو تجربه میکنن، چون این خشم معمولا در مورد زنان متوجه بدن زنان هم میشه. چه چیز هست که این خشم برای زن و مرد رو به این شکل متفاوتی میکنه؟ به نظر شما چقدر فضای عمومی و فعالیت سیاسی رو برای زنان به همین دلیل شما ممکنه که خشنتر بدونید؟
3: این قضیه در جوامع مختلف از قدیم بوده و در جوامع مردسالار می‌بینیم که خیلی بیشتر بوده. بدن زن ابزار کنترل بود، ابزار وسیله قضاوت بوده و در شرایط کنونی هم همچنان ادامه داره. فعالیت‌های ما بر روی توهین‌هایی که به بدن ما میشه اثر می‌ذاره. چرا؟ چون یک موضوع جداگانه برای افراد حساب نمیشه، یک وسیله برای حمله است و بدن زن وسیله همیشه بوده برای این قضیه. و در شرایط کنونی وقتی ما میخوایم فعالیت های آقایون رو

0: حمله هایی که به من وارد میشه اصلا قابل مقایسه با حمله هایی که با آقای میشه نیست. عکس هایی که من دریافت میکنم، خشونت های جنسی و کلامی که دریافت میکنم اصلا قابل مقایسه نیست و خیلی از افراد تحمل این شرایط رو ندارن و فاصله میگیرن و این در واقع چیزیه که میخوان، مخالفین میخوان و خب این به خواستشون میرسن متاسفانه از سمت بقیه و تعداد زنان کمی هستن که با وجود این شرایط ادامه میدن. ولی خب میدونیم که خیلی سخته، خیلی سخته، شرایط روحی خیلی سختی برای ما ایجاد میکنه و ادامه دادن رو خیلی خیلی خیلی باید بگم دشوارتر میکنه از فعالیتی که آقای میکنه.
1: خانم هوشمند، زمانی بوده که فکر بکنید که اصلا نمیخوام به فعالیت ادامه بدم در این فضا؟ به هر حال شما به عنوان، اگر که عبارت خوبی باشه بخوام به کار ببرم، یک اینفلوئنسر سیاسی هستید، در فضای آنلاین فعالیت میکنید، میبینم ویدیوهای شما رو بازخورد داره، حالا هم منفی هم مثبت، ولی زمانی بوده که فکر کنید که اصلا چرا دارم این کار انجام میدم به عنوان یک زن، اینقدر همین آزارهایی که گفتید رو دریافت میکنم، این خشونت رو دریافت میکنم و تصمیم بگیرید که شما هم به قول خودتون کم بیارید؟
0: حقیقتش به خاطر خشونت هایی که به من شده نه، چون من عادت کرده بودم خشونت هایی که از سمت جمهوری اسلامی به من میشد. ولی در ماه های اخیر این حمله ها از سمت نزدیک های ما صورت گرفت، از سمت دوست ها، از سمت خانواده و این موضوع خیلی جدید بود. افرادی که ما رو میشناختن و بدور از فضای مجازی در واقعیت با ما آشناییت داشتن، حمله ها بین از سمت این افراد بود و این موضوع واقعا آزاردهنده بود، واقعا دل ماها رو شکوند، دل خیلی از ماها رو شکوند. واقعا شاید بگم به خاطر ترس نبود، واقعا اصلا به خاطر ترس نبود، ولی احساس میکردم که دوستان من، نزدیکان من از من ناراحتن فقط به خاطر اینکه من دارم متفاوت فکر میکنم، برای که من دارم از یک زاویه دیگه موضوعات رو میبینم و چنین حمله هایی به من داره میشه از سمت نزدیکان من و این موضوع خیلی جدید بود و باید بگم خیلی خیلی آزاردهنده بود. شاید تو اون شرایط گفتم که باشه در این مورد صحبت نمی کنم به خاطر شما، ولی واقعا طاقت نیاوردم.
1: تجربه جالبیه. بله، این تجربه رو زیاد میشنویم. خانم شادابی، توی حرفای خانم هوشمند دو نکته خیلی مهم برای من بود. یکی اینکه گفتن من عادت کردم. این عادت کردن به این خشم، به این بیان خشمالود خشونت در جامعه بابت عقاید، بابت اینکه خب تو هم عقیدت رو بیان کردی، همین، به همین سادگی، چون یک باوری داری، یک باور سیاسی رو نمایندگی میکنی و اون رو بیان میکنی، مورد خشم و خشونت قرار میگیری و خیلی به نظر من تلخه که ایشون میگن من عادت کردم در این فضا. عادت کردن رو دوست دارم شما لطفاً روش دست بذارید و راجبش صحبت بکنید. و بعد نکته خیلی مهمی که گفتن که آشنایان، نزدیکان، دوستان، خانواده، وقتی اونها این خشم رو بر سر تو هوار میکنن، شاید که هم دل شکستگی، هم آزردگی و هم تحمل خیلی اینجا دیگه حساس‌تر میشه دیگه انگار که شخص.
2: بله، ببینید، نکته که به نظر میرسه، باز اینجا من تاکید میکنم، اون چه که نیرای عزیز دربارش صحبت میکنه، درباره خشونت صحبت میکنه و خشونت زمانی که ما از وایلنس صحبت میکنیم، ما درباره خشم صحبت نمیکنیم، ما درباره یک سازوکاری صحبت میکنیم که در این سازوکار افراد به خشن‌ترین، پرخاشگرانه ترین حالت ممکن ابراز میکنن خشمشون رو و این سیستماتیکه. این موضوع یک بستر لازم داره، یعنی این بستر در جامعه ایرانی، حالا خشونت ساختاری، خشونت فرهنگی، اصلا میزان تعداد کلام در واقع توهین‌آمیز که ما در زبان فارسی داریم، که حالا خیلی از دوستان فارسی دوست، پارسی دوست معتقدن که زبان پارسی شیرین ترین زبان دنیاست.

0: من با این مخالفتی ندارم، ولی با اینی که از طرفی ما بسیار زبان جنسیت زده‌ای داریم و واقعا بیشمار دوستانی هستن که فعالن در همین شبکه‌های مجازی و احتمالاً هر کدوم از ما با پیجاشون مواجه شدیم و اینا اصلا خلق میکنن، اصلا واژه جنسی، جنسیت زده و در واقع خشونت آنلاین اینا خلق میکنن. و من صحبتم اینه، ببینید این فضا یک فضای ساختاری است، یعنی استراکچرال، این خیلی عمیقه. این با داستان خشمی که در جامعه ایرانی امروز به مصابه در واقع مطالبه گری در جریان متفاوته، اینها رو باید در واقع از هم تفکیک بکنیم. من فکر میکنم همه اینا رو، چون ما میگیم خشم و خشونت و پرخاشگری اینا، با هم نباید خلط مبحث بشه. اما یک پیامی داره این موضوع برای من. وقتی که ما خشونت آنلاین رو دائم در معرض قرار میگیریم، باید مطمئن باشیم که پیرو صحبت‌های جناب قاضیان، یک، خشم ابراز نشده اجتماعی در سطح گسترده وجود داره که به جای اینی که به تغییر ساختارهای مولد در واقع به سمت اونها جاری بشه، داره به سمت غلط جاری میشه. و اینجا یک مکانیزم جابجایی اتفاق میفته که در صحبت‌های خود در واقع شما هم بود. من میخوام بگم که یک کمی هم باید اینجا دقت بکنیم وقتی که داریم درباره خود موضوع جامعه ایران و جامعه مدنی و اعتراض در واقع خشمگین مردم صحبت میکنیم، باید مراقب باشیم که درباره خود مردم، درباره آنچه که در جامعه ایران تجربه میشه مشخصا، نباید علت و معلول رو عوض بکنیم. یعنی به این مفهوم که ببینید اگر ما در پزشکی کسی رو ببینیم که آبریزش بینی داره، تب داره، سرفه داره، نمیتونیم بگیم حتما آنفولانزا داره. یعنی اینا سیمتومن، اینا نشانه ها هستن. حالا در واقع در بحث خشم هم همینه، ما خشم رو میبینیم، یعنی این سطح از ابراز رو میبینیم، پرخاشگری رو میبینیم، ولی آنچه که در زیر این وجود داره، در اون سیندرومی که زیر این وجود داره، اون سندرومی که زیر این وجود داره، به نظر میرسه همان مبحث برآورده نشدن فردی است در سطح گسترده. یعنی افرادی که برآورده نشدن، وقتی که آدم ها تمام ماه رو کار میکنن و برآورده نمیشن آخر ماه، مسائل مختلف، فشارهای فرهنگی دارن، جنگ دارن، تعداد کثیری از کشته‌شدگان روی دستشونه و نمیدونن کجان، زندانیان خیلی وقتا نام و نشان درستی ازشون نیست. یعنی همه اینها رو اگه نگاه بکنیم، خشمی که در درون جامعه ایران هست علت نیست، در واقع معلوله، و این دو نباید جابجا بشه واقعا.
1: بله، این جابجایی هم خیلی ممنون که روش توضیح دادین، ولی من برمیگردم وقت یک سوال در مورد همین موضوع از شما خواهم داشت که خب چه باید کرد؟ تا حالا توضیح دادیم که در چه وضعیتی هستیم، بعد نیست راجب اینم صحبت بکنیم که این خشم رو به چه سمتی میشود برد، چطور شاید شما بتونید کمک کنید که به ما بگید با این خشم چه میشود کرد. اما آقای قاضیان، توی دادنمایی که همکاران من در تیم میدان آماده کردن هم دیدیم، دیدوان سیویکس مانیتور گزارشی تحت عنوان حمله به قدرت مردم داره. اسم این گزارش هم به نظر من بسیار جالبه، People Power Under Attack، حمله به قدرت مردم، و توضیح میده که حالا روند کلی این محدودیت ها در جهان چه شکلی سالانه و اینها. میخوام بگم که محدود کردن آزادی های شهروندان به شکلی که قدرت رو از جامعه میگیره، احساس بی‌قدرتی، این چقدر خشم تولید میکنه؟ یعنی که شما فکر کنین که حالا نه فقط هم حتی خیلی سیاسی، در وجه سیاسی ببینیم که شما مردم اعتراض میکنن و با کشتار جمعی روبرو میشن، حتی کوچکتر نگاه کنیم، مردم در هیچ زمینه احساس قدرت نمی کنن. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی حتی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، آزادی پوشش، آزادی سبک زندگی، یعنی همه این محدودیت ها انگار که قدرتی رو از شهروندان می گیره. و من می خوام شما از نظر جامعه شناسی به ما بگید که احساس بی قدرتی با آدم و با جامعه چه می کنه؟
2: خب یکی از اولین جوابا اینه که ایجاد خشم میکنه، ولی خب ما میدونیم خشم منابع متعددی داره. یک موردش رو خانم شادابی اشاره کردن که خیلی مهمه و اونم ناکامیه. یعنی اگر جامعه احساس ناکامی کنه و این ناکامی فقط جنبه فردی نداشته باشه، یعنی فرد احساس نکنه که من یه ناشایستگی هایی دارم، یه بیتوانایی هایی دارم، توانایی هایی ندارم که باعث میشه که نتونم به هدفان برسم، خب این ناکامی فردیه. اما اگر جمع زیادی احساس کنن ناکامی اونها، یعنی نرسیدنشون به هدفهایی که انتخاب کردن، ناشی از یه ترتیبات اجتماعیه، ناشی از وضعیتی است که درش زندگی میکنن، این ناکامی تولید خشم میکنه. خب ما برای بیرون رفتن از این وضعیت باید بتونیم همونطور که گفتن علتهای این خشم رو بشناسیم و برطرف کنیم. وقتی علتها رو نمیشناسیم یا اگر میشناسیم زورمون بهش نمیرسه، دچار خشم جابجا شده میشیم، خشم رو متوجه کسان دیگری میکنیم که علت خشم ما نیستن، اما ما فقط اونا رو میتونیم تنبیه کنیم با خشم خودمون. حالا یکی از اون جاهایی که این خشم رو اتفاقا تشدید میکنه چیزیست که شما تحت عنوان بیقدرتی ازش یاد میکنید، ولی این تعبیر دیگریست از وضعیت درماندگی یا به تعبیر دیگری بیچارگی، یعنی بدون چاره بودن. من میدونم که در چه وضعیتی قرار گرفتم، من میدونم دچار ناکامی های عدیده هستم، نه فقط در سطح فردی، در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی و حتی در سطح ملی. یعنی میبینم که ملت من، کشور من هم در رسیدن به هدفهایی که برای یک ملت مفروضه اونجا هم ناکام مونده. پس یه ناکامی عمیقی هست، این ناکامی در طول زمان انباشته شده روی همدیگه، بنابراین من رو با یک خشم رسوب کرده روبرو کرده. این ناکامی رو در کنار اون درماندگی بذارید در وضعیتی که سرکوب و ستم و تحقیر و ارعاب هم وجود داره، همه اینها منو در یک وضعیت بنرواری گیر میندازه که من رو تا اونجایی که میتونستن فشار دادم و من نمیتونم از زیر این فشار بیرون بیام. اون در واقع همون خشم انباشته شده و رسوب کرده است که میبینیم وقتی بیرون میاد به شکل‌های مختلفی این خشم ابراز میشه. ما بخشش رو در شکل پرخاش میبینیم، یعنی رفتار کلامی ناشی از خشم، وقتی میخواییم خشممون ابراز کنیم که در همین فحش و ناسزا و توهین و افترا و تحقیر کلامی و اینا خودش رو نشون میده، یعنی شکل کلامی بروز خشم. یه شکل عملی هم داره که در شکل خشونت ظاهر میشه، یعنی صدمه زدن به جسم و جان دیگری یا حتی خودمون، مثلا خودکشی. خودکشی صدمه ایست که من به جان خودم و به جسم خودم میزنم و نوعی خشم علیه خودم هست، ابراز خشم به شکل خشونت آمیز علیه بدن خودم. و گاهی اوقات به شکل خشم بیرونی ظاهر میشه، خشونت بیرونی ظاهر میشه، مثلا در اعتراضات سیاسی. توجه دارید که اینجا خشونت رو داریم به مفهوم تکنیکی کلمه به کار میبریم، نه به معنی اخلاقی کلمه. یعنی ما اعتراض خودمون رو با خشونت، یعنی با بدنهامون ابراز میکنیم و ممکنه به بدنها یا منافع دیگران یا مادیات دیگران، اموال دیگران به اصطلاح آسیب بزنیم. در این شکل از خشونت ما داریم در واقع خشممون رو ابراز میکنیم. پس میبینید که بیقدرتی یا درماندگی یا احساس درماندگی یا بیچارگی یکی از منابع اون خشم در کنار عناصر دیگری که اشاره کردم، من مثل همون ناکامی، تحقیر، ستم، تبعیض، ارعاب و چیزهای دیگه که اگر یه دوروبر خودمون رو نگاه کنیم میبینیم جامعه ما مشهون از اینا هست و بوده، بنابراین این انباشت و رسوب خشم هم میتونیم روش در واقع یه حکم تاییدی بزن.
1: آقای قاضیان، از خودکشی صحبت کردید و گفتید که خشونت علیه خوده، آیا الان اینجا این تعبیر رو من میتونم استفاده بکنم بگم جامعه ای هم که در واقع خشمش رو نمیتونه از حالت افقی خارج بکنه، این خشم رو عمودی کنه و به کار ببره علیه حکومتی که عامل ایجاد این خشم هست، یه نوع انگار که داره خودزنی و خودکشی جمعی میکنه؟
2: ما در واقع داریم با هم تیراندازی میکنیم دیگه، ولی خب با کلمات. فعلا هنوز نرسیدیم توی خیابون که با اسلحه واقعی به هم دیگه شلیک کنیم. فعلا خشممون رو از طریق پرخاش، یعنی رفتار کلماتی، رفتار کلامی داریم ابراز میکنیم و به این ترتیب در واقع مسلسل کلمات رو به روی هم دیگه داریم شلیک میکنیم. ولی خب ممکنه یه روزی هم برسه که ما توی خیابون با مسلسل واقعی به هم شلیک کنیم. این یه پدیده است که ما باید نسبت بهش نگران باشیم و واقف باشیم که ممکنه به چنین روزی هم برسه.
1: با سطحی از خشم که در جامعه وجود داره شما چنین پیشبینی دارین؟
2: بله، به نظر من تا این خشم و ترامای همراه این خشم جبران نشه ما کاملا در معرض جامعه‌ای هستیم که این خشم به صورتی خشونت گسترده و کمتر قابل مهار عرضه بشه و چیزی که من تحت عنوان یه جنگ داخلی شروع شده ازش یاد میکنم. یعنی این جنگ داخلی به یک معنی شروع شده. ما هر چقدر دیرتر روبروی این جنگ داخلی قرار بگیریم عواقبش بیشتر ما رو رنج خواهد.
1: خانم هوشمند، شما به ما بگید که حالا اگر بکن بخوایم به راه حل فکر بکنیم، خود شما وقتی که از این تجربه تلخ گفتید، از اینکه به جای تمرکز روی ناکارآمدی و سرکوب ساختاری و اینها فعالان سیاسی، آشنایان، خانواده، دوستان، کنشگران، اینها دارن همدیگر رو به خاطر تفاوت‌های فکری تکه تکه می کنند، شما چه می کنید؟ شما چه استراتژی و چه لحنی رو برای تغییر این فضا شخصا به کار می گیرید؟ مسئولیت شما چیست برای اینکه برگردونید تمرکز رو به موضوع اصلی؟ شما چه می کنید؟
3: موضوع از اونجا شروع میشه، این اتفاق از اونجای شروع میشه که انسان ها دوست دارن خودشون رو در گروه های مختلف قرار بدن، گروه های مذهبی، گروه های سیاسی، تعلق داشتن به یک گروه خاصی و احساس میکنن که اگر به گروه خاصی تعلق نداشته باشن ترد میشن. و در شرایط کنونی جامعه کاملا دو قطبی شده، یا از ما یا مقابل ما هستی و هر چقدر در اقلیت باشی خب این حمله ها هم بیشتره دیگه و این باعث شده که حمله ها به سمت ما ها خیلی زیاد بشه و به دایره دوستانمون برسه و این خیلی آزاردهنده است، چون جناب قاضیان گفتن که امکان داره که به تیراندازی در واقعیت برسه در آخر، که من با تهدید روبرو شدم که از سمت کسایی که در شهر من زندگی میکنن تهدید شدم که ما میدونیم شما خونت کجاست، پیدات میکنیم، کجا میخوای فرار کنی. و این تهدیدها شاید الان کلامی باشه ولی این خشم، این خشونتها ما نمیدونیم تا چه حد واقعا میتونه ادامه دار بشه که به واقعیت تبدیل بشه. امیدوارم به اونجا نرسه و خیلی از دوستان میخوان از این خشونت فاصله بگیرن، راشون رو کج میکنن میرن که حتی نخوان چش تو چش بشن و این خیلی دردناکه که ما چون در جامعه هم یاد نگرفتیم گفتگو کنی، به ما آموزش داده نشده و این مهارت رو نداریم که گفتگو کنیم، خودمون رو جدا از اون باورها بتونیم، خودمون رو یک هویت شخصی هم داشته باشیم. و تو ویدیوهایی که من میسازم به این موضوع خیلی اشاره میکنم که ما باید بتونیم که حتی توی این کامنت ها با هم گفتگو کنیم. من کامنت هایی که حتی بچه هایی که توهین میکنن به هیچ وجه اجازه نمیدم که زیاد انتشار پیدا کنه، حتی اگه با من هم عقیده باشن، اگر ببینم که از فوش استفاده کردن یا دارن توهین میکنن فورا واکنش نشون میدم، مخصوصا اگه هم عقیده با من باشن و از این ادبیات استفاده کنن. چون همون اول هم گفتیم باعث تبلیغ میشه، افراد زیاد فکر میکنن این روششه، این روش صحبت کردن و از اونجایی که ما یاد نگرفتیم مثلا این هشتگ از دموکراسی بگو خیلی مورد تمسخر قرار گرفت. چرا؟ چون یاد نگرفتیم گفتگو کنیم. و در همین کامنت ها من گفتم بهترین راه تمرینه، بهترین راه اینه که ما گفتگو نکردیم ولی افراد احساس میکنن که میتونن پشت این اکانت ها قایم بشن و احساس کنن که یک هویت واقعی ندارن و به این خشونت دامن بزنن.
1: خب خانم هوشمند، در این فضایی که گفتیم به خشونت و بیان خشونت آمیز خشم پاداش میده، نگران نیستید که شما دنبال کنندگانتون رو، همراهانتون رو از دست بدید؟ چون گفتیم یه بخشی از ماجرا اینه که وقتی که شما به خشونت چهره میدهید بیشتر از شما استقبال میشه.
3: از دست که دادم خیلی هم زیاد، ولی چه اهمیت داره داشتن دنبال کننده، داشتن فالوئر های زیاد اگر نتونی عقاید خودتو بیان کنی؟ شاید اینفلوئنسر هایی که از این راه درآمدزایی میکنن براشون مهم باشه که فالوئر هاشون از دست نده، ولی این فعالیتی که من دارم میکنم از زمانی که از ایران خارج شدم هدفم این بود که بتونم صحبت کنم و با اینکه در مورد موضوعهای خیلی مختلفی صحبت میکنم بستگی به شرایط، در مورد هر موضوعی که فکر کنم کم بودش احساس میشه، در مورد محیط زیست باشه، در مورد زنان باشه، در مورد موضوع شخصی رفتاری مشکلاتی باشه، در مورد همه اینا صحبت
1: و در مورد همه اینها به شما حمله میشه، یعنی فرقی نمیکنه موضوع چی باشه ظاهرا.
3: دقیقا همینه، یک عده در یک شرایطی من همراه میکنن، در یک شرایط دیگه به من حمله میکنن، یک عده به خاطر فعالیت های محیط زیستی به من ملحق میشن، یک عده به خاطر عقاید سیاسی من ملحق میشن، دوباره با یک ویدیوی دیگه مورد حمله همون گروه ها قرار میگیرم. و مهم اینه که ما بتونیم صحبت کنیم، و از اونجایی که گفتم چون آموزش ندیدیم، چون فضای بازی نداشتیم، این آموزش ایجاد نشده و این مسئولیت افتاده بر عهده ماها که بدون هیچ پشتوانه مالی، بدون هیچ پشتوانه عاطفی داریم الان فعالیت میکنیم و خیلی شرایط سختیه.
1: بسیار خوب خانم شادابی، نکات جالبی بود، یعنی فرقی هم خیلی نمیکنه. حالا بعضی از موضوعا اصطلاحا موضوعات داغ هستن، سرشون دعوا زیاده، جدال و جنجال زیاده، ولی مثلا میگن راجب محیط زیست حرف میزنی، راجب حتی من میبینم مردم مثلا عکسی از یه وعده غذاشون میذارن، اون زیر به حال هستن کسانی که پر از خشم باشن راجب هر چیزی. حالا میخوام از شما بپرسم آیا این جامعه فقط عصبانیه یا این چرخه ایست از انباشت خشم پشت هم، چون امکان دادخواهی نداره، چون امکان تخلیه سیاسی نداره، نزاع‌های اجتماعی و خانوادگی و رسانه‌ای و سیاسی و همه اینها رو هم جمع شده و هی به هم منتقل میشه و افراد به جان هم میافتن به اصطلاح. حالش به ما بگید که علاوه بر پاسخ کوتاه به این پرسش، بگید که خب این خشم رو چطور بیان باید کرد؟ چون شما گفتید یه راهش به خشونت ختم میشه، چه راههایی هست که به خشونت ختم نشه؟ جامعه با این خشم چه کنه به نظر شما؟
0: من تصدیق میکنم نکته ای رو که میخوام بگم اینه که جامعه ایران فقط عصبانی نیست، فقط خشمگین نیست، جامعه ایران با یک چرخه انباشت هیجانی در واقع مضاعف روبروست. یعنی ما فقط مسئلمون خشم نیست، هرچند که خشم نماد بیشتری داره. یعنی ببینید فشار اقتصادی، فساد، بیعتمادی در صحبت جناب قاضیان بود، انسداد سیاسی، نبود امکان دادخواهی، غم، سوگ برگزار نشده در واقع یکی از مباحث اصلی است ویلبینگ، سلامت روان جامعه، بحث سوگواریه. و بعد چنانچه این سوگ برگزار نشه، ما در لول های دیگه یه بحثی داریم، ملانکولیا، که بسیار بحث مفصلیه، یعنی سوگیست که منجر به خودزنی روانی میشه، یعنی تحلیل مفصلی داره درباره اینی که آنچه که من از دست دادم در سوگواری با او در یک نقطه ای با او به این تعادل میرسم که اوکی این آبژه دیگه در زندگی من وجود نداره و من و اون انرژی روانی که من در اون دلبستگی در واقع صرف کردم از او جدا میشه و به من برمیگرده. در سوگواری این اتفاق میفته، ولی در ملانکولیا اون اتفاق نمیفته و اون آبژه که از من جدا شده همچنان انرژی روانی منو در خود داره و من مجبور میشم که به نوعی اون موجود، اون فقدان رو ببلم به لحاظ روانی. و شما تصور بکنید که حالا اون چیزی که از من جدا شده، من همیشه ازش در واقع به خاطر این که منو طرد کرده عصبانیم، خشمگینم، در سوگ این خشم حل میشه، ولی در ملانکولیا حل نمیشه، تبدیل میشه به خودزنی، اون چیزی که در صحبتهای جناب قاضیان بود. بله. و من اینو میخوام بگم ببینید اصلا ما درباره جامعه ایران وقتی صحبت میکنیم به هیچ عنوان نباید تمرکز کنیم رو خشم، و راهی که اینجا وجود داره من قویاً میگم درمان. ببینید جامعه ایرانی ممکن شما من بگیم یعنی ما 80 میلیون نفر بریم درمان کنیم، بله ما باید نهادهایی داشته باشیم، ما باید سیستم هایی داشته باشیم حداقل در خارج از ایران بتونیم این بنیان رو بذاریم که در مسیر دادخواهی، در مسیر در واقع رسیدن به یک اپوزیسیون متعادل که اگه خود این اپوزیسیون از اون گفتمان سلطه بتونه رد بشه، باید نهادهایی وجود داشته باشه که سلامت روان رو مرحله به مرحله آموزش بده، تجربه کنه، درک کنه و درمان بگیره.
1: خب خانم شادابی، داخل ایران که میدونیم اولا نهادهای دولتی مثل خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره، دو خدمات روان درمانی که وجود داره خیلی خیلی گران قیمته، و سه شاید مهمتر از همه موضوع برنامه مستقل خودش تابو وجود داره. شما به خیلی ها ممکنه بگید که به روان درمانگر مراجعه بکنید و بگن که با عذرخواهی و این ادبیات است که به کار برم، مگه من دیوونم؟ یعنی اینکه این نگاه، این تابوه راجبش وجود داره. به ما بگید در این شرایط پیشنهادتون چیه برای شهروندی که الان مخاطب ماست، داره این برنامه رو میبینه، پر از خشمه و در یک جامعه خشمگین زندگی میکنه، همه چیز خیلی رادیکال و پر از عصبیته، چه کار میشه کرد اگر شما بتونید در این برنامه یه راهکار پیشنهاد بدید؟
0: ببینید طبیعی جان، مسئله خیلی ساده نیست که ما بتونیم یه راهکار بدیم. ببینید خیلی من نکته که دارم میگم دارم سعی میکنم پیچیدگی مسئله رو شفاف کنم.
1: درسته، بله.
0: وقتی که داریم راجع به این سیستم صحبت داریم، سیستم ناکارآمد صحبت میکنیم، داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم که یه کلاف سردرگمه. و یه نکته که اصلا میخوام بگم، داخل خود ایران اون نظام روانشناسی که در واقع در ایران وجود داره خودش در واقع یه جورای منبع فساده. یعنی ما در من در 4 سال گذشته بعد از جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری از فعالین مدنی سیاسی که زندانی کشیدن، مسئله برخوردن، زنانی که واقعا هزینه های بالا دادن، توسط خود اکتیویست هایی که داخل ایران بودن مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. ببینیم اینا یه چیزایی نیست که ما بیاییم فقط بگیم خب حالا من شما رو به آرامش دعوت میکنم، شما مدیتیشن کنید مسئلتون حل بشه،
1: یا مثلا من بله
0: مثلا فلان مصرف رو همش. این همون جا به جایی است که عرض کردم، ما خشم رو اگر علت بگیریم به راهکار کوتاه و کم قانع میشیم. ولی من میگم ما از همینجا شروع بکنیم. ما همینجا همین الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم بیشمار دادخواه خارج از ایران وجود دارن که اینها فقط در مسیر دادخواهی قرار گرفتن، اینها درمان نگرفتن. اگر میشه چنین مسئله رو بدون درمان تراما حل بکنیم؟ ما اگه میتونیم ما از دادخواهی صحبت بکنیم بدون اینی که درمان داشته باشیم؟ یعنی واقعا این مسئله مهمیه. و اینی که جمله آخرم، فقط درمانه که درمانه، فیلم دیدن، کتاب خوندن، با رفیق چای خوردن، تو نمیدونم تظاهرات شرکت، اینا درمان نیست. مرسی.
1: بله این هم نکته مهمی بود، امیدوارم بر جنبندی بتونیم برگردیم به شما. آقای قاضیان، حالا این جامعه عصبانی و خشمگین با توضیحاتی هم که خانم شادابی دادن، خشم خودش موضوع اصلی نباید باشه، ولی به هر حال رادیکال و رادیکال تر میشه، یعنی خشمگینه و خشم تولید میکنه، عصبانی و عصبانیت تولید میکنه، آیا اساسا کاری از پیش میبره؟ از اون طرف این پرسش رو میخوام با تو مطرح بکنم. در گفتگوی دیگری راجع به دروغگویی صحبت میکردیم من و شما، و شما اونجا اشاره کردید که دروغ کارکرد داره در جامعه. وقتی که همه دروغ میگوین، اونی که دروغ نمیگوید آسیب میبینه. حالا وقتی که همه خشمگین هستند چطور میشه خشمگین نبود؟ یعنی واقعا شاید این انتظاری است که شاید به قول خانم شادابی ساده سازی است.
2: ببینید همونطور که الان هم خودتون توضیح دادید، برای اینکه خشم و ابراز خشم الان یه کاری انجام میده، و چون یه کاری انجام میده و ما رو به یه هدفهایی میرسونه، ما هم ابرازش میکنیم از دید کار کردی. چی کار میکنه؟ مثلا اینکه وقتی من از چیزی خشمگین هستم و خشم خودم رو ابراز میکنم، بیرون میریزم، مثلا با رفتار کلامی خشم‌آلود، یعنی پرخاش میکنم، فحش میدم، ناسزا میگم، داد میزنم، شکل عصبانیت خودم رو بروز میدم، اینجا من یه احساس آرامشی میکنم، احساس میکنم این خشمم رو ریختم بیرون، در نتیجه این برای من یه پاداشیست، یعنی راحت میشم. اما وقتی اینو میاریم در شکل سیاسی ماجرا، به رادیکالیسم و تلاش جمعی میخوایم ارتباط بدیم، اینجا کاملا موضوع عوض میشه. چون من ممکنه خشم فردیم رو به این ترتیب تشفی بدم و درمان کنم، مرهمی برش بذارم، ولی خشم سیاسی به این شکل نمیتونه ابراز بشه. چون خشم سیاسی اگر میخواد تبدیل به یه ابزار مبارزه سیاسی بشه، یه خشم جمعی باید باشه، چون مبارزه سیاسی مبارزه جمعی است. من با ابراز خشمم به صورت فردی، مثلا از طریق پرخاش و توهین و فحاشی و اینا، ممکنه که جیگر خودم رو خنک کنم، جیگر طرفم رو آتیش بزنم. ولی مبارزه سیاسی با باز کردن دکه جیگرکی فرق داره. ما نمیخوایم تو مبارزه سیاسی جیگر خودمون رو خنک کنیم یا جیگر حریفمون رو بسوزونیم، ما میخوایم به یه مقصد سیاسی برسیم. اینجا اتفاقا خشم میتونه به عنوان یه عاملی برای فعال کردن عملیات جمعی سیاسی به کار گرفته بشه، اما نه از طریق ابراز خشم سیاسی که فضا رو اتفاقا بدتر میکنه. چون وقتی من خشم خودم رو به صورت فردی ابراز میکنم، معنیش اینه که طرف مقابل من احتمالا خشمگینه و اونم خشمش رو ابراز میکنه و این خشم یه بازاری پیدا میکنه و من میفتم تو بازی خشم و در نتیجه من به جایی نمیرسم. همونطور گفتم در نهایت جیگر خودم رو خنک کنم یا جیگر طرف رو بسوزونم. ولی این با مبارزه سیاسی فرق داره و به این ترتیب نمیشه حتی وصف رادیکالیسم رو روش گذاشت، گرچه قیافه رادیکال داره و ممکنه از این طریق محبوبیتی کسب کنه.
1: این هم حتی ظاهرشه. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. سپاسگزارم از شما آقای قاضیان. خانم هوشمند، اگر بخواید که جنبندی کوتاهی داشته باشید در یک دقیقه در پایان برنامه، چه خواهید گفت؟
3: من حرفامو در سوشال میدیا میزنم، در مورد موضوعی که باید صحبت بشه صحبت میکنم و میخوام بگم که ما به حمایت آقایون در این مسیر نیاز داریم، چون حمله هایی که به خانم ها میشه واقعا بیشتره و در مورد این حمله ها باید واکنش نشون داده بشه، جوری که با سولید این خشونت واقعا کمک نکنه. ولی اینکه شناخته بشه این خشونت، شناخته بشه این حمله ها و راهی براش پیدا بشه، دیگه این بر عهده خانم شادوی، آقای قاضیان و متخصصینه که امیدوارم بتونن در این زمینه فعالیت بیشتر.
1: خانم شادوی، در یک جمله اگر بخواید جنبندی کنید لطفا.
0: به نظر من به شدت باید از پیدا کردن راه حل های فوری، سریع و دم دستی خودداری بکنیم، یه کمی تاب بیاریم این مجهول بودن بعد رو، یعنی این آلوده بودن این فضا رو باید یه کمی تاب بیاریم تا بتونیم به دلایل و مسیر لازم برسیم.
1: بسیار خوب. آقای قاضیان، شما یه جمله دارین که بگین در پایان برنامه؟
2: همین که تو هم خانم شادوی گفتم به نظر من خیلی مهمه. یعنی خشم اگر خشم جمعیه، راه حل فردی نداره، چون علت مشترک داره و برای علت مشترک ما به اقدام مشترک نیاز داریم.
1: سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، سارا شادابی و نینا هوشمند که امشب در میدان با من همراه بودید. امشب در میدان با حضور حسین قاضیان، سارا شادابی و نینا هوشمند نگاه کردیم به این همه خشم در جامعه ایران، پرسیدیم این خشم از کجا میاد و راهکارهای هدایت این خشم به سمت و سویی که باید رو بررسی کردیم. یک جمله از یک استاد فلسفه رو در این برنامه دوست داشتم مطرح کنم که فرصت نشد. جمله این بود: آدمایی که مثل ما نیستن، مثل ما آدمن. من فهیمه خسرویداری هستم. سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و تیم برنامه میدان همراه بودید. میدان شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران از اینجا استودیوی تلویزیون صدای آمریکا با شما همراه خواهد بود. خدا نگهدار تا فردا.

بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

0: گاهی یک تصویر از هزاران کلمه بیشتر حرف میزند و تصویری که این روزها منتشر شده فقط یک آگهی نیست، بلکه آینه جامعه امروز ایران است. واقعیتی که نشان میدهد فقر مردم را تا جایی رسانده که حتی کودک و کرامت انسان هم به معامله گذاشته میشود. سلام و شب بخیر، الهام بی‌نفیس هستم. در آینه جامعه با شما خواهم بود. عکسی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، فقط یک تکه کاغذ نیست. این عکس یک سند تاریخی است. سندی که نشان می‌دهد جامعه ایران تا چه اندازه زیر بار فقر، بی‌عدالتی و ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی خرد شده. روی این برگه نوشته شده یک پسر 5 ساله به فروش میرسد. فقط چند کلمه، اما همین چند کلمه وجدان هر انسانی را به لرزه در می آورد. در هر جامعه سالمی چه این جمله غیر قابل تصور است، اما امروز در ایران این دیگر فقط یک جمله نیست، به یک واقعیت تلخ تبدیل شده. در کشوری که حاکمانش بیش از 4 دهه از عدالت، کرامت انسانی، حمایت از مستضعفان و ساختن جامعه آرمانی حرف زده اند، امروز بعضی خانواده ها به جای رسیده اند که به جای ثبت نام فرزندانشان در مدرسه برای فروششان آگهی منتشر می کنند. اما این پایان ماجرا نیست. سال هاست که دیوارهای شهرهای ایران به دفترچه درد مردم تبدیل شده. همه ما بارها آگهی های فروش کلیه را روی دیوارها دیده ایم، آنقدر زیاد که دیگر شاید کمتر کسی تعجب کند. گزارش های مختلف هم از وجود بازارهای غیرقانونی خرید و فروش بعضی از اعضای بدن حکایت می کند. فکر کنید وقتی یک انسان برای زنده ماندن مجبور می شود بخشی از بدن خود را بفروشد. یعنی اقتصاد کرامت انسان را بلعیده. امروز باید از خودمان بپرسیم بعد از فروش کلیه، بعد از فروش اعضای بدن، حالا نوبت فروش کودکان رسیده. فردا نوبت فروش چیست؟ این همان حکومتی است که خودش را اسلامی و حامی مستضعفان معرفی می‌کرد. اما امروز بسیاری از منتقدان می‌گویند در سایه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی همین حکومت انسان به کالایی برای معامله تبدیل شده. انگار فقیر دیگر یک شهروند نیست، بلکه فقط ابزاری برای زنده ماندن است. بیش از 4 دهه پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان و دفاع از مستضعفان روی کار آمد. گفتن فقر را برمی‌داریم، فاصله طبقاتی را کم می‌کنیم، ثروت کشور را بر سر سفره مردم می‌آوریم. اما امروز بعد از نزدیک به نیم قرن میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارگر با 2 یا 3 شغل باز هم فقیر است. بازنشسته توان خرید دارو ندارد. جوان امیدی به آینده ندارد و بسیاری از خانواده ها حتی برای پرداخت اجاره خانه درمانده اند. نتیجه چنین وضعیتی چیست؟ نتیجه این است که امروز در ایران نه فقط خانه و خودرو و وسایل زندگی، بلکه بدن انسان و حتی کودکان هم به کالایی برای معامله تبدیل شده اند. وقتی حکومتی نتواند ابتدایی ترین امنیت اقتصادی را برای مردمانش فراهم کند، دیگر نباید از دیدن آگهی فروش کودک تعجب کرد. این آگهی محصول یک روز و یک سال نیست. این نتیجه دهه ها سوء مدیریت، فساد، سیاست های اشتباه و از بین رفتن اعتماد مردم است. ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر منابع نفت و گاز است. کشوری با منابع عظیم طبیعی، کشوری که میتوانست رفاه، آموزش، درمان و آینده بهتری برای مردمانش فراهم کند. اما سوال اینجاست، اگر ایران فقیر نیست، پس چرا ایرانی‌ها فقیر شده اند؟ چطور ممکن است کشوری با این همه ثروت امروز شاهد افزایش کودکان کار، زباله‌گردی، ترک تحصیل، سوء تغذیه و حالا فروش کودکان باشد؟ مشکل کمبود منابع نیست، بلکه شیوه اداره کشور است. مشکل فساد ساختاری، اقتصاد رانتی و به باور منتقدان مشکل این است که رفاه مردم سالهاست از اولویت خارج شده. هیچ پدر و مادری از سر علاقه فرزندشان را نمی فروشند. پیش از آن که یک کودک فروخته شود، بارها بارها کرامت آن خانواده شکسته شده. ابتدا شغل را از او گرفتند، بعد قدرت خرید، امنیت اقتصادی، امید به آینده و سرانجام وقتی دیگر هیچ راهی باقی نمانده، خانواده به جایی میرسد که تصور آن برای هر انسان آزادهی دردناک است. بنابراین فروش کودک را نباید صرفاً انتخاب یک خانواده دانست، بلکه باید آن را نتیجه شکست یک نظام اقتصادی و حمایتی دانست که نتوانسته از آسیب پذیرترین شهروندان خود حفاظت کند. جامعه شناسان سالهاست هشدار می‌دهند که فقر فقط سفره مردم را کوچک نمی‌کند. فقر امید را از بین می‌برد، اعتماد را نابود می‌کند، اخلاق اجتماعی را فرسوده می‌کند. امروز نتیجه‌اش را می‌بینیم: کودکان کار، زباله‌گردی، ترک تحصیل، اعتیاد، مهاجرت گسترده، خشونت و حالا گزارش‌های از خرید و فروش کودکان. اینها اتفاق‌های جدا از هم نیستند. همه حلقه یک زنجیرند، زنجیری که از فقر شروع شده و به فروپاشی اجتماعی رسیده. اما اگر نگاهی به کشورهای دیگر بیاندازیم، همچون سوئد یا نروژ، اگر خانواده‌ای دچار بحران مالی شود، دولت وارد عمل می شود، کمک هزینه کودک می دهد، مسکن حمایتی فراهم می شود، بیمه بیکاری فعال می شود، آموزش و درمان رایگان در اختیار خانواده قرار می گیرد. به همین دلیل فروش کودک تقریبا غیر قابل تصور است در ایران. اما بسیاری از خانواده ها احساس می کنند در برابر بحران تنها رها شده اند. تفاوت فقط در میزان ثروت کشورها نیست، تفاوت در شیوه حکمرانی و نوع نگاه به مردم است. مسئولان جمهوری اسلامی معمولا تحریم ها را علت اصلی مشکلات اقتصادی معرفی می کنند. هیچ کس منکر اثر تحریم ها نیست، اما آیا تحریم باعث فساد شد؟ آیا تحریم باعث اختلاس های بزرگ شده؟ آیا تحریم سیاست های اقتصادی کشور را نوشت؟ آیا تحریم تعیین کرد منابع کشور چگونه هزینه شود؟ تحریم فقط بخشی از واقعیت است. بخش مهم دیگری از بحران به فساد، سوء مدیریت و ساختار حکمرانی برمی‌گردد. امشب مسئله فقط فروش کودک نبود، بلکه مسئله اینجاست که در ایران امروز فقر دیگر فقط یک بحران اقتصادی نیست، به یک بحران انسانی تبدیل شده. وقتی جامعه‌ای به جایی برسد که بعضی شهروندان برای زنده ماندن به فروش کلیه فکر کنند و گزارش‌های از خرید و فروش نوزادان و کودکان منتشر شود، یعنی زنگ خطر مدت‌هاست به صدا درآمده. فروش کودک یعنی شکست سیاست‌های اقتصادی، شکست نظام رفاهی، شکست شدن کرامت انسان زیر فشار فقر. و تاریخ این دوران را نه با شعارهای سیاسی، بلکه با همان برگه قضاوت خواهد کرد که روی آن نوشته شده بود: یک پسر 5 ساله به فروش میرسد. و شاید تخت‌ترین سوال تاریخ همین باشد: چگونه حکومتی که خودش را اسلامی و حامی مستضعفان معرفی میکرد، کشور را به جایی رساند که بعضی شهروندان برای زنده ماندن به فروش اعضای بدن خود روی آوردند و گزارش‌هایی از خرید و فروش کودکان منتشر شد؟ پاسخ این سوال را نه شعارها، بلکه واقعیت زندگی میلیون‌ها ایرانی خواهد داد. ممنون از همراهیتون با شبکه کرد کانال. تا هفته دیگر.
1: مجید کیا

سونه جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیه.

سوگ اعتراضی یا عزاداری جایگزین مادر امیر حسین جوادزاده در کنار عزاداری حکومتی محرم 1405.

عزاداری مادری برای جوان 25 سالش. امیر حسین جوادزاده ساکن تهران، کارگر بازار تهران در صنف عطر و عطرکلون که 19 دی 1404 در جریان اعتراضات مردمی نیروهای سرکوبگر به سرش شلیک کردند و او را به قتل رساندند.

0: seni bala, ana vites kocam. Verdi mene seni bala, ana vites kocam.
1: محرم‌های این سال‌ها همواره فرصتی برای به تصویر کشیدن شباهت‌های آشکار میان عزاداری‌ها علیه یک ظلم تاریخی و سوگواری‌ها علیه کشتار و ستم معاصر رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
2: مرگ بر دیکتاتور!
3: حسین حسین کجایی؟
2: یزید شده سپاهی!
3: حسین حسین کجایی؟
2: یزید شده سپاهی!
3: حسین حسین کجایی؟
1: صحنه‌های سوگ اعتراضی مادر مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل روستای لفمجان لاهیجان و ساکن تهران همین شباهت را به تصویر می‌کشد.

0: مانی 18 ساله تنها یک روز قبل از آن که در 18 دی در محله سلسبیل تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به قتل برسد، موتورسیکلتی خریده بود. مانی به خانواده‌اش گفته بود دارن به پای دخترا ساچمه میزنن، من میرم جلو که اونا آسیبی نبینن. او جانش را در راه کمک به زنان معترض از دست داد و پیکرش را پدر زحمتکش کارگرش در کهریزک تحویل گرفت.
1: بابا برو من بیام.
0: از دی 1404 به این سو، هزاران خانواده ایرانی ماه هاست در محرم عزاداری مقتولان مظلومشان زندگی می کنند و نوحه می خوانند برای داغی بی درمان که جمهوری اسلامی در عاشورای 18 و 19 دی بر دلهایشان نشاند.
1: همه ارزا بگن بردی ای منی جان، ای منی امانی، ای بسر لازم ترا بخواه کردم منی، بسر بینم های تو زندگاه گذاشتم منی، بسر لازم
0: محرم دیگر صرفاً آیینی سنتی نیست، بلکه بستری است برای باز تعریف مفاهیم، رقص سوگ و موگه بر سر مزارها به جای تکیه های رسمی، نوحه های انتقادی برخی مداحان از رفتار ستمگران در هیئت های مستقل. مثلا اینجا مداحی برای سپهر بابا.

تنوع عزاداران محرم امسال نسبت به سایر محرم‌ها بسیار چشمگیر است. جمهوری اسلامی دهه هاست که از ویترین پرهزینه و رسمی عزاداری‌های مذهبی و باورهای پاک مردم نسبت به واقعه عاشورا به عنوان ابزاری برای ترمیم مشروعیت ترک خورده خود استفاده می‌کند. اما محرم امسال به ابزار تصفیه حساب میان باندهای قدرت درون نظام تبدیل شده است.

0: محرم امسال آزمونی بزرگ برای دستداران، مداحان و گردانندگان حسینی هاست. آیا آنها به تریبونی برای توجیه، عادی سازی یا فراموشی حوادث دیماه خونین 1404 تبدیل می شوند؟
1: مردم شریف آذربایجان، این جناب سرهنگی که الان تو تصویر دارید میبینید و شاخصی باخصی دست گرفته و داره برای امام حسین عزاداری میکنه، روز 18 و 19 همه دی به عنوان فرمانده اصلی یگان سرکوب در شهرستان تبریز اسلحه کلاشینکوف بر دست داشت.
0: چگونه میتوان مناسک مذهبی را در فضایی به جا آورد که متولیان آن عاملان داغدار شدن هزاران خانواده ایرانی در سال گذشته بودند؟ جامعه غیبت فرزندان خود را در فضای هیئت ها حس می کند و تلاش می کند پیام مظلومیت و ایستادگی را به وقایع معاصر پیوند بزند.

غیبت مظلومانه‌ای که حالا خود به صدایی رسا در جهان تبدیل شده که با هیچ نوحه حکومتی به حاشیه رانده نخواهد شد. حمیده یارمیده، صدایم.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده تفاهم نامه موقت صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به بازرسان این نهاد سازمان ملل دسترسی به تاسیسات اتمی در خاک ایران رو فراهم میکنه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. درود بر شما. جمهوری اسلامی دائما ادعا میکنه که تفاهم نامه حرفی از برنامه اتمی زده نشده، ولی میدونیم که از ابتدا اصولا خط قرمز آمریکا برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود. چرا جمهوری اسلامی همچنان بر این موضوع اصرار داره؟
1: وقتتون بخیر. یک واقعیت بسیار عیان و مهمی که اینجا وجود داره یک تناقض روایت هست، به این مفهوم که مدیر کل سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای آقای رافائل گروسی میاد میگه که ما در این تفاهم در سوئیس صحبت‌هایی رو بر سر به نوعی میشه گفتش که بازگرداندن نظارت پادمانی IAEA بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتیم و دقیقاً به فاصله بسیار کمی ما شاهد این هستیم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میاد میگه که اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. وقتی که این تناقض روایت رو ما میبینیم، این یعنی این که نظام داره سعی میکنه روایت رو کنترل کنه. چرا روایت رو کنترل کنه؟ چون یک تشتت بسیار عمیقی در درون ساختار خودش وجود داره و چون به شدت میترسه از این که پاسخ اون اقلیت مسلحی که نیروی سرکوبش رو تشکیل میدن و تنها فاصلش با نابودی هستند رو چه میخواد بگه. اون بخشی که ایدئولوژیکه، اون بخشی که دو ده هست، داره میگه که انرژی هسته حق مسلم ماست و در نهایت در سطح جامعه هم شما نگاه کنید اینها زندگی مردم ایران رو دو دهست مختل کردن برای این برنامه هستی. حالا اینقدر راحت بعد از بین رفتن برنامه هستی و رهبر دوم نظام و و و بخوان بیان زیر بار بازرسی های پادمانی آژانس هم برن، وجهه خودشون رو به شدت از دست خواهند.
0: آقای مدرس، رافائل گروسی روز جمعه توی یک کنفرانس خبری در ژاپن گفته یک توافق وجود داره و برای پایبندی به اون توافق آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی کنه. حالا فرض بذاریم جمهوری اسلامی ممانعت کنه، آیا باید توافق رو خاتمه یافته دونست در این لحظه؟
1: وضعیت خیلی پیچیده است به خاطر اینکه در دور قبلی مذاکراتی که به نتیجه رسید که همون JCPOA یا مذاکرات معروف به برجام بود، بعد از 18 ماه مذاکرات فشرده اینا تونستن به یک حدی برسن که اجازه بازرسی های پادمانی رو به آژانس بدن. این بار در شرایط فعلی در این 60 روزی که یک هفتهش هم گذشته تا به امروز، دقیقاً جمهوری اسلامی میخواد چی کار بکنه؟ این سوال بسیار مهمیه که وجود داره و آیا راهی داره که از زیر این مسئله در بره؟ آیا راهی داره که اجازه ورود بازرس ها رو نده؟ آیا راهی داره که اجازه به کاراندازی مجدد دوربین های نظارتی آژانس رو در تأسیسات هسته‌ای خودش نده؟ بله، این راه رو داره واقعیت، ولی این راه برابر با شروع مجدد حمله نظامی خواهد بود و جمهوری اسلامی در حال حاضر در لاک تنازع و بقا فرو رفته. برای همین به نظر میرسه که به این شکل زیر میز نزنه.
0: خب این مدرس، برخی از منابع گفتن که جمهوری اسلامی قرار هست در داخل ایران اورانیوم رو در واقع رقیق کنه، اورانیوم با غنایی 60% رو در داخل ایران رقیق کنه. اگر این موضوع درست باشه، آیا خب این جمهوری اسلامی نمیتونه مجددا همون غنی سازی رو انجام بده و حالا یا پنهان یا آشکار و بازگردیم به نقطه سر خط، باز در همین وضعیتی که هستیم؟
1: و این دقیقا مسئله ایه که سیاستمداران اسرائیلی باش روبروان. سیاستگزاران اسرائیلی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یک تهدید ماهیتی علیه اسرائیل می‌بینن، بحث اصلی که الان دارن اینه که نظام جمهوری

0: اسلامی اون نوهاو، اون دانش چگونگی دستیابی به اورانیوم با درصد خلوص بالا رو داره. از سمت دیگه درسته که ما اومدیم زیر ساختهای این خالص سازی رو از بین بردیم در داخل کشور، ولی اینها به هر حال وقتی که یک سری پولها از حالت بلوکه خارج شه، وقتی که نفت بفروشن مجدد، میتونن اینها رو بیان احیا کنن. ایران هم کشور پهناوریه، خیلی کار سختی نخواهد بود که بخوان این رو به شکل پنهانی در بخشای انجام بدن و اون موقع خطر خیلی جدی تر خواهد بود. یعنی ببینید مسئله که هست اینه که برنامه هستی در دست جمهوری اسلامی به قول معروف مسئله‌ایه که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اسرائیلی‌ها میدونن اگه الان به نتیجه نرسن 10-15-20 سال آینده مجدداً با این وضع یا شاید حتی سناریوی بدتر از این روبرو باشن.
1: خب آقای مدرس، شما گفتین که اسرائیلیا به این نتیجه رسیدن که باید همین الان کارو تموم کنن. اسرائیل بر فرض بذاریم که بیان کل تاسیسات هسته جمهوری اسلامی رو برچینن و اورانیوم غنی شده رو هم از ایران خارج کنن، ولی همونطور که شما اشاره کردین دانششو داره، کشور پهناوری هست، از کجا معلوم که یک بار دیگه پنهانی از جای دیگه شروع نکنه؟
0: دقیقاً به همین دلیل که از ابتدای شروع این جنگ 40 روزه ایالات متحده سیاستش بر مبنای کانتینمنت یا مهار جمهوری اسلامی بود، در حالی که اسرائیل اون اجندا و هدفی که پیش می برد به نوعی میشه گفتش که تغییر نظام سیاسی در جمهوری اسلامی بود. ایالات متحده به هدف خودش تو این جنگ تونست برسه، اسرائیل در این مرحله تا این لحظه به هدف خودش نرسیده. یکی از دلایلی که این تفاهم نامه، این یادداشت تفاهم به غایت ناپایدار همین عملیات اسرائیل و یک واقعیت دیگر رو هم اینجا باید در نظر بگیریم و اون اینه که اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی اراده سیاسی احیای این برنامه‌ها رو داره و با این کارها، با این رفتارها فقط داره زمان می‌خره. پس این احتمال وجود داره حتی اگه اسرائیل وارد مرحله جدیدی از حمله نظامی مستقیم علیه جمهوری اسلامی نشه، بره به سوی یک دکترین دیگه امنیت ملی خودش، بره به سوی به عنوان مثال دکترین جنگ در منطقه خاکستری، برای اینکه بتونه عملیات خرابکاری، عملیات‌های بی‌ثبات کننده، عملیات‌های هیبریدی علیه جمهوری اسلامی و هر تأسیسات هسته‌ای که بخواد دوباره توسعه بده پیش ببره.
1: خب به این نکته که اشاره کردین، اتفاقا بنیامین نتانیاهو بارها اشاره کرده جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آیا ممکنه که در وسط این تفاهم و توافق اسرائیل دست به یک عملیات مستقل بزنه نظامی؟
0: قطعا احتمال چنین چیزی وجود داره که اسرائیل خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، ولی وقتی که نگاه میکنیم به اون وابستگی که اسرائیل در حال حاضر از نظر سیاسی و از نظر همچنان بودجه دفاعی به ایالات متحده داره، وقتی نگاه میکنیم به رابطه آقای شخص آقای نتانیاهو و حزب دموکرات در ایالات متحده که اون رابطه پیشین نیست و اون موقعیت قبلی رو دیگه نداره، این احتمال که اسرائیل الان بخواد به تنهایی ابتکار عمل رو به دست بگیره، خب میشه گفتش
1: منظورتون رابطه آقای نتانیاهو با حزب جمهوری خواه بود، درسته؟
0: نه نه نه نه نه نه نه نه، رابطه با حزب جمهوری خواه مشخصه. آقای نتانیاهو قبلا در حزب دموکرات یک چیز خوبی داشت که اون رو هم از دست داد در حال حاضر، به غیر از رابطه‌ای که با حزب جمهوری خواهم وارد داشته اسرائیل در حال حاضر. بعد از دوره اوباما رابطه و نفوذی که لابی حزب لیکود و شخص آقای نتانیاهو در ایالات متحده داشت کاهش پیدا کرد. حالا تو چنین شرایطی اسرائیلی ها اون چی که باهاش روبروان این هست که شاید ابتکار عمل رو محدود بتونن به دست بگیرن، ولی برای ورود به یک نوع فاز از جنگ، خیلی ها جنگ سرد جدید مینامن، ولی اجازه بدید این رو خدمت شما با بینندگان عرض کنم، این جنگ اونقدرها هم سرد نخواهد بود. دکترین ما با اسرائیل یعنی عملیات های هیبریدی سایبری، یعنی عملیات های سابوتاژ یا خرابکاری، یعنی ترور افراد مرتبط با برنامه های هسته‌ای یا موشکی به عنوان مثال، همه اینها رو پیش خواهد برد. چون یک اصل رو باید جدی گرفت، اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی که در حتی شیب هسته‌ای شدن قرار داره کنار بیاد، چون این نظام تهدید ماهیتیه، تهدید ذاتی علیه اسرائیل.
1: سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا.
2: زیبای سیاه چشم منه، چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

0: بینرانی خوشویستی کورد کانالم کاتتان باش. خوشحالم که لبرنامه روژفه و دوباره میوانی مالکان تنده بموا. لماوی چنده رابردو دا پرسی پیکاتو نتوکانی ناو ایران به تایبتی پرسی کورد یکی بوا لگرینگ ترین بابت سیاسی و کمالایت کن که کاریگری که برساوی هبو لسردوخی سیاسی و آسایشی ولاد. بلام، لزوربهی گفتگو ریکوتنه نیو دالتکان دا لگل ایران سرن زیاتر لسر بابتکانی چکی ناوکی آسایش و حالسنگی هیز لنوزکه دا چر بوتو و کم ترشوی نیک بو باز کرنی مافو داواکاری سیاسی و نتویکانی گلانی نو ایران ترخان کراوا. لبر اوا امروکاتیک باز لدهاتوی سیاسی ایران چارسری قیرانکانی ولاد یا هر جور ریکوتنی کی نیو دولتی دکرید او پرسیار سرکه دیتا عراوکا آیا دتوان رید به بی چارسر کدی بنراتی پرسی ماف ناسنامو بشداری کدنی راستقینه نتوکان سقام جیری و اشتوائی کی دریش خاین لیران دا بیتا دی یعن پیویست مافو داواکاریکانی پیکاتو نتو جورا و جورکانی نو ایران ببن بشکی سرکی ل هر پروژه کی سیاسی بوده هاتوی ولاد. با گفتگو کردن لسر ام بابتو تاو توی کدنیان برز کاغ ارفان رهنمون شروفکار و چالاکی سیاسی من لگل دایو میوانی روژفه. کاغ ارفان بخیر بیتو زور سپاس بو آمده بوند لگل مانده.
1: زور سپاس رز اسلام هی بو ایو بو همو بینرانی کردکانال.
0: زور سپاس. کاغ ارفان لکاتیک دا هندیک لاینو کسایتی سیاسی او یادداشتنامه لیک تیگیشنی نیوان امریکا و ایران و دانوستانکانی سویز به هنگاویک با آرامی و چارسری چشکان دزانن. للای که دیکه، هندیک پیانوایا او جور رکوتنانه زیاتر بر جواندی دا سالات دا پارزن، حتی خلق و هیزی نارازی و اپوزیسیونکان. ایو چون سری ام بوچونه دیوازانه دکنو، پیتانوایا ام رکوتنه چی کاریگری که سیاسی و آبوری لسر خلق و هاوچیشه ناخوی ایرانو به تایبتی پرسی کرده بید.
1: امریکوتنی نیوان امریکا و ایران پیموابه کاریگری زوری لسر هاوکشی سیاسی آبوری کمالایتی لناخوی ایران ده بید. بلان به شوهی که گشتی دتوانم بلیم که اگر امریکوتنی وکو خوی جبه جبه کری و بره و ببره دتوانید که تمنی کماری اسلامی چند سال دریش بکاته و و رژیم کماری اسلامی لغوی سیاسی و زوته برای لای توتالیتاریزم مروات هروها ام رژیم تازهی که استل سرکاره که دریجه کماری اسلامیه بلام کمالک خلکی نوی هاتونه تسرکار که اگر ام شرانه روی ندایه و کسانه لکماری اسلامی نکوشانه لشاری دوانزر رجو سیونو روژه دا هیچ کات نه نتوانی بگن لودکی دا صلات لکماری اسلامی دا ویا ام دا صلات نویا بمانای اوی که جگروی او دا صلاته که پیشتر هبو نگا اوی که نویا کاری که تی دایی لبنماکانی کماری اسلامی لای داوا بلام ام رژیم نویا لسیستمی بریارسازی هم خمینی و هم خامنه‌ای دور کوتو توا چون که لسیستمی بریارسازی خامنه‌ای دا اما چند ارگانیک من هبو او ارگانانا کاریگریان لسر دا صلات هبو هرچند قصه آخر و کتایی خودی خامنه‌ای دی کرد بلام هند یک ارگان هبون که کاریگریان لسر بریارسازی لکماری اسلامی هبو لوانا مجلسی خبرگان مجلسی کماری اسلامی و هر واش شورای امنیتی ملی لایران و سپای پازاران و چند ارگانی که دیگه. بلام ام رژیمی که استام دا صلاتی لایران دا بدست و گرتوام لراسی دا لو سیستم بریار سازی لای داوه و دبینین که بو نمونه مجلس ماوی چوار منگه مجلس هیچ که بونوی که برای و نبردو و هنده لنونرکان نارازین لو پیوندی دا و به پی یاسای کماری اسلامی ده به مجلس چاو دریب که بسر او بریارا کلانانی که لکماری اسلامی داده دره که یکی کان شرع و یکی کان عشتی و ریکوتن و اوانه بلام نلو شرع و نلو عشتی و نلو ریکوتن نداکە لە ئارادایە مەجلیسی ئێران تەنانەت کۆبوونەوەیەکیشی نەگرتووە و یەکێکی دیکە لە لێکەوتەکانی ئەوەیە کە دەسەڵاتێکی ڕەها بە سپای پاسداران دەدات و تەنانەت ئەگەر مشتەبا خامنەیش زیندوو بێت ماوەیەکی زۆر دەکەوێتە ناو گەمارۆی سپای پاسداران مەگەر ئەوەی زیرەکی تایبەت بەخۆی هەبێ وەکو باوکی کەتوانی لەژێر هیژمۆنی مەسەلەن ئەحمەدی خومینی و ڕەفسنجانی و ئیسلاح تەلەبەکان و ئەوانە بێتە دەرەوە و بەیت بۆ خۆی دروست بکات بەیتێکی نوێ بۆ خۆی دروست بکات مەگەر ئەوەی کە ئەو کارە بکات دیارە ئەو کارەش پێویستی بە چەندین ساڵ هەیە کە بتوانێت دەسەڵاتی خۆی تۆکمە بکات بەڵام ئێستا کۆماری سپای پاسداران دەسەڵاتی یەکەمی کۆماری ئیسلامیە و ئەمە گۆڕانکاریەکی گرنگە لە بڕیارسازیەی کە لە سەردەمی خامنەیی و هەمروەها لە سەردەمی خومینیدا بوونی هەبوو لە پەیوەندی لەگەڵ بزوتنەوەی کوردا دیارە ئەم ڕێکەوتنە لە بەرژەوەندی بزوتنەوەی کورد نییە دەتوانێت گوشارێکی زۆر زیاتر لە جاران بۆ بزوتنەوەی کورد بێنێ چونکە بزوتنەوەی کورد لە شۆڕشی ژیناو هەروەها لە شەڕی سی و هەشت ڕۆژەدا نیشانیدا کە شۆڕشێکی گرنگە لە شۆڕشی ژینادا کە لە کوردستانەوە سەری هەڵدا و زۆرترین خۆپیشاندانەکان لە کوردستان بوو و دروشمەکان هەمووی لە کوردستان بوو هێمای بزوتنەوەکە کە ژینا بوو ئەویش هەر کورد بوو بۆیە دوای ئەو بزوتنەوەی ژینایە ترسێکی زۆری لێنیشت کە کۆماری ئیسلامی هاتە سەر ئەو بڕوایی کە پاشنەی ئاشیلی خۆی لە ناوخۆی ئێراندا لە ڕاستیدا بزوتنەوەی کوردا لە شەڕی سی و هەشت ڕۆژەشدا
0: کاک عیرفان ئەگێ دوای دێنەوە سەر ئەو بابەتە لەگەڵ ئەوەی کە کورد و نەتەوەکانی دیکەی ناو ئێران بەشێکی گرنگی پێکاتی ئەو وڵاتەن بۆچی لە زۆربەی گفتوگۆ دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکادا پرسی مافی نەتەوەکان بە تایبەتی مافی کورد لە پەراوێزدا ماوەتەوە
1: هۆکارەکەی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە کورد بەشداری ئەو شەڕە نەبووە تا بەشداری ڕێکەوتن و ئاشتی بێت لە هیچ کوێیەکی دنیایە هێزێک کە بەشدار نەبووە لە شەڕەکەدا لە ئاشتیدا زۆر ڕوونە کە پرسی پێ ناکرێت دیارە ئەم چاوەڕوانیە لە وڵاتانی ڕۆژئاوایی کە دەبێ باس لە پرسی نەتەوەکان و پرسی مافی مرۆڤ و ئەمانە بکەن لە ڕاستیە چاوەڕوانیەکی بەجێ نیە بەڕای من و مێژووەکەشی لە ڕاستیە دەگەڕێتەوە بۆ کاتێک کە دوو جەمسەر هەبوو لە جیهاندا و دوو پەیمانی نێزانی گەورە لە جیهاندا هەبوو پەیمانی ناتۆ کە ئێستا شەرماوە و پەیمانی وەرشۆ و پەیمانی ناتۆ لەبەر ئەوەی کە بتوانێت شۆڕش لە ناو ئەو وڵاتانەی کە سەر بە سۆڤیەت بوون ساز بکات مەسەلەی مافی مرۆڤ بۆ مەسەلەی دیموکراسی هێنایە ئاراوە و لە ڕاستیدا ئەم مەسەلەی مافی مرۆڤ بۆ دیموکراسیە ئامرازێک بوو کە بتوانێت پاشەقشە بە سۆڤیەت بکات و دوای ئەوە کە ڕژێمی سۆڤیەت ڕووخا ئێمە کەمتر ئەبینین کە لە گوتاری هێزە ڕۆژئاواییەکانە پرسی دیموکراسی یا پرسی مافی مرۆڤ هەبێت دیارە لە هێرشکردنی جۆرج بوش بۆ عێراق ئەو مەسەلە هاتە ئاراوە و دوای ئەو یانی ئازادکردن یا داگیرکردنی عێراق ئێمە ئەبینین کە ئەو پرسە نایەتە ئاراوە یانی پرسی مافی مرۆڤ بۆ پرسی نەتەوەکان چونکە پێشتریش بەڕای من ئامرازێک بووە بۆ ئەوە کە بتوانن پاشەقشە بکەن بە یەکێتی سۆڤیەت ئێمە کە بەشێک لە شەڕەکە نەبووین و بەشێک لە هاوکێشەکان نەبووی نابێت چاوەڕوانی ئەوەمان هەبێت کە پرسەکانی ئێمە لەوێدا بێتە ئاراوە تەنانەت پرسی ئیسرائیلیش ناهاتوەتە ئاراوە کە بەشداری شەڕەکە بووە دیارە یا پرسی وڵاتانی عەرەبیش زۆر ناهاتوەتە ئاراوە دیارە ئامریکا لەو دانوستانانە ئەتوانێت بەرژەوەندیەکانی ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی بپارێزێ بەڵام لەبەر ئەوەی کە ئێمە بەشداری ئەو شەڕە نەبووین زۆر سروشتیەکە باس لە ئێمە نێتە ئاراوە لەو شەڕە ئەگەر ئێمە بەشداری ئەو شەڕە بووینایە ڕۆژڵاتی کوردستانمان ڕزگار بکردایە بۆ نمونە و هەموو لایەک بەو ئاکامە بگەیشتنایە کە ئاشتییەک ڕێکەوتنێک دروست بکەن تەبیاتەن ئەوەختە پرسی کوردستان پرسێکی واقعی جددی بوو یانی پرسێکی مادی بوو ولسر زوی سیاست هبونی هبو طبیعتا او وقت پرسی کرد و مسئله کردستانیش دهات آراوا بویا استاکا اما بشک لشرکه نبوین طبیعتا لعشتیش دا و لرکوتنیش دا بشک نبین لو هاو کشه
0: بلکه که ارفان زنب استا باست کرد که او رکوتنا لیک تگینش نه نتوانی به قازاندی کرد بشکیتا و هر وها باسی اوشت کرد که کرد بجداری او شره نبو بشک نبو لشرکه بلام ایا لشری سی و نوروجه دا درفتیک پیکات که کرد ببیت بشک لهاو چشکن باشه زنبتان پتانوی کرد کاری که باشی کرد که لو شره دا بجداری نکرد
1: رایمن بیشگل و که آیا کاری که باشی کرد کاری که خرابی کرد کرده بوایا پیشتر و سالان پیشتر خوی آمده بکده با او در فتانه که ممکن بو بیده آراوا و هاتیش نه آراوا شوشی جینا هم ام شاری سیونو روژا بلام با چی برای من پیویز بو کرد بشداری بکم لبر اوی که هاوسنگی هست که چو بوله ایرانا یعنی تو زمانی نتوهی که بندست که هیزی مادی زوری نیا که تک دتوانید که چه تناوهد که هاو کشه سیاسی کن که هاو سنگی تک چوبی هاو سنگی هست تو تک چوبی لکوماری کدوسان او که تا پیشوه قاضی محمد کومار را دگینه و خلق رگ دخات که تک که جنگی جهانی وجودی ها یعنی هاو سنگی تک چوبی و ایران لگل ولاتانی نازیه خریکی پیوندی و آوانه بود. لو در فتح کلکی ور بود و لو لوی که هاوسنگی کت یک چو. لم شرش دا هاوسنگی زور بباشی برای من تیک چو. نمونه او هاوسنگی یکی اوی که هاوسنگی کت چون تیک چو خامنهی و سیر دا لربران و فرماندهان رژیم کجران سیونو روش ایران بمباران کرام و تواوی روش آوای ایران با کردستانی شوا بمباران کرا و زور با دگمن پایگایک شوینک بیجگلی ارتش ما بوا که بمباران نکرا دی او همو امانه به نظری من زمینه خوش کرده بو بستینی فراهم کرده بو که کرد بروشتایتا نو او هاو کشه و او کاتا ایتوانی که هاو کشکا بگوره و خوی ببی ببشگ لهاو کشکا چون که کماری اسلامی سری لیشه ما بو پایگا نما بو لوجستیک نما بو و امید نما بو و همو خلقی ایران لو سردم دا بتایبتی لدو هفته یکما پیان وابو همو جهان بی وابو کماری اسلامی و خریکه ارو خید بویا روحیه هزکانی رژیم روحیه نما بو و او باشترین درفت بو که کرده توانی لو درفتا کلگور بگره و لمیجوی چلو حوصاله کماری اسلامی اما گورترین درفتی درفت بو کاتو تا آراوا و البته من پیم وای درفتی شورشی جینا لما گوره تریش بوا جا رنگ استا وقتی وانه بیه باسی که بو چی گوره تر بو بلان دوی شورشی جینا اما گوره ترین درفت بو که برای من لکیسی ایمه چو و درفتی که آوا من بدور دزانم لکردخاین دا بیت آره بوی دوی امشرا کماری اسلامی پیم وای تمنی دریجه بیتا و دیاره قیرانکان لکماری اسلامی اتواو نابن بلان بونی قیران نابتا غوی روخانی هیچ رژیمی کی سیاسی یعنی هیچ رژیمی کی سیاسی لبر اوی که قیران هیا نبو خواه هند یک شتی تری پیویستا که اتوانین باسی بکن
0: زور باشه هر اوکو باسد کرد که چند درفتاتو تا پیشه و لقیز کرد سوا بلام لگل اوش دا هر ریکوتنی که هر ریکوتنی که دکریت زورتی لسر بابتی ناوکی و آسایشکان سرده بتوا و برای تو باید سرسکتنی پرسی کردونه توکانی تر در توانره سخم جیری که دریش خان لیران دابین بکرید به طیبتی استا کرد زور رگایی کاری دیپلوماسی گرتو تبر؟
1: من پیموهای هیچ کات دجمنانی اما ناین که پرسی اما چاره سر بکن هیچ وقت او امکانی نیا یعنی لمیجوی شا اما نبین را و که هیزه حاته دید ما فی دابه با نتوهی که بندست یا با نتوهی که کویلی کردو اما شتیکی زوزر استم و واس اما امکانی نیا اوی کتو بتوانی خواستکانی خود بسپینی او خواستانه لرگی خباتی که رادیکالی تندوتیجی چکداری و حملاینه و امکانی هیا ویا اوی که ام پیمان وا به که دوخ یک لی ایران هدیت آرا و یا او کاتی که رفرم خواست کن هاتی بون هندی کس پیان وا بو که ما فکانی کرده بین ابه اما با چونه که حالا چون ما فی کرده بین ابه کردستان ولاتی که زور زور دولمنه گورترین سرچاوی اوی ایران هی لکردستان آیا اگر لوریش لسر کرد حساب کن که کرده گورترین سرچاوی نو تیشتر لکردستان آیا باشترین کشتوکالی ایران هر لکردستان آیا و زوربی کنزا گرنگکن هر لکردستان آیا به امانه هموی بخیتا سریک زور زور سروشتیه که او کسی که ایمی دا گیر کردو او سیستمی که ایمی دا گیر کردو اگر ایم ما فکانی خو من بدست بینین او لیزدو کرمانا تنانه لبرس امرید لتینویتی امرید ویا اما هر واس ساده نیا و هیچ هیزه که کولونیالیستی نهاتو که ماف با او کسانه بداد که داگیری کردو بلکو پیویست او خلکانی که داگیر کراون هول بدن ما فکانی خویان بدست بینن و لراسیا پرسی کردستان پیوندی به ایرانی شوانیه یعنی اما حاله اما پیمانوا بید پیوندی به ایران و های حتی پیوندی به روخانی کمال اسلامی شوانیه یعنی دکره ببیه اوی کمال اسلامی به روخه کردستان آزاد بید خاک خود آزاد بید اما نمونه لرمیشود آزوز وره با نمونه ایرلندیه کن خاک خویان آزاد کرد و بریتانیش نروخه و نیش نشیان روخن و حولیشانه ده تنانت بی روخنن اما نتوانین ایران بروخین یعنی کرد نتوانین ایران بروخینه او امکانی نیا مگر اوی هموان دست بدن به دست یکوان که اوی هموان دست بدن به دست یکوش تقریبا شتیک نزیک زوزور نزیک لمحال جار فارس هیچ کاتیک دست ناده به دستی نتو بند دستکانوان چون پرسکه پرسکی آبوریه یعنی سرطه همو پرسک آبوریه یعنی همو امشرانی که لجیهان آیا به نظری من بنمای آبوریه و جرخانی آبوریه یار البته قصه منی یه مقصه مارکسه بلام او قصه به تواوی درسته فارس با چی دجی ما فکانیه بیا لبره او ایما اگر سروری من بسر خاکی خومانه خومانده ابه فارس لیز دو کرمانی اتوانی چی کرد ابه با ولاته که زوزور دوا کردو بوی اوان هیچ وقتی او مافه به ایما نادن ماف لراسی دا دستندره نادره بوی نتوکانی دیکش راسیه آگاهی نتوانیتیان نگیشتو او رادهی که ایم دست بدین به دستیانه بونم اونه تاندازه یک بلوچکان لوانی تر باشترن بلان جگه لبلوچکان ایم بزود نوه یک من لناو ام نتوانی دیکه دانیه دیاره حزبی جورا و جوریان هیا بلان ایم نمان دیو روژگ لروژان ام حزبانه لناو ولاتکه خویانه لناو سرزمین خویانه جوله یکی سیاسی گرنگ بکن نشان بداد که که امانه هیز یعنی بوی من باورم لسر اویه که کرد دبیت وزن خون و خیالی دیموکراسی بو ایران تنانت فدرالیزمش بینید چون امکانی نیمشتا امکانی نیم یعنی اگر امکانی هبوایا رنگشتی که باش بوایا بلام امشتا امکانی نیم ایران هیچ وقت نابیت ولاتی که دیموکراتیک و هیچ وقت نابیت ولاتی که فدرال بچی علم تو یک دانه فرس دی و بجیگای محسا بلژینا منم بینیوا تا دوای ام گوشارو شتانه که دروس بو الان محسا جینا همین یعنی حاضر نیه ناوی کسی که ناوی جینا بوا وکو خوی در ببرای چون حاضره که او سرزمین دولمنده بگرینه تو بو کرد بوی اما به نظری من خون و خیاله و کرد دبیت جوری که تر سیاست که و به جوری که تر بو و معادله کان بروانه هر او جوریه مل پیش لپیشو هر واروانی معنی مثلا لبزو تویسم کو شیخ عبید الله ناری و پیشوا قاضی محمد رگ اوا تماشایان کردو نه لبیری اوا بون ایران دموکراسی بکن نه لبیری فدرالیزم بون بلکو هولی انداو که سرزمینی خویان روز گرد
0: بگو من اوا دتوانه بیروبوتینی زنه بد بیو اوش دیگه ای رزا برس که ارفان رهنمون سالگوانی سیاسی و شروکار زور سپاس بو بشداری و آمده بوند لگل برنامه رو جفته
1: زور سپاس خور بجون
0: زور سپاس سپاس بینرانی خوشویست سپاس بو هاوریتیتان تام ساته یوادارین ام گفتگویه زگه رزامندیتان بو بید کتن خوشو کردستان هر آودن

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، اخیراً در مصاحبه‌ای گفته که برای دوران بعد از جنگ تسریع در اصلاحات داخلی لازمه.

0: مشهور سرکوب در ایران. همراه میشیم با مهدی عربشاهی همکارم که در بخش دیگری از استودیو با ما حاضر شده. مهدی، ماجرا چیه؟ کسی که پرونده بسیار سنگین در زمینه سرکوب، کشتار، تهدید، ارعاب داره، چرا این روزا در قامت کسی حاضر شده که از لزوم اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنه؟
1: بله، درود به شما و همه بینندگان. ببینید، برای فهم سخنان احمدی مقدم به نظر من ما باید به یک تغییری که به مرور در جمهوری اسلامی رخ داده دقت بکنیم. ما اگه دهه اول جمهوری اسلامی رو ببینیم، به نظر میاد قدرت اصلی و مرکز ثقل قدرت سیاسی در واقع در اختیار روحانیان و معممین بوده. یعنی شما تعداد زیادی از نماینده های مجلس، وزرا، مدیران ارشد، اینا همه از بین روحانیان و معممین بودن. ولی به مرور، به ویژه در دوران علی خامنه ای، این روند یه تغییراتی درش رخ داد. یعنی ما میبینیم کم کم اتفاقی که میفته، سپاهی ها هستن و نظامی ها هستن که قدرت میگیرن، چه در اقتصاد، در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، حتی در رسانه و مثلا بحث امنیتی، در همه اینا دست بالا رو پیدا میکنن و یا حداقل یکی از نیروهای اصلی میشن. این روند به نظر من در جریان دو تا جنگی که سال گذشته بود، یعنی جنگ 12 روزه و حالا جنگ 39 روزه تکمیل شده. یعنی الان ما رسیدیم به جایی که شاید دیگه بشه این جمله رو گفت که جمهوری اسلامی بیشتر از این که حکومت روحانیان باشه، حکومت نظامیان و به طور خاص حکومت سپاهیان هستش. حالا بنابراین اگه در دهه اول انقلاب، در اون زمان، برای تحلیل مسائل داخلی لازم بود جریان‌های درونی روحانیت رو بشناسیم و می‌دیدیم مثلا روحانیت، یه گروه روحانیت مبارز هست، روحانیون مبارز هست، اینا هر کدوم رهبری یکی از جناح‌های سیاسی رو دارن. الان برای تحلیل مسائل داخلی باید بریم در واقع درون سپاه رو ببینیم، جریان‌ها و دسته‌بندی‌های درون سپاه ببینیم. کار ساده‌ای یعنی، چون اولا که هنوز این دسته‌بندی‌ها خیلی دقیق شاید شکل نگرفته، از طرفی در واقع ما هنوز اطلاعات زیادی نداریم. ولی تو این دسته‌بندی‌ها من سه تا گرایش اصلی رو حالا میتونم به صورت خلاصه اگه بگم میشه شناسایی کرد. سه تا موضوعی که اولویت‌هاشون شاید فرق کنه. یه گروهی در واقع اولویت رو میذاره رو تقابل خارجی و بازدارندگی نظامی. چهره‌های شاخصش در واقع احمد وحیدی و سید مجید موسوی شاید باشن. یه گروه تاکیدش رو تمرکز امنیتی و کنترل داخلی، چهره شاخص اگه بخوایم بگیم محمد باقر ذوالقعد، و گروه سومی که به یه نوعی اصلاحات محدود برای حفظ نظام داره تاکید میکنه، چهره شاخص قالیباف بوده. الان به نظر میاد که احمدی مقدم میخواد خودش رو در واقع در اینجا قرار بده. در حال به نظر میاد که بخشایی از درون نظام، از درون سپاه، به این نچرسن که اون روند تقابل در سیاست خارجی و اون روند سرکوب مستمر مردم برای در واقع مهار بحران‌های متعددی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو است جوابگو نیست. نه برای اینکه حالا اعتقادی به حقوق شهروندی داشته باشن بخوان دست به اصلاحاتی بزنن، ولی شاید برای اینکه حفظ نظام و تقویت نظام رو در واقع پیگیری بکنن، به فکر این هستن که یه اصلاحات خیلی خیلی محدودی رو در با اون نگاهی که خودشون دارن انجام بدن که از نارضایتی‌ها یه مقدار کم بکنن. البته اینا همه میگم الان همه تعلیل‌های ذهنی هستشون، واقعا هنوز خیلی این دسته‌بندی‌ها روشن نشده و ما یه مقدار زمان می‌خوایم و اطلاعات بیشتر که بتونیم دقیق‌تر این رو تحلیل بکنیم.
0: بله، ولی خب بر اساس شواهدی که وجود داره شاید بشه حد زد همون دسته سومی که شما اشاره کردی که اصلاحات محدودی انجام بشه، الان قدرت اصلی رو در دستش گرفته. حالا اگه بخوایم، بازم به قول خودت نمیشه پیش بینی دقیق کرد، فقط حالات حدس و گمانی که میتونیم بزنیم، اگر قرار این اصلاحات انجام بشه در چه حد و حدودی هست که بتونه جامعه رو آروم کنه، یعنی جامعه هم اینو بتونه تا حدی بپذیره، مثلا چه کاری قرار بکنه؟
1: بله، ببینید، حالا اون نکته که شما تو سوال اولتون هم در واقع گفتیم، ببینید مسئله اینجاست که جامعه به هر حال تناقض رو می‌بینه. یعنی وقتی کسی مثل احمدی مقدم میاد حرف از اصلاحات میزنه، خب جامعه میگه احمدی مقدم کسیه که خودش در سرکوبا نقش مستقیم داشته، 10 سال حدوداً فرمانده نیروی انتظامی بوده، سرکوب جریان جنبش سبز در سال 88 بوده، طرحهایی مثل امنیت اجتماعی، حجاب اجباری، اینا رو در واقع اصلا اومده اجرا کرده. بنابراین هیچ تناسبی بین گوینده چنین صحبتایی و سوابق اون وجود نداره. اینا به نظر نمیاد که در حال حاضر از طرف جامعه مسموع باشه. یعنی جامعه در واقع اعتمادی به کسانی که حالا میان چنین صحبتایی میکنن رو نداره. مسئله اصلی این هستش که خود اونها هم به نظر نمیاد که بخوان دست به سری اصلاحات اساسی بزنن. اون اصلاحات اساسی نیاز به این داره که از گذشته خودشون فاصله بگیرن، شاید حتی بیان توی سری موارد عذرخواهی هایی بکنن، در واقع حتی یه سری مسائل رو به صورت جدی جبران بکنن. چنین اراده ای و چنان وضعیتی رو ما در درون جمهوری اسلامی نمیبینیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این اصلاحات محدودی که اونا دست میزنن بتونه توجه جامعه رو جلب بکنه و رضایت جامعه رو جلب بکنه، ولی به هر حال شاید بتونه یه مقداری از اون فشارها کم بکنه، به ویژه تو بخش اقتصادی. اگه بتونن اون روابط خارجی رو یه مقدار بهبود ببخشن، تحریم‌ها یه مقدار کمتر بشه، شاید از نظر اقتصادی یه مقداری در واقع فرصت نفس کشیدن برای مردم و بهتر شدن اوضاع به صورت خیلی خیلی موقت پیش بیاد. ولی تو بخش اجتماعی و سیاسیش به نظر نمیاد که نه اونا

0: اراده ای داشته باشن که تغییر جدی بدن و نه اینکه حاملان مناسبی برای این کار هستن که مردم در واقع اونها رو به این عنوان بشناسن و بپذیرن و بهشون اعتماد بکنن. از اون نظر فکر نمی کنم که اتفاق خاصی رخ بده.
1: خیلی کوتاه اینم اشاره بکنید که آیا این که یک عده‌ای هنوز هستن در هسته سخت قدرت که امکان نداره بخوان اون تغییرات بنیادین رو بپذیرن، اونها وای میستن به هر حال به جلو مقابل اینها؟
0: بله قطعا همینطوره. یعنی الان ما در این لحظه میبینیم که جریان قالیباف به یونی میداندار شده، جلو اومده، ولی برای جریان‌های دیگه و اونهایی که مقاومت خواهند کرد، اونها هم به هر حال منتظرن، مترصد فرصت هستن که وارد صحنه بشن و دوباره اختیار امور رو به صورت کامل در دست بگیرن. این رقابت و این دعواها به نظر من خیلی شدیدتر و جدیتر ممکنه که در آینده نزدیک دیده بشه و اون موقع بتونیم تحلیل دقیق‌تری از این جریان شناسی درون سپاه در واقع داشته باشیم.
1: سپاسگزارم همکارم مهدی عربشاهی اینجا در استودیو و گپ و گفتی درباره موضع‌گیری جدید احمدی مقدم.

یک بروزرسانی مهم داریم از پرونده شکایت سه ایرانی از پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک در حکومت پهلوی به اتهام اعمال شکنجه. این پرونده بسیار مهم است، الان در دادگاه‌های آمریکا باز است و این بروزرسانی شامل مصاحبه با یکی از اعضای ارشد تیم حقوقی شاکیان هم خواهد بود. همراه من باشید.

0: جمعه است 26 ژوئن 2026. 26 ژوئن روز خاصی است. روز بین المللی، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه. روزی که سازمان ملل متحد این عنوان رو انتخاب کرده برای اینکه هیچ کدوم از ما یادمان نرود که شکنجه چه پدیده فجیع، کثیف و شنیع است که نظام‌های استبدادی معمولاً وارد می‌کنند بر شهروندانشون، معمولاً هم به دلایل اعتقادی یا حتی دلایل دیگر، به خاطر اینکه در همین حکومت سیاه کنونی در جمهوری اسلامی حتی برای اعتراف گیری از افراد به اتهام‌های مانند قتل و مواد مخدر و اینها هم شکنجه اعمال میشه. امشب در مورد پرونده صحبت میکنیم که صرفاً یک دعوای حقوقی نیست، پرونده‌ای که در به شکنجه، به حافظه تاریخی، به خشونت، به عدالت ربط داره. پرونده‌ای که اگر ما میخواهیم در آینده یک حکومت یا یک سیستم یا اصلا یک کشور آزاد، دموکراتیک، جامعه باز داشته باشیم، باید با گذشته خودمون، گذشته ای که خشونت دولتی در ایران بود، حتما روبرو بشویم. به هر روی این پرونده در دادگاه های آمریکا به اسم دو وان ورسس ثابتی شناخته میشه. دو یا همون جان دو اصطلاحاً عنوان کسانی است که به دستور دادگاه، مثلا در این کیس هویتشان مخفی مانده یا افرادی که ناشناس باشن، معمولا در سیستم حقوقی نظام های انگلیسی زبان، کشورهای انگلیسی زبان، این به اسم جان دو برای مرد و جین دو برای زن به کار میره. در این پرونده جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه هستن شاکیانی که از پرویز ثابتی شکایت کردند. به هر روی من این رو نوت برداشتم، از رو سعی میکنم از رو نوت بخونم، چون پرونده حقوقی است و اتفاقا اگه همراه این اسرانه باشید بیشتر مصاحبه منو، همطور که فکر کنم بیشتر گفتم، با یکی از وکلای ارشد پرونده خواهید شنید، با الا متیوز که سابقه طولانی در به دادگاه کشیدن شکنجهگران داره، کیس هایی رو در مورد سوریه و شیریه دوران پینوشه انجام داده است، همراه با مرکزی که معرفشون خواهم کرد. به هر روی از همین اول چند تا نکته رو باید روشن بکنم. این پرونده هنوز در جریانه، دادگاه هنوز در مورد اصل ادعاها حکم نهایی نداده، یعنی از نظر حقوقی هنوز وارد نشده که بگه آقا ثابت مسئول شکنجه است یا چیزی شبیه این. اون چیزی که تا امروز اتفاق افتاده بیشتر مربوط به مسائل مقدماتی و آیین دادرسی، اما این مراحل خودشون هم بسیار مهم هستن، به خاطر اینکه دادگاه اجازه داده ادعای شاکیان ذیل قانون حمایت از قربانیان شکنجه، یعنی TVPA، فعلا ادامه پیدا بکنه. TVPA به عنوان انگلیسی Torture Victim Protection Act یک این مبنای حقوقی پرونده است، قانونی که به قربانیان شکنجه یا حتی قتل‌های فراغذایی اجازه میده در شرایط مشخصی علیه افرادی که خارج از آمریکا و تحت رنگ عنوان یک دولت خارجی مرتکب این اعمال شدن، در دادگاه‌های آمریکا شکایت بکنن. منتها این در دادگاه فدرال آمریکا در ایالت فلوریدا مطرح شده. این سه شاکی میگن که در دهه 1970، یعنی سالهای پایانی حکومت پهلوی، در ایران بازداشت و تحت شکنجه ساواک قرار گرفتن. خب پرونده ثابتی رو ما پیشتر هم بررسی کردیم، در همین عصرانه پلیلیست داریم اصلا در مورد پرونده ثابتی. اگر احیانا تا الان چیزی در موردش نشنیدید، حتما برید اون پلیلیست ها رو هم ببینید. با رها بهرینی صحبت کردیم، با چند وکیل دیگر صحبت کردیم در موردش، برنامه گذاشتیم در موردش. به هر روی این قانون برای پرونده های، معمولا اون قانون TVPA برای پرونده هایی هست که در کشور خودشون عدالت برشون جاری نشده، آمدن قربانیانشون در آمریکا زندگی کردن، قربانیان تونستن پیداشون بکنن و ازشون شکایت بکنن. در پرونده ثابتی شاکی ها میگن که مسئله فقط چند عمل جداگانه شکنجه نیست، مسئله یک نظامی است که به طور سیستماتیک شکنجه میکرد. دادگاه عرض کردم هنوز وارد بررسی این مسئله نشده. مرحله مانع این زمان که تیم شاکیان دارن سعی میکنن ازش بگذرند مرور زمان است، به خاطر اینکه وکلای حالا مدافع ثابتی ادعا میکنند که این مهلت 10 ساله فعلا خب خیلی ازش گذشته و دیگه این پرونده رو نباید بررسی کرد، در صورتی که تیم شاکیان میگویند که در این مدت امکان شکایت از ثابتی رو نداشتند. دلایل متعددی است، هنوز تحت خطر بودند، ثابتی معلوم نبود کجاست، مسائلی مانند این. برای ایرانی ها شکنجه یک مفهوم انتزاعی نیست، واقعا شکنجه بخشی از تاریخ معاصر ماست. نمیتونیم از زندانی سیاسی امروز دفاع بکنیم بعد بیایم بگیم که زندانی سیاسی مثلا زمان شاه حالا شکنجه کردن که کردن یا خوب شد که شکنجه کردن. برای همین بحث شکنجه در ایران اگر بخوایم صادقانه برخوردش کنیم گزینشی نیست. باری شکنجه فقط آزار جسم انسان نیست دیگه، شکنجه میخواد یک انسان رو در هم بشکنه، بی صداش بکنه، قربانی رو بی صدا بکنه، خانواده رو بترسونه، بعد برای خودش تاریخ رو هم بازنویسی بکنه. برای همین دادگاهی حتی اگر دیر باشه یک پایه بسیار مهمه، فقط مربوط به گذشته نیست، دادگاهی آینده ما رو هم میسازه. بسیار خوب، حالا میخوایم بریم و تیم شاکیان رو، تیم حقوقی شاکیان رو بشناسونیم به مخاطبان عصرانه. این رو باید حتما بگم که خیلی ها داشتن پروپاگاندا میکردن که پشت این تیم شاکیان چه سیستم عجیب و غریبی وجود دارد که آمدن شکایت کنن. ما سب کردیم به هر حال تا الان تا CJA رو به شما معرفی بکنیم، یک تیم حقوقی واقعا مبرز برای اینجور موارد هستند و اسم کاملشون هست Center for Justice and Accountability، مرکز عدالت و پاسخگویی. این مرکز یک سازمان حقوق بشریه، مستقر در آمریکاست، سالها روی مسائل جنایت علیه بشریت، شکنجه، جنایت جنگی، قتل‌های فرارضایی کار میکنه و در مناطق مختلفی از آمریکای لاتین تا آفریقا هم کار کرده و من میخوام امروز از خود فردی که یکی از وکلای ارشد این سنتر هست، این مرکز هست، بپرسم که در مورد مرکز به ما توضیح بده. اجازه بدید که این کار رو بکنیم. این اولین باریه که ما از هوش مصنوعی برای دوپله کردن صدای یکی از مهمانان استفاده میکنیم و صدای او رو، صدای خانم الا متیوز رو با اجازه خودش و با همون تون صدا با هوش مصنوعی از انگلیسی به فارسی برمیگردونیم. بنابراین شما سوالهای من رو به فارسی خواهید شنید، جوابهای الا متیوز رو هم به فارسی خواهید شنید. اول از الا متیوز پرسیدم که CJA یا Center for Justice and Accountability چیه، چه پرونده هایی رو معمولا پیگیری میکنن. پاسخ رو بشنوید.
1: خیلی ممنون کامبیز عزیز که دعوتم کردی، واقعا خوشحالم که امروز باهات گفتگو میکنم. خب CJA یا همون مرکز عدالت و پاسخگویی یه سازمان بین المللی حقوق بشری مستقر در آمریکاست که با جوامع آسیب دیده از شکنجه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و دیگر نقص‌های شدید حقوق بشر همکاری می‌کنه تا از طریق دادخواهی و راهبردهای عدالت انتقالی به دنبال حقیقت، عدالت و جبران خسارت باشه. ما برجسته ترین سازمانی هستیم که بر اساس یک قانون فدرال به نام قانون حمایت از قربانیان شکنجه در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوی می‌کنیم. قانونی که به قربانیان و اعضای خانواده‌شون اجازه میده علیه افراد مسئول شکنجه و قتل‌های فرارضایی در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت کنند. CGA پرونده‌های موفقی رو برای پاسخگو کردن عاملان شکنجه در وزارت دفاع رژیم زیادباره در سمالی، ترور ویکتور خرا فعال و خواننده شیلیایی توسط رژیم پینوشه و استفاده از شکنجه در بازداشتگاه‌های رژیم اسد در سوریه به سرانجام رسونده. ما مستقیما با جوامع بازماندگان و سازمان‌های همکار در کشورها یا جوامع مهاجری که این آزارها در اونجا رخ داده کار می‌کنیم و این رابطه هسته اصلی نحوه ساخت و پیگیری پرونده‌های ماست. این کاری نیست که از راه دور انجامش بدیم.
0: بعد از این سوال، بعد از معرفی سی جی ای، از الا متیوس پرسیدم که یکی از ویژگی‌های مهم پرونده‌هایی که سی جی ای می‌گیره یا همین مرکز عدالت و پاسخگویی می‌گیره این است که خب خیلی از افراد متهم به نقض حقوق بشر دیگه در کشورهای زندگی نمی‌کنن که اونجا مرتکب جنایت شدن و اینها میگن که یه اصلی وجود داره که مرتکبان نقض حقوق بشر نباید در کشورهای دیگه سیف هیون یا پناهگاه امن داشته باشن. گفتم این اصلی رو که سی جی ای روش تأسیس شده توضیح بده بیشتر برای بینندگان عصرانه بشنویم.
1: البته کار سی جی ای از یه فرض خیلی ساده شروع میشه، اینکه مرتکبان جنایات فجیع جمعی همیشه تو کشورهایی که جنایت توشون رخ داده نمیمونن، اونها جابجا میشن و بعضی هاشون میان به ایالات متحده. وقتی این کارو میکنن، دادگاه‌های آمریکا ابزارهایی رو ارائه میدن که میشه ازشون برای پاسخگو کردن اونها استفاده کرد و این ایده جدیدی نیست. در واقع این پایه و اساس حقوق بین الملل بشره. این موضوع رو به رسمیت میشناسه و بعد از هولوکاست شکل گرفت و طی دهه‌ها مددون شد که برخی جنایات اونقدر جدی هستن که دغدغه همه هستن، نه فقط دغدغه کشوری که توش اتفاق افتادن، و بنابراین مرتکبان این نوع جنایات از شکنجه گرفته تا جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و قتل‌های فراغزایی باید در هر جایی که پیدا بشن پاسخگو بشن. کاری که ما می‌کنیم اینه که اون اصل رو با استفاده از ابزارهای قانونی آمریکا اعمال می‌کنیم. وقتی مرتکبان در آمریکا هستن، دادگاه‌های آمریکا این قدرت رو دارن که اونها رو پاسخگو کنن و قوانین آمریکا سازوکارهایی رو برای پیگیری این پاسخگویی فراهم میکنه. سی جی ای سعی میکنه از اونها استفاده کنه.
0: همینطور که خود الا متیوس وکیل ارشد مرکز سی جی ای گفت، پرونده ویکتور خارا یکی از پرونده های بسیار مهمی بود که این مرکز شکل گرفت، به عهده گرفت و دنبالش کرد. خب دهه ها بعد از شکنجه در دوران پینوشه این پرونده رو گرفت. به هر حال می‌خواستم ببینم احساسش چیه در مورد این پرونده، پیگیری این پرونده اصلا چی به ما یاد میده. صحبت‌های الا متیوس رو بشنویم.
1: حتما، سوال خیلی خوبیه. شاید بد نباشه اول یه پیش زمینه کوتاه درباره این که ویکتور هارا کی بود به شنونده ها بدم، فکر کنم مفید باشه. ویکتور هارا یه موسیقیدان و فعال سیاسی شیلیایی بود. اون یکی از محبوب ترین چهره های مردمی در شیلی بود که در روزهای بلافاصله هیلوز بعد از کودتای 1973 که پینوشه رو به قدرت رسوند، دستگیر، شکنجه و کشته شد. به خاطر موسیقیش و هم به خاطر کشته شدنش، اون به یک نماد شناخته شده بین المللی از دوران پینوشه و سرکوبی تبدیل شد که علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان اعمال می شد. دهه ها گذشت بدون اینکه هیچ پاسخگویی قانونی برای مرگش وجود داشته باشه. چندین سال، یعنی دهه ها بعد، یکی از عاملان شکنجه و قتل اون در آمریکا پیدا شد و بیوش جوان در نهایت یک پرونده حقوقی رو در آمریکا علیه اون افسر نظامی که به آمریکا نقمکان کرده بود به جریان انداخت. سازمان سی جی ای هم بخشی از اون پرونده بود و در سال 2016 ما در دادگاه پیروز شدیم. اما تا زمانی که ما در اون پرونده حقوقی برنده شدیم، شیلی خیلی وقت بود که به دموکراسی گذار کرده بود و در حال تصفیه حساب با میراث دوران پینوشه بود. خودشون هم در شیلی در حال محاکمه عاملان جنایات بودن و با استفاده از مدارکی که ما در طول پرونده حقوقی به دست آورده بودیم، درخواست استرداد متهم رو دادن. یعنی می‌خواستن اون افسر نظامی رو به شیلی برگردونن تا اونجا محاکمه بشه. ما با خانوادهش و تیمی از وکلای دیگه همکاری کردیم تا برای بازگرداندنش به شیلی تلاش کنیم. در نهایت در سال 2023 اون به شیلی برگشت و اونجا به خاطر نقشش در قتل ویکتور هارا با اتهامات جنایی روبروست. به نظرم چیزی که این پرونده نشون میده اینه که زمان این پرونده ها رو نمیبنده. نه از نظر قانونی و نه برای خانواده ها و جامعه‌ای که این بار رو به دوش میکشن. عاملان جنایت گاهی به خارج از کشور میرن، زندگی جدیدی میسازن و تصور میکنن چون سالهای زیادی گذشته دیگه امکان پاسخگویی وجود نداره. اما این تصور همیشه درست نیست و فکر میکنم چیزی که پرونده خارا نشون میده اینه که بعد از 50 سال قاتلانش در کشوری که جرم در ابتدا اونجا رخ داده و در جامعه‌ای که عدالت برای اونها بیشترین اهمیت رو داره با مسئولیت کیفری روبرو هستن.
0: یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما صدای الا متیوز رو که دوبله شده با هوش مصنوعی میشنوید. تون صدا تون صدای خود اوست ولی شما صحبتاش رو به فارسی میشنوید. سوال بعدی من از این بود که بازماندگان و قربانیان چه نقشی در شکل گیری این پرونده دارن، چگونه این بازمانده ها آسیب دیده ها با سی جی ای کار میکنن؟
1: بازمانده ها دلیل اصلی این هستن که اصلا پیگیری اینجور پرونده ها ممکن میشه. معمولا اونان که متهم ها رو شناسایی میکنن، ما رو به شاهد ها وصل میکنن و اطلاعات و زمینه ای رو فراهم میکنن که میشه بر اساسش یه پرونده حقوقی تشکیل داد. اما فراتر از کمک های اطلاعاتی، خودشون و جامعهشون، یعنی سازمان های جامعه مدنی که دهه هاست دارن برای عدالت تلاش میکنن، اونان که تصمیم های واقعی رو درباره نحوه پیشبرد این پرونده ها و کارهای حمایتی همراهش میگیرن، اونا تصمیم میگیرن که موضوع رو علنی کنیم یا نه، کی علنی کنیم، چه خطراتی رو حاضرن بپذیرن، چه نتایجی براشون و برای جنبش عدالت خواهی کشورشون مهمه، البته در چارچوب قوانین و مقرراتی که توش کار میکنیم. اما همونطور که یکی از موکل‌های سی جی همین هفته گفت، لازم نیست بازمانده ها حتما قاضی، دادستان یا سیاستگزار بشن تا بتونن تأثیر واقعی روی فرایندهای پاسخگویی بذارن. چیزی که نیاز دارن اینه که پای میز مذاکره حضور داشته باشن و ما هم تلاش میکنیم مطمئن بشیم که این جایگاه رو دارن.
0: جواب الا متیوز رو شنیدید. از نگاه سی جی ای اینو پرسیدم از الا متیوز که از نگاه سی جی ای دادرسی و دادخواهی قربانی محور چه تفاوتی داره با یک دعوای معمولی حقوقی؟
1: در بیشتر پرونده های حقوقی نقش موکل خیلی محدوده. اونا اطلاعات رو ارائه میدن و وکلا استراتژی، استدلال ها و دفاع در دادگاه رو جلو میبرن. اما این مدل واقعا با نوع کار ما جور در نمیاد، چون کار ما خیلی فراتر از پرونده ایه که داخل دادگاه رو بهش بحث میشه. جامعه هایی که ما نمایندگیشون رو داریم، اشراف کامل به شرایط دارن که برای شکل دادن به نحوه پیگیری پرونده ضروریه. اغلب موکل‌های ما و جامعه‌ای که ازش میان هنوز با خطراتی روبرو هستن. پویایی‌هایی در جامعه مهاجران وجود داره که باید درکشون کنیم و اغلب شکافی هست بین اون چی که دادگاه میتونه رسماً ارائه بده و اون چی که پاسخگویی واقعاً برای افرادی که بیشترین آسیب رو از جنایات مورد بحث دیدن معنی داره. جامعه ها و بازمانده هایی که باهاشون کار میکنیم متخصصان شرایطی هستن که پرونده از دلش بیرون اومده و تأثیری که میتونه داشته باشه. و بنابراین مهمترین چیزی که سعی میکنیم در مورد پیگیری پاسخگویی در دادگاه های آمریکا به رسمیت بشناسیم اینه که کار حقوقی ما به عنوان وکلای آمریکایی در خلا اتفاق نمیفته. پرونده های ما بازمانده محور و جامعه محور هستند، چون هر پرونده ای که مطرح می کنیم در یک اکوسیستم پاسخگویی گسترده تر قرار داره. جنبش عدالتی که خیلی قبل از ورود سی جی ای وجود داشته و مدت ها بعد از خاتمه پرونده حقوقی هم به حیاتش ادامه میده. کمیسیون های حقیقتیاب، دادستان های ملی، کمپین های حمایتی، سازماندهی های مردمی وجود دارن. همه اینها اونجا بودن و همچنان خواهند بود. ارزش پرونده آمریکایی که روبش کار میکنیم تا حد زیادی به این بستگی داره که چقدر خوب بتونه با اون جنبش ها و جوامع موجود ارتباط برقرار کنه. یک پرونده حقوقی که منجر به صدور حکم میشه برای جامعه‌ای که جرم در اون رخ داده هیچ معنایی نداره اگه نتونه با سایر تلاش‌های حمایتی در حال انجام ارتباط برقرار کنه. و به همین دلیله که ما واقعاً سعی می‌کنیم از همون ابتدای پرونده‌هامون جوامع و بازماندگان رو در مرکز توجه قرار بدیم. چون این پایه و اساس لازمه تا پرونده بتونه بیشترین تأثیر ممکن رو روی روند عدالتی بذاره که باید در اون جوامع ادامه پیدا کنه.
2: In those communities.
0: از آلا ماتیوس پرسیدم که ما خب بارها شنیدیم که این پرونده ها میتونن برای افراد یا جوامع آسیب دیده توانمندی بسازند یا التیام بخش باشن. آلا ماتیوس معتقده که اصلا این خود آسیب دیده هستن که توان میدند به جامعه با اینکه پاشون رو جلو میگذارن. از خودش بیشتر بشنوی؟
1: البته من میخوام صورت مسئله رو یه جور دیگه مطرح کنم، چون به نظرم کلمه توانمندسازی یا اینکه بگیم این پرونده ها توانمند کنندن در واقع قدرت بازمانده ها توی این جوامع رو دست کم میگیره یا کم ارزش جلوه میده. همونطور که گفتم این پرونده ها بدون اونها اصلا وجود نداشتن و بدون اون بازمانده های فوق‌العاده قدرتمند و جوامعی که ازشون میان اون معنایی رو که میتونن داشته باشن نداشتن. با این حال من دیدم که این پرونده ها برای بازمانده ها و جوامعشون بسیار قدرتمند و التیام بخش بودن. ایستادن تو دادگاه، روبرو شدن با شکنجهگر یا آزارگر خودت، پس گرفتن قدرتت به عنوان صاحب حق و شنیده شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط دادگاه، همشون برای اون افراد فوق‌العاده معنادار و قدرتمند هستن. و فکر میکنم برای جوامع دیدن اینکه بازمانده ها احکام و یافته های دادگاه آمریکا رو با خودشون به جامعه برمیگردونن برای اون جنبش های عدالت خواهی بسیار معناداره. دیدن اینکه بالاخره یه نفر بعد از دهه ها تلاش تونسته به عدالت برسه به نوعی به جنبش های عدالت خواهی که سالهاست برای پاسخگویی تلاش میکنن جون تازه ای میده. این رو هم دیدم که میتونه قربانیانی رو که خودشون رو فقط شاهد میدونستن به فعال تبدیل کنه و فکر میکنم این هم فوق‌العاده قدرتمنده. من یه موکل توی پرونده داشتم که میدونید بقیه قربانیان اون پرونده همشون فعال بودن، همشون بخشی از جنبش عدالت خواهی بودن، همشون واقعا میخواستن این پرونده جلو بره چون فکر میکردن تأثیر فوق‌العاده‌ای روی فرایند عدالت انتقالی که تو کشور خودشون در جریان بود میذاره. همشون واقعا میخواستن این پرونده جلو بره چون فکر میکردن تأثیر فوق‌العاده‌ای روی فرایند عدالت انتقالی که تو کشور خودشون در جریان بود میذاره. اما این موکل فرق داشت، اون شهروند آمریکا بود، تو دولت کار میکرد، به طور فعال تو فعالیت‌های جنبش عدالت انتقالی مشارکت نداشت. اما بعد دادگاه برگزار شد و اون اهمیت این پرونده رو برای جامعهش نه تو آمریکا بلکه تو کشور خودش دید و اون همه آدم رو دید که از اون کشور سفر کرده بودن تا بیان دادگاه رو تماشا کنن و ببینن عدالت چطوری میتونه باشه. و بعد از تموم شدن دادگاه رفت خونه و شروع کرد به برگزاری جلسات با مقامات دولتی تا بحث کنه که چرا فرایند عدالت انتقالی اونطور که مردم میخوان سریع پیش نمیره. اون تبدیل به یه فعال شد و الان واقعا بخشی از این جنبشه و فکر میکنم این نشون میده چطور این پرونده ها میتونن به بازمانده ها کمک کنن تا قدرتی رو که دارن بشناسن. تجربهش تو این پرونده و دادگاه باعث شد بخواد قدرتش رو در خدمت جنبش بزرگتر به کار بگیره.
0: تا اینجا پرسش ها برای این بود که بینندگان عصرانه با مرکز عدالت و پاسخگویی آشنا بشن. از اینجا به بعد پرسش ها رو من متمرکز کردم بر پرونده ثابتی. گفتم به طور خلاصه از دیدگاه یکی از وکلای شاکیان ثابتی توضیح بده که این پرونده رو چگونه میبینه، این پرونده چیا داره.
1: البته خب در فوریه 2025 سه نفر از بازماندگان شکنجه در ایران که ادعا میشه همگی در دهه 1970 در ایران شکنجه شده بودن یک شکایت فدرال علیه پرویز ثابتی ثبت کردند که گفته میشه از مقامات ارشد سابق ساوک، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت ایران در دوران شاه بوده. پرونده دو علیه ثابتی یک پرونده تاریخیه که به دنبال پاسخگو کردن افراد در قبال شکنجه های انجام شده تو ایرانه. شاکیان پرونده مدعی هستن که ثابتی به عنوان یکی از مقامات ارشد سابق ساوک مسئول سیستم بازداشت، بازجویی و شکنجه‌ای بوده که برای سرکوب مخالفان سیاسی در ایران در دهه 1970 استفاده می شده. این پرونده برای اینه که مطمئن بشیم همه قربانیان شکنجه در ایران دیده بشن و راهی واقعی برای اجرای عدالت داشته باشن.
0: خاطرتون باشه در قانون حمایت از قربانیان شکنجه گفتم Torture Victim Protection Act از الا متیوز وکیل ارشد تیم شکایت از پرویز ثابتی پرسیدم که چرا این قانون اهمیت داره، چرا در پرونده های در این نوع میشه بهش استناد کرد.
1: قانون حمایت از قربانیان شکنجه یا همون TVPA که معمولا بهش میگیم یه قانون فدرال آمریکاست که به قربانیان و اعضای خانوادهشون اجازه میده علیه افراد مسئول شکنجه یا قتلای فراغذایی در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت کنند. طبق قانون TVPA هم شهروندان آمریکا و هم غیر شهروندان میتونن شکایت ثبت کنند. اما برای اینکه دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به پرونده علیه یک متهم رو داشته باشه، اون متهم باید یه جورایی با آمریکا ارتباط داشته باشه. معمولاً این یعنی اینکه اونها در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا باید ابلاغیه قضایی رو به صورت حضوری در خاک آمریکا دریافت کنند. قانون TVPA از این جهت مهمه که تشخیص میده عاملان شکنجه و قتل‌های فراغذایی اغلب در کشورهایی که این جنایات رو مرتکب شدن نمیمونند. و وقتی به آمریکا نقل مکان میکنند، قانون TVPA به قربانیان راهی برای اجرای عدالت میده. این روشیه که آمریکا به تعهدات خودش تحت قوانین بین‌المللی عمل می‌کنه تا از پاسخگویی در برابر شکنجه مطمئن بشه و به قربانیان غرامت پرداخت کنه.
0: پرونده از نظر روند دادرسی در چه مرحله‌ای قرار داره، درباره چه چیزهایی دادگاه تصمیم گرفته و درباره چه چیزهایی هنوز تصمیم نگرفته؟
1: مهمترین خبر جدید اینه که پرونده به مرحله خیلی حساسی رسیده. دادگاه بعد از بررسی شکایت و ادعاهای شاکیان تصمیم گرفته که شکایت شاکیان مبنی بر شکنجه تحت قانون حمایت از قربانیان شکنجه میتونه به جریان بیفته. و همزمان فاز اول پرونده رو با تمرکز روی موضوع مرور زمان و توقف عادلانه آن تعیین کرده که به زبان ساده یعنی این سوال که آیا با وجود گذشت زمان پرونده میتونه جلو بره یا نه. ماهیت پرونده هنوز در موردش تصمیمی گرفته نشده و شاکیان هنوز باید ادعاهای خودشون رو ثابت کنن. اما این واقعیت که دادگاه تشخیص داده مبنای قانونی کافی برای پیشرفت پرونده وجود داره خیلی با ارزشه، مخصوصا برای بازماندگان شکنجه که هیچ وقت دسترسی به عدالت نداشتن یا طعمش رو نچشیدن. ما فکر میکنیم که این پرونده حتی با اینکه واقعا در مراحل اولیه است یک پرونده تاریخی و تحول آفرینه، نه فقط برای این شاکیان بلکه برای اصل کلیتر پاسخگویی. تا جایی که ما میدونیم هیچ مقام ارشد ایرانی از هیچ حکومتی، چه شاهنشاهی و چه جمهوری اسلامی فعلی، تا حالا تر دادگاه‌های آمریکا به خاطر شکنجه پاسخگو نبوده. و با اینکه من نمیتونم درباره پرونده‌های محرمانه و اسناد محرومم شده تو این پرونده صحبت کنم، نکته واقعا مهم اینه که پرونده فعاله، داره جلو میره، شکایت‌های مربوط به شکنجه رد نشدن و شاکیان همچنان تلاش میکنن تا روز دادرسی خودشون رو تو دادگاه ببینن.
0: مسئله زمان تو این پرونده بسیار مبهمه، چون ادعای شکنجه به دهها قبل برمیگرده. از الا متیوز پرسیدم اصطلاح equitable tolling رو به زبان ساده توضیح بده. فکر کنم حتی اگر ترجمه فارسی خوبی هم من میتونستم بکنم بهتر از این هوش مصنوعی نمیتونستم. در صحبت‌های الا اونم با لحن خودش، لهجه خودش این رو توضیح بدم، از خودش بشنم.
1: سوال خیلی خوبیه. تعلیق عادلانه مرور زمان روشیه که دادگاه‌های آمریکا باهاش تصمیم میگیرن که آیا با وجود گذشت زمان پرونده میتونه جلو بره یا نه. دادگاه‌های آمریکا پذیرفتن که شرایط خاصی ممکنه باعث بشه قربانیان و بازماندگان نتونن پرونده‌هاشون رو توی مهلت 10 ساله‌ای که قانون حمایت از قربانیان شکنجه تعیین کرده ثبت کنن. مثلا اگه درگیری مداومی وجود داشته باشه یا اگه قربانیان به خاطر صحبت درباره آزارهایی که دیدن با انتقام جویی مواجه بشن یا اگه متهم مخفیانه زندگی کرده باشه. توی اینجور شرایط دادگاه ها بی‌عدالتی در حق قربانیان رو در نظر گرفتن و مهلت ثبت شکایتشون میتونه تمدید بشه.
0: و اما برای بسیاری از ایرانی ها نقض حقوق بشر گذشته، نقض حقوق بشر امروز از طریق این مسئولیت مرتکبان که همینجور به هم دیگه متصل میشه، این مسئولیت بی پاسخ موندن عاملان خشونت، واقعا به نظرم خیلی دردآوره. پرونده‌ای مثل پرونده شکایت از ثابتی چطور میتونه با تثبیت این اصل که شکنجه، سرکوب و خشونت دولتی رو نمیشه از حافظه تاریخی یک ملت پاک کرد، به شکلی آینده یک کشور در این کیس ایران کمک کنه؟ این سوال من از الا متیس بود.
1: به نظرم یکی از جنبه‌های قدرتمند پرونده‌های قضایی اینه که در نهایت به یه حکم ختم میشن، حکمی که میگه این اتفاق افتاده، این بازمانده ها به رسمیت شناخته میشن، پذیرفته میشه که اونها شکنجه شدن و پذیرفته میشه دولتی که متهمش کردید مسئول جنایاتیه که امروز اینجا مطرح کردید. و چیزی که دیدیم اینه که ایجاد این به رسمیت شناختن، این که دادگاه بگه ماجرا این بوده، میتونه توی کشورهایی که در حال گذار هستن، کشورهایی که هنوز سر میتونه توی کشورهایی که در حال گذار هستن، کشورهایی که هنوز سر اتفاقات واقعی اختلاف نظر است،

0: برای رژیم بعدی هم باز کنه تا اون هم مسئولیت داشته باشه. بنابراین اجرای عدالت برای جنایات و فجایع حقوق بشری گذشته میتونه به ساختن پایه‌ای برای یک کشور دموکراتیک و مدافع حقوق بشر در آینده کمک کنه. پس از دیدگاه ما، این پرونده فقط درباره این نیست که شکنجه‌های دوران رژیم شاه رو به رسمیت بشناسیم، بلکه درباره اینه که یک بار برای همیشه ثابت کنیم که این اتفاق افتاده، قربانیان رو به رسمیت بشناسیم و نشون بدیم عاملان اینجور فجایع باید پاسخگو باشن، فارغ از اینکه چه رژیمی مرتکبش شده یا چقدر زمان گذشته.
1: سوال آخرین بود، با ادامه روند این پرونده افکار عمومی میتونه نکاتی رو باید درک بکنه، به چه چیزایی توجه داشته باشه؟ صدای رو بشنو.
0: به نظرم اصلا نمیشه نادیده گرفت که این پرونده چقدر مهمه، چون این سوال رو مطرح میکنه که آیا کسی که متهم به داشتن نقش ارشد در دستگاه شکنجه است میتونه دهه ها بعد تا دادگاه آمریکا پاسخگو بشه یا نه. میدونید من ایرانی نیستم و تجربه طولانی و زیادی در زمینه کار روی ایران ندارم، اما برداشت من از موکل ها و افرادی که باشون در ارتباط بودم اینه که برای خیلی از ایرانی ها شکنجه در دوران شاه و شکنجه در جمهوری اسلامی مسائل تاریخی انتزاعی نیستن. اینها بخشی از تاریخچه خانواده ها، ترومای جامعه و زندگی روزمره بعضی از مردمه. و این سوال بزرگتر که آیا افراد قدرتمند میتونن از پاسخگویی فرار کنن یا اینکه بالاخره یه روز عدالت رو به چشم میبینن. پرونده هایی مثل این مهم هستن، چون رسیدن به حقیقت، به رسمیت شناختن قربانیان و تضمین پاسخگویی راهیه که کشورها میتونن از میراث جنایت و درگیری عبور کنن.
1: و اما در آخر الا متیوز قول میده که ما رو آپدیت بکنه در روند این پرونده. این بار دیگه صدای اصل او رو به زبان انگلیسی میشنوید، چند ثانیه بیشتر نیست. من دیگه این قسمت رو دوبله نکردم که صدای خودش هم در این برنامه باشه با هم بشنویم.
2: Thank you so much for having me, Kombiz. It was really great to speak with you today, and hopefully we'll be able to provide you with an update at some point in the future.
1: از مرکز عدالت و پاسخگویی واقعا باید ممنون باشیم که به عنوان یک سازمان حقوق بشری آمد پشت این پرونده ایستاد، پشت قربانیان شکنجه ایستاد و خلاف اون شایعه‌ای که خیلی ها میگفتند که فلانی پشت این شکایت است، اون سازمان پشت این شکایت است، اینها پشت شکایتند، همه اینها دروغش برملا شد. ما معمولا آدمایی هستیم که صبرمون زیاده. بله، چند نکته از این گفتگو رو برجسته بکنم. پس اول، پرونده هنوز تمام نشده، دادگاه وارد مراحل نهایی در مورد مسئولیت ثابتی نشده، حکم قطعی در مورد اصل این ادعاها وجود نداره. دوم، زنده موندن دعوای اصلی ذیل همون TVPA یا Torture Victim Protection Act، قانون حمایت از قربانیان شکنجه، مهمه. معناش این نیست که شاکیان تا الان برنده شدن، معناش اینه که در این مرحله دادگاه هنوز اجازه داده که بررسی بشه که ذیل این قانون پرونده میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، یا از دست صورت بسته بشه. سوم، بحث فعلی پرونده بیشتر بر سر مرور زمانه، چون ادعاها مربوط به چند دهه قبلا، دادگاه باید بررسی بکنه که آیا شرایط استثنایی میتوانند طرح دیر هنگام دعوا را توجیه کنند یا نه. این مرحله بسیار بسیار مهمه. چهارم، اینو باید بدونیم، ناشناس موندن شاکی ها یک مسئله فرعی یا تبلیغاتی نیست. در پرونده‌ای از این نوع معمولا شاکی ها خانواده‌شون مورد خطر قرار میگیرند، اینها باید حمایت بشن و حمایت از اونها خودش بخشی است از عدالت. و پرونده ثابتی فقط درباره یک فرد نیست، درباره یک الگوی شکنجه، انکار، سکوت، گذشت زمان و بعد بازسازی، تلاش برای بازسازی چهره و لقب عالی جناب دادن به شکنجهگر بدون پاسخ. بسیار عالی. من دیگه این

های حبوبی رو کنار میگذارم و یکم با هم صحبت بکنیم. به نظر من این پرونده پرونده بسیار مهم است. اگر خاطرتون باشه من هم همون اول در مورد این پرونده اطلاع رسانی کردم. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، حقوقدانان رو خواهیم آورد، امیدوارم رسانه ها هم بهش واقعا بپردازن، به خاطر اینکه ما برای اینکه بخوایم آینده ای روشن داشته باشیم، آینده ای دموکراتیک داشته باشیم و تکلیفمون رو روشن میکنیم با گذشته. نباید در دام سفید شویی سیاهی ها بیفتیم، چه در مورد رژیم جمهوری اسلامی، رژیم سر تا پا سیاهی جمهوری اسلامی، چه درباره رژیم گذشته، مخصوصا اینکه این مدل روایت تونل زمانی از رژیم پیش باعث شد که خیلی‌ها فکر کنن واقعا اون دوره دوره گل و بلبل بود و یک سری آدم بیکار خوشی زیر دلشون زده راه افتادن رفتن انقلاب کردن. من فکر می‌کنم که ما برای اینکه بخوایم با آگاهی داره آیندهمون تصمیم بگیریم، اول باید با گذشتمون خیلی سفت و سخت روبرو بشیم. من یک نامه‌ای به حافظه شکنجه اسمش هست دارم، میخواستم که این نامه رو در این برنامه بخونم ولی ترجیح دادم برنامه رو کوتاه‌تر نگه دارم و بعد که میخوام مصاحبه هایی در مورد این پرونده داشته باشم اون نامه رو هم براتون میخونم. نامه است که تا مغز استخوان آدم نفوذ میکنم. مثل همیشه همراه عصرانه باشید، عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید، فراموش نکنیم ماهایی که میخوایم انحصار روایت رو بشکنیم همدیگر رو داریم و به حمایت همدیگه هم پشت گرمیم. تا عصرانه دیگر، بدرود.

0: نقاشی کردی؟
1: من
0: همه اینها داره مستند
1: میشه. من رگ گردنم پای عقاریدم باشه، من اینو یادم باشه، من یه زنم تقاعدم وای میستم.

0: io.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

سوگ اعتراضی یا عزاداری جایگزین مادر امیر حسین جوادزاده در کنار عزاداری حکومتی محرم 1405.

عزاداری مادری برای جوان 25 سالش. امیر حسین جوادزاده ساکن تهران، کارگر بازار تهران در صنف عطر و عطرکلون که 19 دی 1404 در جریان اعتراضات مردمی نیروهای سرکوبگر به سرش شلیک کردند و او را به قتل رساندند.

0: pala, pala vices kodzom. Merde mana sani pala, pala vices kodzom.
1: محرم های این سالها همواره فرصتی برای به تصویر کشیدن شباهت های آشکار میان عزاداری ها علیه یک ظلم تاریخی و سوگواری ها علیه کشتار و ستم معاصر رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
2: مرگ بر دیکتاتور!
3: حسین حسین کجایی؟
2: یزید شده سپاهی!
3: حسین حسین کجایی؟
2: یزید شده

0: مانی 18 ساله تنها یک روز قبل از آن که در 18 دی در محله سلسبیل تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به قتل برسد، موتورسیکلتی خریده بود. مانی به خانوادهش گفته بود دارن به پای دخترا ساچمه میزنن، من میرم جلو که اونا آسیبی نبینن. او جانش را در راه کمک به زنان معترض از دست داد و پیکرش را پدر زحمتکش کارگرش در کهریزک تحویل گرفت.
1: برو من میام بابا برو من میام
0: از دی 1404 به این سو، هزاران خانواده ایرانی ماه هاست در محرم عزاداری مقتولان مظلومشان زندگی می کنند و نوحه می خوانند برای داغی بیدرمان که جمهوری اسلامی در عاشورای 18 و 19 دی بر دلهایشان نشاند.
1: همه ارزا بگل بردیه ای منی جان، ای منی امانی، بزر لازم ترا بخواه کردم منی، بزر بینم های تو زندگی گذاشتم منی، بزر لازم تو غصه بگیره این خوب بودم.
0: محرم دیگر صرفاً آیینی سنتی نیست، بلکه بستری است برای باز تعریف مفاهیم، رقص سوگ و موگه بر سر مزارها، به جای تکیه‌های رسمی، نوحه‌های انتقادی برخی مداحان از رفتار ستمگران در هیئت‌های مستقل. مثلاً اینجا مداحی برای سپهر بابا.

تنوع عزاداران محرم امسال نسبت به سایر محرم‌ها بسیار چشمگیر است. جمهوری اسلامی دهه هاست که از ویترین پرهزینه و رسمی عزاداری‌های مذهبی و باورهای پاک مردم نسبت به واقعی عاشورا به عنوان ابزاری برای ترمیم مشروعیت ترک خورده خود استفاده می‌کند. اما محرم امسال به ابزار تصفیه حساب میان باندهای قدرت درون نظام تبدیل شده است.

0: محرم امسال آزمونی بزرگ برای دستداران، مداحان و گردانندگان حسینی هاست. آیا آنها به تریبونی برای توجیه، عادی سازی یا فراموشی حوادث دیماه خونین 1404 تبدیل می شوند؟
1: مردم شریف آذربایجان، این جناب سرهنگی که الان تو تصویر دارید میبینید و شاخصی باخصی دست گرفته و داره برای امام حسین عزاداری میکنه، روز 18 و 19 ماده به عنوان فرمانده اصلی یگان سرکوب در شهرستان تبریز اسلحه کلاشینکوف بر دست داشت.
0: چگونه میتوان مناسک مذهبی را در فضایی به جا آورد که متولیان آن عاملان داغدار شدن هزاران خانواده ایرانی در سال گذشته بودند؟ جامعه غیبت فرزندان خود را در فضای هیئت‌ها حس می‌کند و تلاش می‌کند پیام مظلومیت و ایستادگی را به وقایع معاصر پیوند بزند.

بسا در جهان تبدیل شده که با هیچ نوحه حکومتی به حاشیه رانده نخواهد شد. حمیده یارمیده، صدای آمریکا.

این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: بنیاد حقوق کودکان مستقر در هلند افغانستان را در شاخص جهانی سال 2026 حقوق کودکان در آخرین جایگاه قرار داد. همزمان سازمان ملل متحد از ثبت بیش از 1000 مورد نقض جدی حقوق کودکان در افغانستان در سال 2025 خبر داد و نهادهای امدادرسان درباره وضعیت کودکان مهاجر افغان در ایران هم هشدار میدن. همراه هستیم با همکارم فرخنده پیمانی که این موضوع رو دنبال کرده. فرخنده، از گزارش‌های تازه برامون بگو درباره وضعیت حقوق کودکان در افغانستان. تو چه جزئیاتی داری؟
1: مهتاب، بر اساس گزارش سالانه بنیاد حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور بررسی شده در جایگاه آخر قرار گرفته و نزدیک به صفر امتیاز به دست آورده است. این شاخص کشورها را بر اساس حق زندگی، دسترسی به خدمات درمانی، آموزش، حفاظت و وضعیت کلی حقوق کودکان ارزیابی می‌کند. در این شاخص پاکستان در جایگاه 149 و ایران در رده 86 قرار گرفتند، در حالی که لوکزامبورگ بهترین کشور جهان از نظر رعایت حقوق کودکان شناخته شده و آیسلند در جایگاه دوم قرار دارد. همزمان در گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل آمده که در سال 2025 میلادی 1070 مورد نقض جدی حقوق کودکان در افغانستان ثبت و تایید شده که حدود 600 کودک را تحت تاثیر قرار داده است. بیشتر قربانیان پسران بودند، اما دختران نیز در میان آسیب دیدگان دیده می شود. خب، بر اساس از این آمار می‌بینیم که 1070 مورد نقض جدی حقوق کودکان در افغانستان به ثبت رسیده، حدود 600 کودک آسیب دیده، 390 کودک کشته یا زخمی شده، 100 کودک جان باخته و 290 کودک زخمی یا مجروح شده و 128 حمله به مدارس و مراکز درمانی صورت گرفته. بر مبنای این گزارش، بیشتر تلفات کودکان ناشی از انفجار مهمات باقی مانده از جنگ، مین‌ها، مواد انفجاری دستساز، حملات هوایی و گلوله باران‌های مرزی بوده. این گزارش همچنان از 6 مورد خشونت جنسی علیه دختران و 128 حمله به مدارس و مراکز درمانی در افغانستان خبر داده. کارشناسان حقوق کودک هشدار می‌دهند که بحران کودکان در افغانستان تنها به تلفات مستقیم جنگ محدود نیست. با گفته آنان، فقر گسترده، محرومیت از آموزش، محدودیت دختران کار کودکان، ازدواج اجباری، کمبود خدمات درمانی و خطر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ، نسل تازه از کودکان افغان را با آسیب‌های جدی جسمی و روانی روبرو کرده است.
2: امروز طالبان مسئولیت خود می دانند که برای تداوم موقعیت امروزیشان باز هم کودکان را به مدارس انتحاری پرور بفرستند تا مطمئن شوند که فردا هم می توانند حاکمیتشان را گسترش بدهند و تحکیم ببخشند. در رابطه با مسئولیت جامعه جهانی، ببینیم جامعه جهانی معمولاً به صورت فصلی مسئولیت میگیره، یعنی وقت افغانستان دخالت در افغانستان به سود منافع منطقه‌ای، منافع اقتصادی، منافع سیاسیشان باشه، اونها وارد افغانستان میشن. بنابراین توقع ما از این دو جمع و جماعت اصلا نیست. چیزی که توقع میره اینه که با افزایش معرفت، با افزایش سواد و آگاهی در میان مردم افغانستان، نوع حس مسئولیت در داخل افغانستان شکل بگیره تا یک مقاومت معنادار علیه طالب به وجود بیاید.
1: کارشناسان میگن که اگر حمایت‌های بشردوستانه، آموزش و برنامه‌های محافظتی برای کودکان افزایش نیابد، پیامدهای این بحران در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که کودکان افغان با وجود کاهش درگیری‌های گسترده هنوز قربانی پیامدهای جنگ، ناامنی و نقض حقوق اساسی خود می‌باشند.
0: فرخنده، در کنار وضعیت کودکان در افغانستان، گزارش‌هایی منتشر شده درباره وضعیت کودکان مهاجر افغان در ایران و استفاده از این کودکان در لشکر فاطمیون طی سال‌های اخیر. تو چه جزئیاتی داری در این باره؟
1: خب وضعیت کودکان و نوجوانان مهاجر افغان در کشورهای منطقه به ویژه ایران نگران کننده گزارش شده است. شورای پناهندگان نروژ میگوید که جنگ، بحران اقتصادی، تورم و ناامنی در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را تحت تاثیر قرار داده و کودکان مهاجر را با اختلال در آموزش، فشارهای روانی و ناامنی معیشتی روبرو کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، بیش از 4 میلیون مهاجر افغان در ایران از پیامدهای جنگ و بحرانهای اقتصادی آسیب دیدند و بیش از 1 میلیون مهاجر افغان نیز در معرض خطر اخراج قرار گرفتند. اما نگرانی مهم دیگر جذب و استفاده از مهاجران افغان در جنگهای منطقه‌ای به ویژه در قالب لشکر فاطمیون در سالهای گذشته تلقی شده. دیدبان حقوق بشر در گزارش‌های خود گفته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته هزاران مهاجر افغان از جمله افغان‌های فاقد اسناد اقامتی را برای جنگ سوریه جذب کرده است. این سازمان گفته شماری از افغان‌ها با وعده پول اقامت قانونی یا از ترس اخراج به جنگ فرستاده شدند. درباره این که این روند ادامه دارد یا خیر، خبرهای زد نقیض وجود دارد.
3: در این مقطع زمانی چون جنگ در سوریه از ختم شده، در عراق مسئله نیست، ایران این سلسله را میگن که متوقف کردن. در جنگ، در جنگی که بر علیه آمریکا بود و به حساب انسجامی که روان بود که نفرها را جمع میکردن، در اون مقطع گفته میشد که بعض افغانا را اینا میخواستن که انسجام بتن، در صورت لزوم بود در خط اول استفاده کنن، که در اونجا بعضی میگفت که خبرای سقه است، بعضی میگفتن که رد میکردن، اما در این مورد صحبت ها صورت گرفته بود. اما چون مردم خود ایران در حدود 14 میلیون خود را رجستر کردن، بنان فکر میکنم نیاز برای افغان ها نشده، اما این کار در سابق صورت گرفته و فعلا هم بر علیه امی اطفال معصوم افغانستان در خود جامعه افغانستان، در بیرون، در مهاجرت به حساب امو حقی که اینا دارن بشان دادن نمیشه و از اینا سوی استفاده صورت.
1: در کنار از این، سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش سالانه خود گفته است که افغانها در ایران با تبعیض گسترده در آموزش، کار، مسکن، خدمات درمانی و آزادی رفت آمد روبرو بودند و لحن نجات پرستانه و غیر انسانی علیه مهاجران افغان افزایش یافته است. کارشناسان میگن که کودکان افغان قربانی چند لایه بحرانند. در داخل افغانستان خطر مین، فقر، محرومیت از آموزش و جذب توسط گروه‌های مسلح آنان را تهدید می‌کند. و در مهاجرت نداشتن مدارک اقامت، تبعیض، اخراج اجباری و سوء استفاده در جنگ‌های نیابتی آسیب‌پذیری آنان را بیشتر و چندین مرتبه بیشتر کرده است.

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

مهدی علی میری، تنظیم معین حبیبی. Oh!

0: Figlio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. امروز به یکی از دردناکترین و در این حال مهمترین موضوعات حقوق بشری در منطقه می‌پردازیم. وضعیت زنان افغانستان زیر سایه حکومت طالبان. چندین سال است که از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و در این مدت زنان و دختران افغان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال، حضور اجتماعی و حتی آزادی های فردی روبرو شدند. با این حال زنان افغانستان همچنان با شجاعت و مقاومت برای حفظ کرامت و حقوق انسانی خود تلاش می کنند. در شرایطی که توجه افکار عمومی جهان گاه به سمت بحران های دیگر معطوف می شود، این پرسش مطرح است که چگونه می توان صدای زنان افغانستان را زنده نگه داشت و جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت زنان در افغانستان و همچنین زنان ایران حساس و بیدار کرد. برای بررسی این موضوع در خدمت خانم هدا خاموشی، فعال حقوق زنان از افغانستان هستیم. درود به شما خانم خاموشی. امروز مهمترین چالش ها و تهدیدهایی که زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تحت حاکمیت طالبان با آن مواجه هستند چیست؟ و این محدودیت ها چه تأثیری بر آینده نسل جوان زنان افغان گذاشته است؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: سلام به شما، امیدوارم خوب باشین. سلام به همه شنونده ها و بیننده شما. متاسفانه برای ما نه تنها در این 5 سال به عصر حجر و یک عقبگرد وحشتناک دور خوردیم، بلکه داریم همه آن چیزی که ارزش حقوق بشری، ارزش انسانی، ارزش زندگی کردن، نفس کشیدن داشتیم را از دست میدیم، مخصوصا برای زنها. زنانی که در طی 20 سال گذشته تازه جایگاه هنر، جایگاه سیاست، جایگاه اجتماعی و جایگاه ارزش در خانواده های سنتی و اجتماعی پیدا کرده بودند و بسیار به سختی می توانستیم پیدا بکنیم زنانی که واقعا می توانند در جامعه دوش و دوش مردان کار بکنند. اما با حضور طالبان بعد از سال 2021 ما به عقب کشیده شدیم و نه تنها از آموزش و کار و اجتماع هست شدیم، بلکه الان نفس کشیدن هم برای ما به سختی می توانه قابل اجتناب باشه، با اجبار و با برقه کشیدن بر سرمان و یا محدود کردنمان در چهار دیواری خانه، به انحصار کشیدنمان، خودش نوعی از آپارتاید جنسیتی است که طالبان در داخل افغانستان به جامعه مردسالار در داخل افغانستان اعمال کرده است. این میتونه نه تنها زنان را از تاریخ افغانستان پاک بکنه، بلکه مبارزات، کار و تلاششان هم همچنان نادیده بگیره و یک جامعه را یک جامعه تک جنسیتی و مردسالار بسازه. با اینکه ما در همچون یک جامعه زندگی می کنیم، اما در این طی 20 سال کاهش پیدا کرده بود با مبارزات زنان، کارکردها و همچنان کارهایی که می توانست چهره خوبی برای اجتماع و جامعه بده. اما به شدت نگران کننده است، مخصوصا زمانی که جهان چشم به همه جنایت ها در داخل افغانستان بسته است و در پی تعامل با طالبان هست، با پول های گزافی که روان میکنه، زمینه اشتغال و فراهم میکنه و همچنان فرش های سرخ برای طالبان در جهان فرش میکنه. حتی به این فکر نکنیم که سفارت ها مثلا به اونا تحویل داده شده و میتوانن نقش بسیار مهمی برای جهان داشته باشن و بتانن روی کرد خودشان، روی دوام آوردن خودشان، روی اینکه چگونه میتانن مردم مخصوصا کسایی که کار میکنن بر ضد اینا ایستاده هستن متلاشی بکنن. مشاهده نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خود همین اروپا زنانی را داریم که وقتی فعالیت کردن مورد تهدید قرار گرفتیم، وقتی ایستاده شدن مورد ضرب و شتم قرار گرفتین و این خودش نشان دهنده است که جهان راه تعامل با طالبان داره جستجو میکنه، راهی را برای گفتگو با طالبان جستجو میکنه. اما با تمام این چالش ها هنوز هم زن ها ایستاده هستند، هنوز هم مبارزه میکنن، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون. و ما در طی این دو روز هم شاهد استادگی زنان در داخل هرات بودیم که با تمام سرکوب ها، با تمام سختی ها، حتی از سر خانم ها با موتر، یعنی با ماشین رد شدن، نشان دهنده این بود که اینها چقدر حراس دارن، اینها چقدر میترسن، اینها چقدر وحشت زده هستن از آگاهی، از ایستادگی مردم، از قلم مردم، از کاغذ خالی که در مقابل تفنگ ایستاده هست و حق خودشان میخواه. و این ما جلو میریم، حق خودشان میخواه و این ما جلو میریم و نشان میدیم که

0: برسانن و حمایت مؤثرتری برای آنان جلب کنند.
1: از اینکه جهان تحت جنگ هست و ما شاهد سرکوب های مجدد در کشورهای مختلف مخصوصا کشور ایران هستیم، چشم جهان و یا چشم دوربین از داخل افغانستان گرفته شده. حتی زن افغانستان این روزها در هیچ روزنامه در مورد صحبت نمیشه، در هیچ پلتفرم زن افغانستانی نمیتونه صحبت بکنه و این باعث میشه که با تمام خاموشی و پیگیری نکردن قضایا در داخل افغانستان و مستند نساختن جنایت ها در داخل افغانستان، زمینه افزایش خشونت توسط طالبان بیشتر شود و این برگرده به عادی سازی. مردم قبول بکنن، مردم شکستشان قبول بکنن، مردم گرسنگی، ناتوانی و ایستاده نشدن قبول بکنن و تبدیل بشه به سکوت، تبدیل بشه به عادت، تبدیل بشه به پذیرفتن سختی ها و چالش هایی که هر روز سطح رایشان قرار می گیره. ما می فهمیم که مردم افغانستان اگر به فیصدی فکر بکنیم 100% هم مردم افغانستان طالبان رو نمیخواین. این جبر است، این تفنگ است که بالای سر اونا قرار گرفته و اونا به طالبان بله میگوین. پس زمانی که جهان هم متوجه ما نشود و هیچ صحبتی از زنان افغانستان، هیچ صحبتی از جنایت در داخل افغانستان نشود و هیچ روزنامه و هیچ تلویزیونی این جنایت ها را پوشش نده، یک سکوت آرام در داخل افغانستان فراهم میشه و جنگ میره در درون خانه ها، جنگ میره در درون زندان ها که اکنون ما شاهد قتل های هدفمند در طول این هفته ها هستیم، همچنان مورد سرکوب جوانان، خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، کسانی حتی یک کلمه به ضد طالبان نوشته میکنن هستیم. شما اگر بررسی بکنید زندان های طالبان، ما شاهد صدها نفر در داخل زندان های مخفوف طالبان هستیم که با سکوت مورد شکنجه قرار می گیرند و خانواده هاشان تحت فشار، تحت سرکوب هستند. پول های گزافی از خانواده هاشان گرفته میشه که تا اینا به رسانه ها صحبت نکنند. پس اگر یک نفر جرأت میکنه، یک نفر وقتی از زندان بیرون میشه حاضر است که جنایت طالبان رو بازگو بکنه، در مورد اون نوشته نشه و در مورد او خوانده نشه و اون کمک نشه و این نادیده گرفتن ها باعث میشه که افغانستان دیگر به منبع تروریستی تبدیل شود و مردم قبول بکنه که با طالب راه می آیند، با طالب عادت می کنند و باعث میشه که ما دیگر یک کشور تروریست پرور داشته باشیم و فرزندایمان وقتی بزرگ می شوند به اجبار نکاح شوند، دختره کوچیکمان به اجبار نکاح شوند و فرزندای پسرمان به اجبار به عسکری طالبان در بیایند و از اونا یک تروریست برای آینده ساخته شود. پس توقع ما، خواست ما این است که اگر صدا بلند نمی کنین، اگر نمی نویسین، حداقل تعامل با طالبان رو متوقف بسازین، طالبان رو به رسمیت نشناسین و نگذارید که تاریخ افغانستان با جنایت، با خون و با سرکوب رقم بخوره و نوشته شود، چون ماندگارتر میشه و حتما پاسخگویی هم خواهد داشت که در مقابل این همه جنایت باید داده شود. و ما میخواهیم که اگر که جهان در مقابل افغانستان سکوت کرده و تلاش میکنه که راه برای تعامل با طالبان پیدا بکنه، کنار زنان افغانستان هم ایستاده شود. در طی یادم هست در سال 2021 زمانی که طالبان وارد افغانستان شدن، ما شاهد یک حجم خودجوشی از زنها در داخل افغانستان شدیم که مقابل طالبان ایستاد شدند و این حتی جهانم به این به اینکه روبرو شد با این حجمی از زنها که توقع نداشت مقابل شود، وحشت زده وحشت به میان آمده بود، چون طالبان مشخص بود که پروژه جهان در داخل افغانستان است و باید این پروژه تکمیل شود، حتی اگر جان هزاران زنم، هزاران جوانم، هزاران خبرنگارم گرفته شود.

0: ولی رویکرد جهان با ما غیر انسانی هست. رویکرد جهان با ما و نادیده گرفتن جنایت ها در داخل افغانستان غیر انسانی هست که ما هر روز مستند بکنیم، هر روز بنویسیم، هر روز شواهد و هر روز مستند های از جنایت طالبان بیاریم و فقط جهان با یک اعلامیه، با یک تاسف و با یک سرتکان دادن تمامش بکنه و بگویه که ما با شما هستیم. این با ما بودن های تو خالی، این با ما بودن هایی که هیچ دردی رو درمان نمیکنه و ما آزار دهنده است و ما قبول نمی کنیم و ما حاضر هستیم که بیشتر و بیشتر قوی شویم و مبارزه بکنیم، حتی در سکوتی که بالای سرمان تفنگ هست و صدای ما را کشیده نمیتونیم که جان ما را دست ندیم. پس همانطوری که از حقوق بشر حرف میزنین، از برابری انسانیتی حرف میزنین، به انسانهای داخل افغانستانم، داخل ایرانم که هر روز به دار کشیده می شوند و به زندان می روند، مورد گلوله قرار می گیرند، توجهی جدی شود تا ما بتانیم این جنایت ها را در افغانستان و ایران و حتی کشورهایی که بیشتر مورد سرکوب هستند پایان بدیم.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون با صحبت هایی که کردید. من میخوام یه سوال دیگه بخوام که این سوال یه مقدار چیزه، در ارتباط با جریان های ایران، مسئله زنان و مبارزات زنان، عملا در 100 سال، در یک قرن گذشته هیچ وقت مردان در کنار زنان قرار نگرفتن، همیشه این مبارزات رو زنان به تنهایی پیش بردن، تا اینکه 3 سال پیش تو اون جنبش انقلابی زن زندگی آزادی واسه اولین بار دیدیم که مردان ما هم در کنار زنان قرار گرفتن و این خودش یک رنسانس خیلی قوی بود. و یکی 2 روز پیش که توی هرات من دیدم که تظاهرات کردن، تو این تظاهرات شعار زن زندگی آزادی میدادن. آیا هیچ بخشی از مردان افغانستان هم در این مرحله در کنار زنان هستن، یا اینکه زنان هنوزم دارن این مبارزات رو تنهایی پیش میبرن؟ اگر میتونین یه توضیح کوتاه هم در این مورد بدین ممنون میشم.
0: بله، ما هم شاهد شعار بلند زن زندگی آزادی بودم و این نشان دهنده تاثیر مثبت ایستادگی مردم ایران روی مردان و مردم افغانستان هست. این نشان میده که و شعار زن زندگی آزادی میتوانه فراتر از یک مرز، فراتر از یک سرزمین باشه و میتوانه مردم بیدار بکنه. بله، ما شاهد بودیم که نه تنها در داخل ایران بلکه در داخل افغانستان هم همه سرکوب ها را متوجه زنها بوده و همیشه زنها در سیاست ها سرکوب شدین و در تا این 5 سال هم هیچ مرد افغانستانی در کنار زن افغانستان در خیابان ها نبوده، ولی خدا رو شکر با بیداری کاملی در تا این 2 روز روبرو شدیم. برادران و پدران ما در هرات جبرائیل کنار خانواده هایشان بودند و ایستاده شدند و با شعار تحصیل کار آزادی که شعار جنبش های خودجوش زنان مقابل طالبان هست و همچنان با شعار بلند زن زندگی آزادی بیدار شدن، به خیابان آمدن با اینجی که سرکوب شدن. شما شاهد قتل برادری بودین که طالبان خواهرش میخواستن ببرن و به زندان بکشانن، اما جانش داد و خواهرش نداد تا بتانه از خواهرش مراقبت بکنه. همین استادگی هست، گرچه که ما میدانیم و ما میفهمیم اگر یک مرد افغانستانی مقابل همجنس خودش که وحشی ترین انسان است قرار بگیره، او رو به گلوله میبنده. که شما ویدیوهای داخل افغانستان دیدین که طالبان چگونه با ضرب گلوله افرادی که به خیابان آمدن مورد هدف قرار دادن و جانهای صدها نفر گرفتن. اما هر آزادی، هر انقلاب و هر بیداری همان گونه سرکوب هم در پی داره. ما بعضی ها را دست میدیم که بعضی چیزها را دست بیاریم. مگه میخوایم افغانستان دوباره به اصل خود برگرده و باور آزادی برگرده، پس به نهان استادگی داد و باید خون داد که دوباره استاده مردم بیدارتر شوند.
1: سپاسگزاریم از خانم هدی خاموشی برای حضور در برنامه و دیدگاه های ارزشمندشان. آنچه امروز شنیدیم یادآور این حقیقت است که سکوت در برابر تبعیض و سرکوب به تداوم آن کمک می کند. زنان افغانستان و ایران با وجود همه فشارها و محدودیتها همچنان برای حق آموزش، آزادی، برابری و کرامت انسانی مبارزه می کنند. مسئولیت ما این است که صدای آنان را بشنویم، بازتاب دهیم و اجازه ندهیم رنج و مقاومتشان در هیاهوی رویدادهای جهانی فراموش شود. آگاهی، همبستگی و حمایت جهانی می تواند گامی موثر در دفاع از حقوق زنانی باشد که همچنان برای آینده آزادتر و عادلانه تر تلاش می کنند. تا دیداری دیگر، بدرود.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

من دارم میرم عشقم، به خاطر تو ستارم میزد به من چشمم، به خاطر تو من دارم عشقمو میبرم، تو برو به خاطر تو من دارم رگم.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.